Bəzilər biz hər qanaq işini qılğanda ən zor ümid bilan qılışımız, ən zor tırışçalıq görüstüşümüz, ən yaman əhvalıqı təyərliq görüşümüz, ən yaxşı ruhi halətini saxlışımız gerək deydu. Əlbəttə, bulanın içində ən mühimi tırışçalıq. Şunu inkar qılışqı bolmaydı ki, talant adamın öz bitilişi də en tayin mühim. Lekin bir adamın iqtidari, fəqat uzun vaxt kitab oxuş və əməliyyətin ötküzüş arqılıq şəkillinudu. Hər qandaq kəsib, hər qandaq işini yaxşı qılış, bütünləy talant qılı bağlıq əməz. Esimdə qılışcə, balan başlanğıç məktəbdə oxuvatqan çıxıda məktəb oxuqucuları qarda ağamçı atlaşda ölçəm qeydisini qeylib baratdı. Dəsləbdə balan pəqatla atlayanmaydı. Sınıbdiki 50 nəcə oxuqucu içi də ən axırda turatdı. Bir nəcə qətin məşq qılğan bolsumu, ilgirləş anca körünərlik bolmadı. Şu səbəblik, mən biraz ümitsizləndim. Bayqısam, balamnın maslı işçallıqı, arğamca atlaşqı boğan işəndisi yitərlik əməzgən. Kiyin balamnın ölçəmgi yetisini qıdın ödəlmək qilişdən ənsirəb, hər günü kəşdə onun əmrəh bolub, pəsti məşq qıldırdım. Təxminən 20 ay ötgəndin kiyin, onun arğamca atlaş nəticəsi də zor ilgirləş bolub, sınıb boyuca aldınqı 20-nin içi qırdı. Bu iş mənə bək təsir qıldı. Şunaldın kiyin, daim muşu işini misal qılıb, oquqıçlarını hər qaysi pəllərini yaxşı ögünüşki ilhamlandırdıqan boldum. Kişilər azdur, köpdur, təpəkör cəhətdə çəkilmək uçurab, bəzi işlərini yaxşı qılalmayman dəb oylab, bəzi işlərə qızıqmaydı. Əməliyyətdə bu, bizdən körsətkən tırışçalıqımızın yetərlik bolmuqallıqıdan boğan buluşu mümkün.

Pəqət tırışçallıqlı bolsa, işini məyli qacan başlasağımı keçikən hesablanmayımız. Muyumi çən turuşda. İnamori, kaozu, mundaq deyə idi. Hər bir günü bütün küçümüz bilən tırışıb yaxşı ötküsək, bütün küçümüz bilən tırışıb bugünü yaxşı ötküsək, təbiyilə əyətini inox körələyibiz. Əyətini bütün küçümüz bilən tırışıb yaxşı ötküsək, bir həbdini inox körələyimiz. Bir həbdini bütün küçümüz bilən tırışıb yaxşı ötküsək, bir ayını inox körələyimiz. Bir ayını bütün küçümüz bilən tırışıb yaxşı ötküsək, bir yılını inox körələyimiz. Bütün küçümüz bilən tırışıb bu yılını yaxşı ötküsək, kilər yılını inox körələyimiz. Şu an köz aldığımızdaki her bir məzgilgə bütün diqqətimizi mərkəzləşdirib, hazırını yaxşı ötküzüşümüz gerek. Hazırlıq payt, ən halqılıq payt. Her bir günü yaxşı ötküzüşünün ən ünümlük usulü, her günü səhər turuşdun başlaş. Künün 5-i səhərdin, səhərdin başlanğan iş xayirlik boludu. Səhər turuş qarmaqa en tayin adlı işte görünsümü, lekin səhər turuşdu çın turalaydıqalla köpəməz, ətrapımızı qarapaqaylı, İşqi barmağan külləri orullı qılıb kün çükçü uxlaydıqallamı az əməz. İlgiri torda səhər turduğan adəmlə uxlumayı tanat qozduqalladımı qorqunuşlu uxdiyən maqal tarqılıb, nurğun tordaşlarının alqışıqı erişkən. Səhər turuşqa adətlənən kişilərinin mundaq bir ortaq təsiratı boludub, hər günü başqıladın bir işki saat burun turğanda kallı səgək bolublu qalmay, xizmət önümü mü yuqır boludub, texim köp işlərini qılqılı boludub. Xuddi xizmət və vaqit deyən kitabın avtori xüsusiyyət etqandak, bir adamın ətdiyəndə qılıdığan işi bütün bir küllük işinin üçdün birini ilgiləydi. Səhər sırqı çıxıdığanların yolu çıxıdığan ən yaxşı vaxtı. Şundaqla əmgəkçilərinin iş qılıdığan ən yaxşı vaxtı. Əmliyyətdə nurğun kişilər ətdiyəndə yolu çıxıdı. Yezdi turğa vaxtımda mağa ən çoğunqır təsir qaldırğını dehqanların səhər turduğan adıdı bolub, nurğun dehqanlar daim tan yorumastılla orundun turub tazlı qılıb, etizgi berib işləyiddi. Qancılık əcir qılsa, şünçülük usul alıdığalıqını, yılının 5-i bahardın, künün 5-i səhərdin işgəllikini dehqanlar bək obdan bilidu. Statistikada bayqılışca, mutlaq köp sandiki muvafiqiyyət qazanğan kişilərinin səhər turduğan adıdı bakan, məsələn, Li Jiaqing, Bill Gates, Murakami, Haruki qatarlıqla asasən səhər saat 6-dan burun orundan turudu. Mənim Mao Yanfa isimlik bir oxucum var. O Şincin şəhərlik Kopir Pantexniki Tərəqiyyat Çəklik Şirkətinin baş modiri. Ulanın şirkəti əsaslıqı davalaşda işlətilədiyən yuqur bağlı xormu materiallarını tədqiq qılış, həm işləb çıxırış bilən şoğullanıdığan bolub, ticareti kündün küngə yaxşı bolu vatıdı. O daim xizmətçilərə səhər turuş adıdını yetildiriş toğrusu da tərbiyə berib, köp yıladın buyan, hər günü öz birin

Öz bitiriş öz aldığı bulmaydı. Her bir adam her xil cəmiyyət münasibətləri içində yaşaydı. Şuna öz bitiriş bir adamın şıbıplı qamasından belki başqala, her xil təşkilatla və pütkül cəmiyyət bilən zic münasibətlik oludu. Məlum məndən etqanda öz bitiriş cəmiyyət münasibətləri də öz bitirişdir. Biz kitab oxub, ögünüş qılıb, tərbiyyilinişini küçəyətişdən başqa, yəni ailəmiz tikilə, dostlar, xizmətdaşlar və biz bilən alaqadar kişilər bilən birli öz bitirimiz. Öz bitirişdə öz ara təsir görüşüş boludu, şuna öz ara ögünüb, ortaq öz bitiriş gərək. Balla öz bitiriş cəryanıda köprək çoğladın ögünüb, çoğlanı doğraydı. Ləkin çoğlamı balla bilən uçuruşuş cəryanıda uladın nurğun nərslərini ögünüb, üzlüksiz öz bitirilidu. Fulinin oğlu Fosun yazan bir parça xeydədə mundaq bir abzas söz ba? Oğlum, mənin səndən alğan savaqlarım, senin məndən alğan savaqlarından az bolmaslıqı mümkün. Bolub mu, yıqınqı 3 yıldın bu yan, sən kişilik oyatqı boğan təsiratımını zor dərəcədə çoğunqırlaşdırdın. Sən bilən billi yaşaş cəryanı da, səvirçallıqını, gəp qılış maharatını, yəsiyatını yüksəldürüşünü ögünü aldım.

Özlüksüz ösüp yetiliş üçün aldı bilen özümüzdeki çeklemelik ve yetersizlikini inik bilişimiz gerek. Şundala alğı ilgirleş yönülüşümüz buludu. Şundala teşebbüskarlık bilen özümüzde yakışlayalayımız. Kişiler daim özünün yüzüdeki tatlıqını körgülü bulmaydı o deyişidu. Eğer biz özümüzde mükemmel dap karab, başkala er kandakça yatı man yetmeydu dap oylasaq, ondaqta bu bizdeki bekinmetçiliğinin bir şartı bulup ösüp yetilişimiz təsk toxtaydı. Ösüp yetilişdən aşkçı, təşəbbüskarlıq, səmimilik. Daim başqalarının fikir təkliflərini anlaşdı. Şuna başqalardan qandaq yetərsizliklərimizdən varlıqı, xizmətdə qaysı tərəflərini yaxşılışımız kerəkliyini təşəbbüskarlıq bilən sorab baxdıqmı yox? Bilməyənin soraş adətini yetildirib, bir işdə bir qararğa kelməgəndə xizmətdaşlardan, dostlarımızdan bunda qalsa muvafiq bolarmı deyə məsləhət sorab baxdıqmı yox? Şirketin xojayını bolu süpütümüz bilen, xizmetçilerden şirketin taraqiyatıda qandaq meseleler bar dəb sorab baxdıq mu? Yok. Oqutqucu bolu süpütümüz bilen, oqutqucuların dərs ötüşte yaxşılaşıq tegişlik caylar bar mu? Dəb təşəbbüskarlıq bilen sorab baxdıq mu? Yok. Atanı bolu süpütümüz bilen, balladın ulanı tərbiyeləşdə muvafiq tərəflər bar mu? Dəb sorab baxdıq mu? Yok. Deyərlər üstüdə daim oylanışımız gerek. Kişilerin hamısı maqtaş sadalarını yaxşı gördü. Şu an köp kısım kişiler təşəbbüskarlıq bilen sizden yetersizlikinizi görsütmemeydi. Hatta sizden en dayın yaxşı dostunuz ya ki aylığınız dikilmişindak. Eğer siz təşəbbüskarlıq bilen sorumuşsunuz, bu siyarınızda səmimilik bulmuşsa, başkalarına rast gəp kılanmaydı. Bəzilər gəp yorğuludub, sizin yoluq salıdığı xalas. Tantay Zong Li Ximin mundaq degen idi, misni aynaq qılıb, üstü başını tözləşdürgülük, tarixini aynaq qılıb, təcrübə savaq alğuluq. Başkalarını aynaq qılıb, özü üstü de oylan oluq. Pekir daim bu üç aynakı qarab, xatalıq ötküzüştün saxlını mən. Özlüksüz ösüp yetiliş üçün daim aynakı qarab duruşumuz gerek. Şundala, yüzümüzde dağ barlığını bayqıqan aman, vaxtıda yuyup tazlı vitalayımız. Her bir adamın əqil parasti ve iqtidari özgürüp durudu, her bir adam özlüksüz özgürüp, özlüksüz alğı basıdı, özlüksüz ösüp yetiludu. Kelgüsü de siz çoğum hazır kıdımı münaver bolalaysız. Bunun nisbətən toluq işençanız bolışı gerek.

Bir yaxşı karxana əla süpətlik məhsulat işləb çıxırış üçün yana münəvvər ixtisaslıqlarını üzlüksüz yetişdirib çıxışı gerək. Üzlüksüz özüb yetilib atqan bir karxananın işçi xizmətçiləri müqərrər halda bir qədər tez özüb yetilidi. Müvaffaqiyyət qazanğan rəhbər məhsulatını yaxşılaş, karxana tərəqqiyatı və işçi xizmətçilərinin özüb yetilişindən ibarət üç tərəfinin yaxşı həmtürtkü buluşunu tırışıb işqa aşırışı gerək. Əgər bir xocayın xizmətçilərinin özüb yetilişini oylab yetəlməsə, ya ki oylaşmasa, fəqat karxananın önümünü oylasa, xizmətçilər onun karxanası da alğı ilgirləyəlməsə, özüb yetilələlməsə, uzaq məzgildən qarğanda bu karxananın yaxşı tərəqqi qılışı təsk toxtaydı. Yaxşı xocayın xizmətçilərini tərbiyələb və yetəkləb, ulanın kırmının işçiyi köngül bölüblü qalmay, yəni ulanın özüb yetilişi köngül bölüb, ulanın sapası və kəsbi iqtidarını özlüksüz özdürüşü gerək. Xizmətçilərə əstaydılı xizmət qılışdan məqsəd, karxananın teğim yaxşı tərəqqi qılışı üçün bolublu qalmay, yəni özünü çınıqdırıb, özlüksüz öyünüb, yuqur pəlləyə kötürülüş üçün işgəlliyini hiss qıldırışı gerək. Muşunda qılğanda, yaxşı aylını şəkillənidu. Özlüksüz tərəqqi qılıdığan, işçi xizmətçilərinin kırmı özlüksüz aşıdığan, işçi xizmətçilərinin ixtidari və sapası özlüksüz yuqur kötürülüdüğən karxana həqiqi yaxşı karxana hesablanıdu. Xizmətçilər bilən bilə özüb yetilədiğən xocayın yaxşı xocayın. Oququcular bilən bilə özüb yetilədiğən oqutqucu yaxşı oqutqucu. Ballar bilən bilə özüb yetilədiğən atana yaxşı atana hesablanıdı. Ügünüş, xizmət qılış bilən kallını səqitişini tən elib veriş gerək. Teximi tez özüb yetilişdə aldıraqsallıq qılışqı bulmaydı. Bəzdə qədəmini astıltıb kitab oquş, təpəkkür qılış, paranlış gerək. Qılıbatqan işlani vaxtınca toxtutuş, teximi tez ilgirləş üçündür, təyərliq puxtu bolsa, işdən çataq çıxmaydı qalıqıqı xətti işinib, təpəkkür qılışqı mahir bulub, kürəş nişanımız, xizmət usulumuz üstüdə oylanışımız gerək. Kitab oxuş cəryanıda, əmili hərkət cəryanıda, köngülünü toxtutub, fikir yürgüzüb, yaxşılaşqa və yüksəldürüşkü tekişlik qandaq cayla barlıqı üstüdə oylanışımız gerək.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Likin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durgandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунну янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биарам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп атканларын ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Тада, абдан кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, жиддилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp turgandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
6: Медицинанын иззет үрмети ва мукаддаслыгын аңлы когдап, аятны кадырлап, өлүмгө амал авырыкка сарап кылмыз.
7: Гайиге, итикатка, тирешчанлыкка эктирам.
8: Qadimdin hozirgacha jongoliqlar eng qadrlaydigan fazilat oliy janoblik.
0: Oliy janoblik turmushga singib ketgan harakat mezoni.
8: Oliy janoblar samimiy keladi. Ko'ngli ko'kchi keng odamlar oliy janoblardir.
0: Oliy janoblar yaxshi niyatli kishilardir. Boshqalarga yaxshi niyat bilan muomala qildiganlar oliy janoblardir.
8: Ali janapla samimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydı qalla Ali janapladır.
0: Ali janaplanın nəzər dairesi kən buludu. Yiraqını körələydi qalla Ali janapladır.
8: Ali janapla ətrafımızdaki ülgü bulalaydıqan adətki kişilədir. Ali janapla qatarda turuş, Ali janaplağı toğırlınış, kəmtər Ali janapladır.

Hürmetli radio anıqıcılar, əmdi Cunguğu Nəzər proqramımızını anlatımız. Mən Şiringül Toxdi. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmanlarına qulaq sağaysla. Konusunu yenisiq almaşdırış, istimalının hayati küçünü davamlıq urğuddi. Dövdümüz aylı kisəl karvati mülazımetini umum yüzlük yolu qoyudu. Şincanda kişi biçiği doğru kildiğin tənterbiye meydanı külümü 3 kvadrat metrdən açdı. Qismən atanladı ki, balının ögünüş nəticisiyle ziyadə əhmiyyət verib, tən salamətliyi səlqaraş əhvalını tüzdüş gerek. Lonchan kök farfur ən-ənvi pişiqlap işləş önlərinin özgeç hikayesi. O, yet parça xatirigə min paralış kesil qırıqlar boğan nəvrisinin öz birliş möcəsini xatirlədi. Uyqunun bizgi zadı qandaq rolu ba? Tövəndə deyik tınla, bugünkü proqramımızın təfsili məzmunlar da bolsun.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Cayla istimal boyumlarının konusunu yanısıqı almaştırış siyasının dairesini davamlı ken aytdi. Köpxil tədbirlərini tən qolunub, mülazimət tərtibini əlalaşdırıb, istimalının hayati küçünü üzləksiz urğıtdi. Cansu ölkisi yıqında konusunu yanısıqı almaştırış istimal boyumları törünü öz aldığı ken aytdi. Bu, əqli öycə azırı, süni terminal, davalaş istimalı qatarlıq 10 türlük məhsulatını öz çigə alıdı. Ahallarının istimal dərəcəsini östürüş ehtiyacını dəl cayda tutaşdırış həm də istimal boyumlarının yanısını yetküzüş bilən bir vaxtda konusunu bozub, konusunu toşuş mülazımədini köp əydib, siyasətinin ravan əməlilişi kapalətlik qaldı. Ningxia bu yıl işki yeni siyasət dairəsini ken əydib, quvət ata qılış arqılıq əqli aylı saymallarını sedibiliş yardım toluqlumisi berişini qanat yaydırdı. Əqli işi qolubi, əqli tərət qaçısı, Əqli mülazimət maşini adımı qatarlıq 5 türdəki əqli ailə saymaları seti vağallığa 15% toluqlı məbədi. Əqli sağlamlıq küzdiş məhsulatı seti vağan 60 yaşdan aşqan yaşanğallığa 20% toluqlı məbədi. Şənşi ölkisi bu yıl konusunu yığısıq almaşdırış siyasıdə cəmi 1 milyard 844 milyon yuan yardım toluqlımı sebirib 18 milyard 687 milyon yuan istimalğa törtkü boldi. Şənşinin Baujiyada dövlət toluqlamasını bevasitə keməkdiş, konu maşinlarını bahağa sundurub setibiliş qatarlıq köp xil itibar veriş tədbirləri yolqa qoyulub, rəqamlik məhsulatla bazarda konusunu yansıqı almaşdırış qızğılıqı davamlıq açdı. Strenda konu ayl elektr saymallarını yansıqı almaşdırış, rəqamlik və əqli məhsulatlarını setibilişqa toluqlama veriş siyasi birli vaqtda yolqa qoyulub, hökumət toluqlama veriş qoşulğan sodiyarlar paydını ödünü veriş və zavud bivasta toluqlama veriş qatarlıq etibar veriş siyasətləri yolqa qoyulub, istimalının hayati küçü urğutuldu. Yeşil əqli ayl elektr saymalları və əqli üskünülə istimal qızıq noxtısıqı aylandı. İşki Mongol istimal boyumlarının konusunu yenisi almaştırış toluqlaması siyasetinin paydasını davamlıq ken aytdi. Hazırğa qədər İşki Mongol Abdunum rayonu boyunca cəmi 1 milyon 261 min ailə litr saymalarının konusunu yenisi almaştırıp 13 milyard 570 milyon yuan istimalğa törtkü boldu.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti, Dövlətlik Cungu Tibabədi Doğrularının Başqoruş İdarəsi yıqında Aili Kesel Karveti Mülazimeti sınaq qollanması, Aili Kesel Karveti Salamətlikini Əsli Kəltürüş Mülazimət Ölçümünü arqarqıdan ilan qaldı. Hərkəti qolaysız, uzun məzgil orun tutup yetib qalğan, operasiyadan kəyin salamətlik əsli kəyən bimarla balnisli yatmay, üydə kəsbi kesel karvetədə yetib, salamətlikini əsli kəltürüş mülazimətədən bəhrəman boludu. Aylı kesel karveti adı qılıb etqanda, kesel karvetini öyü yötkəş deyəlik. Kesellik əhvali muqum, həm ayıldə davalınışqa maskeladığan, ləkin turmuşda özün hüdüsdən çıxamaydığan, ya ki hərkəti qolaysız boğallıqdın, davalaş aparatlarına berib kesel körüstüş qiyin boğan bimarlığa qaratda, davalaş aparatları ulanın turalğızda kesel karveti təsis qılıb, tibbi xadımla qərəllik alda ulanın üyü berib salamətlikini əsli kəltürüş, pərviş qatarlıq mülazimətlərlən təminləydi. Aylı kesel karveti mülazimədə də beyxətlər muvafiq buluş, ixtiyari qatnışış, təvəllik boyunca başquruş, hərəkətçən təxşiş prinsipiqə əməl qılıb, ixtidardan qalqalla, çoğun yaşlıqla, sozulma kesellə, meyibla qatarlıq, noxtuluq kişilə topunun ayıldə davalınış ehtiyacıqı kapalətli qılınıdı. Hazır, aylı kesel karveti arqılıq salamətlikini əsli kəldürüş mülazimədi Beijing, Şanxay qatarlıq çaylada sınaq qılındı. Beijing şəhəri Fengtai rayonundakı Chang xanım miyəsi zəxmilənganlıqdan məxsus doktorxanada operasiya qılınıb davalanğandan kən doktorxandan çıxıb öyə qayıtqan bolsunmu, lakin keyinki salamətlikni əsli kəltürüb davalaş qeyin məsələ olub qalğan idi. Majapu məhəllə səhiyyə mülazimət mərkəzi ailə doktorlarını Chang xanımın öyə verib davalaş əhvalını bahalaşqa əvətdi. Chang xanım aylı kesel karveti təsis qılış şərtiga uyğun kildiğan bulub, hər həftədə salamətlikni əsli kəltürüş doktorudun ikisi onu yanı sancıb davaladı və putqollarını uğulab qoydu, həm də aylı əzalarına kəsbi cəhətdən yetəkçilik qaldı. İgilinizcə, aylı kesel karveti arqılıq salamətlikni əsli kəltürüş mülazimət ölçümü bu yıl 9-cu ayının 1-ci gündən başlab, məmləkət bu içə rəsmi yolu qoyuladıkən. Növbətdə, aili kesel karvatığı alaqadar salamətlikini əsli kəltürüş, davalaş, pərviş mülazimədi davalınış suğurtusuna açot qılış dairəsi kirgüzülgən bulub, cayla yürüşləşkən tədbirləni inçikiləşdürüb, əməliləşdürüb, bimarlarının iltimas qılış yollarını ravallaşdırıb, mülazimət təminatını kengaytib, alahidi bimarlarını üydü bolsla kapalətki iyə davalaş mülazimətədən bəhrəman qalıdikən.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, Tentarbiye meydani umumi xalq bədənçinik duruşunun asasi vasitisi, şundaqla xalq turmuşi bəxtinin muhim ölçimi. Yakında Şincan Uyğur Abdunum rayonluq Tentarbiye idarisi 2025-ci ili Şincan Uyğur Abdunum rayonunun Tentarbiye meydanlarını statistikilik təkşürüş sallıq məlumatını ilan qaldı. 2025-ci ilin axırıqıcı bütün Şincandaki Tentarbiye meydanlarının umumi sani 94.900-ge yetib, 2024-ci ilgi seliştirganda 6100-i sap köpəydi. Kişi bir şeyi doğru kildiğen Tentarbiye meydanı külümü 2.188 kvadratmetrdin 3.101 kvadratmetrga örləb, tuncaq itim 3 kvadratmetrlik çoğun ötkənini büyüsüp ötdi. Bu, Şincan Tentarbiye əsləlləri quruluşunun süpətini östürüb ünümünü aşırış, umumi xalqqa umum yüzlük nəb yetküzüşdək yeni tərəqiyyat basqıcı qədəm qoyğanlıqıdan deyərək berədi. Meydan sani muqum iş bilən bilən, təminləş qurulması sicil əlalışıb, xalq durmuşu yönləşi teximi roşənləşdi. 2025-ci ili yenidən köpəyən meydanlar içində, amının kündülük bədənçinik duruş ehtiyacıqı yıqınlaşdırılığın umumi xalq bədənçinik duruş yolu asasi küşkü aylanıb 16.500-dən 18.200-ki köpəydi. Şəhər yezdadiki məhəllə koçu qorulağı tarqalığın bədənçinik duruş əsləhəleri amının yıqın ətrapda bədənçinik duruş cəhətiki kəmtüklükünü önümlük toluqlab, umumi xalq bədənçinik duruşunu həqiqi türdə amının işik aldığıcı yetkizdi. Tentarbiye amevi baylıqı sicil türde asası katlamığı yetkizdi.

bütün rayonunu kaplap şehir yezi bir gevdiləşkən bədən çeniqtürüş mülazimət asası bərpa qılındı. Sağlıq məlumatları körüstülüşçə, 2025-ci ili bütün Şincanda kent ahalı komitetleri bivasta başqurduğun təntərbiyə meydanının külümü 11.657.500 kvadratmetr boğun. Ahalı komitetleri başqurduğun təntərbiyə meydanının külümü 6.377.000 kvadratmetr yetkin. İki xil asasi qatlam başqurduğun meydan külümünün yığındısı bütün Şincandaki təntərbiyə meydanları umumi külümünün 4-dün bir qısmığı yığını iyilib, İlgirki təntərbiyə baylıqı şəhərgi mərkəzləşiş, asası qatlam təminatı yetərlik bulmaslıq vəziyyəti özgərdilib, kənd amısı, şəhər ahallarının həmisi yıqın ətrafda kolaylıq bədən çinik duruş mülazimətədən bəhərləndürüldü. Şincan təntərbiyə əsləlir quruluşunun yuqru sübətlik tərəqiyyat olahidliki bağın sıra gəvdiləndi. Kəsbi xas meydan quruluşunun sürüdü tezildilib, sübüti özdürüldü. Yeniden köpəytilən meydanlar içində 400 metrlik qal qısmının yugurish yolu təsis qılınğan ölçəmlik yenik atletika meydanı 1600-dən 1142-yə köpüyüb 2024-cü ildən 13.5% aşdı. Qarmuz tənərkiti meydanı 118-dən 127-yə köpəydi. Bütün məmləkət ölçümündən qarğanda bu qitim kişi beşiqi toğır kildiğən təntərbiyə meydanı külümü 3 kvadratmetrdən eşib, bütün məmləkətnin otırıcı səviyyəsi bolğan 3.11 kvadratmetrlik küləngi yıqınlaşdı. Növətdə, bütün Şincandaki köp qısım caylada bədən çeniqtürüş yolları bilən toluq qaplaş və 15 minutluq bədən çeniqtürüş çəmbirəki qoruluşu nişanı işqi aşırılıb, Şincanın əməliyyətik uyğun kildiğən təntərbiyə əsləlilərinin təngpun tərəqiyyat yolu izlənib tepib çıxıldı. Bu yıl Şincan Uyğur Abdunum Rayonluq Təntərbiyə İdarəsi bütün Şincanın meydan əslə orunlaşdırışını gücəb əlalaşdırıb, Cənubi və Şimali Şincanın tampon tərəqiyyatını ilgiri sürüdü, həm də köpxil şəkil arqılıq hazır bab olğan meydan saray baylıqını canlandırıb, işiltiş ünümünü östürüdü. Bulubmu, məhəllə, koçu doxmışı qatarlıq beka durğan boşluqlarını, amma qədəm iliplı baralaydıqan çeniqiş meydanıq aylandırışqı türtkü bulub, İşik aldıdaki bədən çeniq duruş mülazimət torunu özlüksiz mükəmməlləşdirib, təntərbiyədə xalqını közləş, təntərbiyə arqılıq xalqı nəfiyyət gözüşünü həqiqi işqi aşırıdım.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Qismen atanlardaki balının ögünüş nəticisiyle ziyadə əhmiyyət verib, tən salamətliki gisəl qaraş əhvalını tüzəş gerek. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu əxtə xəbər berirdi.
1: Yaş ösmürlərinin tən sapasını küçəyitib, sağlam ösüb yetilişin ilgir sürüş en tayin mühim. Real turmuşda balının ögünüş nəticisiyle ziyadə əhmiyyət verib, tən salamətliki gisəl qaraydıqan atanla yok əməz. Yakın yıllardan bu yan, balıla, yaşla, ösmürlerini tən tərbiye erkitiğe katnışıq ilhamlandırış, nurgun atalarının mağarıp ideyasiyi sındırıldı. Yaş ösmürler tən tərbiyeni kubul kılışka teximi kızıqıdıgan boldı. Bu, balılarının ösüp yetiliş cereyanda kəm bolsı bolmaydıgan tərkibi kısmı. Balılarga bir işki türlük tən tərbiye mağarıdını pişiq igilidiş bir xil ölçemlik səplimə. Bir tədqiqat dokladırı körstilişcə, 40%-dən artıq bala yaş ösmür tən tərbiyə hərəkətidəki istimalını aşırıqan. Top türü və su üzüş qızıq nöqtü bolğan yaş ösmürlə tən tərbiyə tərbiyəsi türüge aylanğan. Hazır, barğan seri köp yaş atağınla balılarının tən tərbiyə tərbiyəsigə diqqət qılışqa başıldı. Şundaqla, balıla yaşla ösmürlə tən tərbiyə bazırının tez ösüb yetilişini ilgir sürdü. Ondaqda pul xəşləb, bədən çınıqtırış kursuq tizim tişinin zörüriydi var mı? Qanda qılganda, yaş ösmürlərdə həqiqi yaxşı çınıqış adetini yitildir gülü buludu. Beijing şəhərdiki bir tən tərbiyə tərbiyələş aparatının terneri Çin Mumu mındaqdırı. Aparatımızda adətdə əsaslıqı balılarını universal bədən iqtidarı məşqi bilən təminləyimiz. Lekin yazlıq və qışlıq tətil məzgildə balalarının tən tərbiyə imtihanıq əsasən məşq orunlaşdırışını tələb qıldığan ata-anla barğan seri köpüydü. Şuna tətildə biz oxşumağan yıllıqlarğı bölüb məxsus qaratmılıq məşq kurslarını açımız. Əməliyyətdə qısqı vaxt ziyadı çınıqış balının salamətlikiyi ziyan etküzüdü. Bədən çınıqtırış əsildə tədirci ilgirləş, tədirci toplaş şəriyanı buluş gerək idi. Kündülük çınıqış ilib beriş digən söz qarmaqqa addidək bilindu. Lekin muxbirinin ziyardıda nurğun balılar və atanlarının nəzirdə təsiş hesablandı. Ondaqda balını kündülük turmuşdu çınıqtırış nemiş üçün şünç təs. Çünki balıda bundaq adət yetilməgən. Manım uşundaq səbəblə, yaş ösmürlərinin kündülük çınıqışının yetərlik bolmaslıqıdiki mühim səbəb. Yaşla ösmürlər tən tərbiyə çınıqışıqı qatnaşqanda ilmi yetəkçilik kəm bolsu bolmaydı. Şanghay tən tərbiyə daşıyosu tən ərkət sağlamlıq şöyənin doktor yetəkçisi Wang Xuechang mındaqdırı. Yaş ösmürlər tən ərkət türünü tanılığanda öz alaylıki və ərkət ixtidarını toluq oylaşış gerek. Məsələn, bədən iğırlıqı eşib getkən yaş ösmür aldı bilən oksigenlik ərkət elib veriş gerek. Məsələn, su üzüş qatarlıq ərkətlə bədəndiki yağ və iğırlıqını azaytışqa yardım berirdi. Şunun bilən billə, yuqır sıcıllıqdiki ərkətnin tiz boğumi yaki uşuq boğumiqi kilidigan besimidin saxlanış gerek. Bulardan başqa, hərəkətdən burun bədən qızdış, hərəkətdən kiyin pəy sozuş, zəxmilinişinin aldın iliştiki mühim halqa. Amma daim səl qarılıb qalıdı. Təşürüşdü körüstülüşcə, 60%-dən artıq yaş ösmürünün hərəkətdən zəxmilinişi toluq bədən qızdırmaslıq bilən münasibətlikən. Bədən qızdıqanda, hərəkətcan sozuşuna tallaş qabalıdı. Məsələn, putini egiz götürüb miniş, dümçiyib miniş qatarlıqla muskul və boğumlarını canlandırdı. Hərəkətdən kiyin pəyni tiniş halətdə sözüş gerek. Ciddiləşkən muskullar topini boşdıb, qan aylanışını ilgir sürüb, muskul siqirab ağırış və hərəkətdən zəxmilinş xəvbini azaytış gerek. Bunodan başqa, hərəkətdən kiyinki ozuqluq toluqlaşma, ilmi və muvafiq buluş gerek. Qismən yaş ösmürlə hərəkətdən kiyin köp miqdarda karbonik kislotalıq içimliklərini yağda pişirilgan yeməkliklərini yeydi. Bundaq bolğanda energiya toluqluğlu bolmaylı qalmasdan yana bədəninin yükünü aşırıb itişi mümkin. Mütəxəssislər mundaq təklif verdi. Hərəkətdən kiyin muvafiq miqdarda suz tuz suyu yoki tən hərəkət içimliki içib su və elektrolit toluqlusu boludu. Yemək içmək cəhətdə axsıl və kalisini köprək qobul qılış gerek. Məsələn, tuxum, süt, purçaq yasalımları qatarlıqla sönək və muskullarının üstüge yardım berudu. Yaşla ösmürlərinin tən tərbiyə ərkitigi qatnışı, onlarının işbadiləş ixtidarı, anlaş ixtidarı və məsəlini həl qılış ixtidarını çınıxdırıb, yaxşı kişilik alaqı orantışıqı paydılıq. Onun başqa yana, kollektiv tən tərbiyə hərəkətiga qatnaşqanda yaş ösmürlərinin kollektiv həmkarlaşış və həmkarlaşış iqtidarını östürgülü buludu. Tən tərbiyə çınıqışı yana ictimai alaqa və dostluq orantışqı paydılıq. Тәнтәрбия чыныкшы яшьларга, өсмерләргә иҗтимаи алака ва дуслык орнытыш форсты яртып бирде. Бу җарыянда яшь өсмерләр ортак кызыкчы ва дуслар белән дуслык ва хәмкарлык мөнәсәбәте орнта алады. Бу хил актив иҗтимаи алака фаалияте уларның иҗтимаи алака ихтидарын йетилдирүшегә файдалы.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar. O, 7 parça xatirige meni paralış kesilik kırıptar boğan nəvrisinin üst bitiliş mücesini xatirledi. Muhbirimiz Pəzilət bu axtı xəbər berdi.
1: Savatsız Momay meni paralış kesilige kırıptar boğan nəvrisinin üst bitiliş mücesini 7 parça xatirge yazdı. Anhui Jishidiki kızcaq Çiçiğa 5 aylık bolğanda meni paralış kesilige kırıptar boğan dəb diagnoz koyulğandın tartıp, özü yol meniş, Şehir yatlaş, rəsim sizish qıçı bolğan hər bir qadamdiki üst bitilişi momisi Wang Shaolin'nin həmraqlıqıdan ayrılmadı. Çiçi tuğulup uzun ötmək, ata-anısı acırışıp getken, kiyin hər qaysi öz aldığa yeni aile qurğan. Bovisi uzun məzgil sırtta işlemçilik qılğan. Çiçi'nin halıdın asaslıqı momisi Wang Shaolin xəbər alğan. O, elibnin sunuqını mı bilməkdiğən səhralıq Momaydın nəvrisinin məxsus parti dişiğe aylınıb, 16 yıllıq muhabbetinin bədiligə nəvrisinin üst bitilişidiki möcizini yarattı. Momısı bilən belli məktəbdə oqıqan bu balının ismi Çiçi bulub, bu yıl 16 yaşqı kırdı. 2010-cı yili Çiçi toğuldu, bıraq bu xoşallıq uzun davamlaşmadı. Momisi Wang Shaolin Çiçi'nin halıdın xəbər eliş çəryanı da Çiçi'nin başqa balalarga oxşumaydıqını baykaydı. Momisi Wang Shaolin mındaqdaydı. Çiçi 5 aylıq bolğanda mən balının normal əməsikini baykadım. Çünki normal 5 aylıq boğaqlar hərket qılalaydı. Bıraq Çiçi 5 ay bolğıca ya ki uxlaydı, ya ki bir gün kəşkicə jıqlaydı. Təşürüş nəticisi çıqqandın kiyin doktor meni paralış kesili bolışı mümkün digən. Wang Shaolin Çiçi'ni elib Beijing, Şanghaylarga bargan. Bıraq hər bir doktor xanının cevabı asasən oxşaş çıqqan. Yəni uzun müddət salamətlikni əsligi kəltürüş məşqi qilishqa toğır kelgan. Saqıyışdın ümit yox bolğan. Çiçi momısının çıngtırışı bilən Hangzhou şəhərlik balalar doktor xanısıdı qilib salamətlikni əsligi kəltürüş boyca davalangan. Doktor Çiçi'ğa salamətlikni əsligi kəltürüş məşqinin təpsili planını tüzüb bərgən. Momisi Wang Shaolin doktorxana ətrafıdan öy icarı elib, bir tərəfdən işləb davalanış pulu tapsa, yəni bir tərəfdən Çiçiğa həmrah bulub davalanğan. Wang Shaolin Hangzhou'da davalanatqan küllərdə hər qancı cəpa tarsımı vazgeçişini oylab baxmadı. Çünki o qət'i davamlaşdırsıla çoxum ümitini körgülü bolduğalıqını bilətdi. Yenli sancış, tok bilən davalaş, Futbol, məşqi, qatarlıq, hər küllük davalaş cəryanı da momisi bilən Çiçi Hangzhou'da 4,5 yıl turdi. Közünü yumub aşqıca Çiçi'nin yastigi bardığan künü yitib gəldi. Doktorunun təklifi bilən momisi Çiçi'ni ilib Jishidiki yurtuğa qaytib oxuşni qarar qıldı. Gerçi yastigi kırış yeşiği getgən bolsumu, dekin Çiçi mağanmaydı, həm oltralmaydı. Bunu yastigi qobul qılalamdı. Bu savatsız Momay Wang Shaolin nəvrisini qandaq qılıb məktəbdə oxutdu. Momisi Wang Shaolin yaxın ətrafdakı balaları baxtısını tepib, Çiçinin oxuşunu ümid qıldı. Sinibdəki balalarının köplüki və oxutqucunun zihni gücünün çəklik ikəlikini közdə tutub, balalar baxtısının müdiri onu sılıq sözlər bilən rədd qıldı. Lekin Wang Shaolin vazgeçmək köp qıtım modirini izdəb, yüz turana kapalat bərdi. Şunda qılıb Wang Shaolin Çiçi'ni kötürüb yastigi kırdı. Yastigini pütküzgendin keyin 2018-ci yili Wang Shaolin Çiçi bilən billə başlanğış məktəbinin birinci yıllıqıdaki dərisxanıda onun yenidi oltırıb partıdaş boludu. Çaşlar akarğan o bir top balılarının arısıda oltırıb alaydı közgə çelikib duraddı. Şu kündün başlap dərisxanıda əstaydıl xatır qaldırğan bir çoğun yaşlıq oxuçı köpəydi. Wang Shaolin Momay kiçik vaxtıda bir gün mü məktəbdə oxumağan bolub ismini mu yazalmaydı. Hətta qələmini çıng tutulmağan bolsu mu, lekin o bir bihuadın öyünüb pinyin və ən addi xanzu çıxatdın başladı. Bilmigənlərini ətrafıdaki kiçik dostlardan sordu. Şunda qılıb Wang Shaolin barlıq bilimlərini aldı bilən özü öyünüb, andın Çiçiğa öyətdi. 6 yıldan buyan Wang Shaolin top doğra 7 xatır dəftərini toşquzdu. Çiçi bara-bara xət tonuşqı başladı. Wang Shaolin Momay nəvrisi Çiçi'din unçı köp bilim öyünüşünü tələb qılmaydı qalıqını. Pəqət Çiçi'ğa özünün normal ballarga oxşaş ikəlikini, etmaqçı ikəlikini bildirdi. Bugünkü kündə Wang Shaolin yanıla xatır dəptərini içib Çiçi'ni ilib bu məzmunlarını qayta təkrar qılıdı. Dəptərdə xəttin başqa yeni bəzi rəsimlər bar bulub, uni momisi Wang Shaolin

Ring dərsi kitabdakı qıstırma rəsimgə qarab sızğan. Şunda qılıb Momay Çiçini ilib başlanğış məktəbini pütürdü. Çiçi başlanğış məktəbini pütürgəndin kiyin normal oxuş sürütüyə yetişəlmədi. Məcburiyyət marifinin alaqadar bəlgilimlərgə asasən, şu caydiki otur məktəb Çiçini məktəbki uğrulaşdırdı. Baraq kiyinki oxuşni o qandaq tamamlaydı. Ziyarət günü dəl Çiçini oxuşqa apırdıqan gün idi. Çiçi hər həftədə bir qıtım öyünüşkü baratdı. Oxutuş planı Çiçinin şəxsi əhvalıq asasən tüzülgən bulub, asasdiki onun qol silib işləş ixtidarı və turmuşini biliş ixtidarını bildirdi. Hazır Çiçi mədəniyyət dərsini öyrəngəndən başqa hər günü momusidin turmuşdiki bəzi maharətlərini, yəni kiyim tikiş, yotqan yığış, oyuncaqlarını yığışdırışını mı öyrənib aldı. Wang Shaolin Momay salamətliknin yaxşı vaxtıdan paydınlıb, Çiçiğa bir qısım asasi turmuş maharətlərini öyrətib, özünün halıdan özü xəbər elişini etdi. O mundaq deydi. Bunundan keyin onun yaxşı buluşunu, teninin salamət buluşunu, ailəsinin işlərini qılışını ümid qılıman. Mən onunğa tamaq etdiş, köktat yuyuşunu, köktat terişini öyrətimən. O özü turmuş keçirəlisili boldu. Bunundan keyin biz bolmasaq onun qorsqı aş qalmasıla, özü tamaq etib yiyəlisə, addi turmuş keçirəlisili boldu. Wang Shaolin 16 yıl həmrah bulub, mini paralış kesiliki qırıptar bolğan nəvrisi Çiçiğa ən xatırcə muhabbət ata qıldı. Nəvrisi 5 aylıq bolğanda mini paralış kesiliki qırıptar bolğan dəb diagnoz qoyulğandı başlap, o tərəb-tərəbki qatırab, doktorğu görünüb, çişini çişləb bərdaşlıq bərdi. Hər qancı cəpa tarsumu vaz kəşmədi. Nəvri qızının normal balılarga oxşaş üsb yetilişi üçün o dərs xanıqı kirib partadaş bulub, bir biyxua bir biyxuadın başlap, yeti parça xatır bilən balının bilim iliş yolunu xatırladı. O, məktəbdə oxub baxmağan bolsumu, likin bərdaşlıq beriş digən sözünü həmmidin obdan belidu. Bu 16 yılda o hər günü nəvrisigi həmrah bulub, yeti parça xatırı yizib, möcizə digən sözünü bir xəttin bir xəttin nəvri qızının hayatıqa sındırdı. Nəvri qızı Çiçi sızğan hər bir parça rəsim, yadlıqan hər bir kuplet şiirinin kəynidə Momayının çonqur muhabbəti bar idi.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, uykunun bizge zadı qandaq rolu ba? Muhbirimiz Polat Amanuri bu axta xəbər berdi.
1: Qenib uxlu olsa, çoğ menedeki adi nozin xorab tügeydi. Kişi uyğa qalette her saat, her minut energiya sərb qılıdı. Bu xil energiya sərb qılış çəriyani, əmliyyətde bədinimizden toxtumasıdın ATP-ni parçılaş çəriyani bulub, onun da saxlanıp qalğan energiyani qoyub berdi. ATP ən axırda parçalanıp adenozinni payda qılıdı. ATP-nin parçalanışına ergişib adenozin tədirici toplanıdı. Toplanıp məlum dərəcəyə yetkəndə mərkəzi nervinin fəaliyyətini tosuş arqılıq bizdə çarçaş duyğusu payda qılıdı. Bizning uxlaş jarayonimiz əməliyyətdə adenozinni xortuş jarayonudur. Əgər siz taza qınıp uxlab olsanız, oyğanğan vaxtınızda özünüzni tolımı tetik ruhluq his qilasiz. U dal cho'ng mingidagi adenozinning xorab tuyganligining natijasi. O'xshashlar qahvaning mingini ruhlantira olishidagi sababmi? Dal mushu yerda. Kofeinning tuzilishi adenozinningki bilan o'xshash. Nerv hujayralaridagi adenozin qabul qilguvchi tanchi bilan berkib, haqiqiy adenozinning nerv hujayralari bilan berkishiga to'sqinlik qiladi. Buni cho'ng minga his qila oladi. Mundaq qilib aytganda, kofein əməliyyatda çoğ mingini aldaş arqılıq çarçaş duyğusunu yoqtudu. Uyqunun bizgi zadi qandaq rolu bar? Uyqu kəmçilik, yəni qandaq aqvətlərini elib gilidu? Uyqunun birinci rolu bolsa, əst saxlaş iqtidarını aşırdı. Adam uxlağanda çoğ mingə iki xil mexanizm arqılıq bir günlük əslimlərimizni müstəhkəmləydi. Birincisi, qayt əsləş. Yani miyimiz bir günlük işlerini kayıtı əsləb çıxış arqılıq, bizden mühim görünüş ve uçurlar doğrusudaki əslimlerimizni müstəhkəmləydi. İkincisi, kesiş, yani kereksiz, artıqca nerva ulun işlerini kesip taşlap, uçurunu texmi mühim bolğan ulun işlerini şiltip, çoğ miyinin saxlaş əndiyisini

ünümünü tövənlətdiyidir. Şuna əgər uzaq məzgil keçidə uxulmasınız, ya ki uyqu sübütünüz naçarı bolsa, o kəltürüb çıxırdığan ən bivasitə aqibət dəl əsti tutuş qabiliyyətinizin asta-asta naçarlaşışı boludur. Uyqunun ikinci rolu bolsa, çox miyindəki kərəksiz metabolizm çıxırındılarını tazlaş. Uyğaq vaxtımızda çox miyimiz hər vaqt xizmət altıda turğanlıqdan çox miyində köp miqdarda metabolizm çıxırındıları yığılıb qalıdı. Bu çıxırındıların çox miyinə bolğan təsiri bəlkim dərhal görülməsligi mümkün. Amma ular yığılıb bəlgilik dərəcəyə yetkəndə çox miyinə əsligi kəltürə olğusuz ziyanlarını elib gəlidi. Məsələn, bu metabolizm çıxırındıları içindəki birinin ismi kraxmal əvrişkisi axsılı bulub, o nerv hüceyrələri içində yığılıb bəlgilik çəkkə barğanda noxçu bulub şəkillənib, nerv sistemisindəki qan tumurlarını qatıqlaşdırıb, elastikliqini tövənlətib, nerv hüceyrələrinin ölüşünü gətirib çıxırdı. Yenə qılıb etqanda, nerva toru içində tosuluş payda qılıb, signalını üzüb qoydu. Növətdiki asasi iqim nöqtə nəzərləri, bunu Alzheimer kesilini gətirib çıxırdıqan baş cinayetçi buluşu mümkün dəb qaraydı. Nurgun Alzheimer kesili ağırlıklarının menisi de zor miqdarda amiloid noktisi bayqılgan bulup, bu dəl onlarının təpəkkür və biliş iqtidarda əksik qaytmaydıgan çekiniş xarakterlik keselik özgürüşü payda buluşunun səbəbi. Amiloid noktisi şəkilinib qalsa, bir tərəf qılış intayın təs. Şuna biz bu noxça şəkilinişdən ilgiri metabolizm çıxırındılarını imkan qədəri yoxdub, onlarının toplu şivlişidən saxlanışımız gerek. Tədqiqatlarda bayqılışca, şerin uyquda uxluğan vaxtımızda çoğun minimizdiki qan miqdarı azayıb, onun oranını minə yulun suyuqluqı igiləydikən. Bu suyuqluq çoğun minimizə köpləb iqib girib, metabolizm çıxırındılarını ilib getib, çoğun minimizin teximi muqim halətini saxlışıqa yardım berdikən. Yanımı ilgirligən tədqiqatlarda bayqılışca, şerin uyqu basxışıda çoğun minimizin nerva yilim maddisi yücəyirlərinin çoğun kiçikliki 60% kiçikləydikən. Bu, minə yulun suyuqluqının metabolizm çıxırındılarını tazılışını yaxşı boşluq bilən təminləydikən. Şuna bu basquşda çoğun minənin bulğumu tazılaş ünümü kündüzdiki vaqtdikinin 10-dən 20 əsisiyə baravər gelidikən. Şuna əgər uzaq vaqt qənib uxulmağan bolsınız, bu metabolizm çıxırındıları vaqtıda tazılanmay, əksçi toplaşıb qılıb, bədəndə intayın eğir aqvətini payda qılıdikən. O sizin təpəkkür və biliş iqtidarınızın tövənlətib, divanlıq kesiləgə qırptar buluş xəbini aşır etidikən. Uyqu bir xil hərəkət altı tənponluqi. Uyqu künüzdü şəkilləngən kirəksiz ulanmalarını kesib taşlab, əslimilərini rətləb, payda bolğan kirəksiz uçurlarını tazlab, bədinimizdən muqum, yaxşı alətini saxlışıqa yardım berdi. Əgər sizdə uyqu kəmçil bolğan bolsa, əməliyyətdə bu xil hərəkət altı tənponluqi buzulğan boludu da, bədənimizin turğun halət sistemisi muqumsuz halətə qarab ağıdı. Hər bir adamın uxlaş vaxtı oxşaş bolmaydı. Yəni təxminən 7 saatdan 9 saat kiçi bolsa normal buludu. Uxlaş vaxtı 9 saatdan uzun bulub getkəndə oxşaşla köp xil kesəllik xəbəbini aşır etdi. Bəzilərinin uxlaş vaxtı nəhayət qısqı bolsunmu, oxşaşla hərəkət halatı tənponluğunun ehtiyacını qandırğaşqa gündüzü uyqusırab qalmaydı. Uxlaş vaxtından başqa uyqunun sübütümü intayın mühim. Sübətlik uxlaş üçün tövəndiki nöqtələrğa diqqət qılğan tüzük. Birinci, qənib uxlaş. Adam uxlaş jarayanında sırtqı mühitnin daxilisigə uçurmay, təkrar və köp qetim oyğanmay uxlaşını körsütüdü. İkinci, yetərlik uxlaş. Uxlaş vaxtı yetərlik buluşunu körsütüdü. Üçüncü, uxlaş vaxtı muqum buluş. Hər günü oxşaş vaxtda uxlaş və oxşaş vaxtda oyğanğanda asas cəhətdən sağlam uxulğan bulursunuz. Tədqiqatlarda görsülüşcə, adam bədini özünü tüzəş və əsli gəltürüş iqtidarıqa iqişkən. Əgər andısanda bir neçə gün kəm uxulğan bulsunuz mu, bədininiz keyinki günlərdə kəm qalğan uyqunu toluqlab, salamətlik cəhətdə eğir aqvətinin payda buluşunun aldın aldıkən. Bunun üçün siz özünüzün ərkin qoyu çıxınız. Həmişə uxulayalmaydıqan bulub qaldım mı qandaq? Salamətlikimgi təsir etib qalar mı? Digəndək əndişlərdə bulub yürməsiniz gerek. Uyqu sübütini yuqur götürüşdə özümüzdən qayıs tipdiki uxlaş vaxtlığı təvə işgəllikini bilişimiz gerek.
Uyqu ilmi mütəxəssisləri kişilərinin əsas cəhətdən tövəndiki üç xil oxşumağan

0: kainatiki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuxtlarını təkrarlap da yürüymən. Boldu qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğallıqıqa işinip gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp durgandak, ademlə tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Mən tamaq yetküzgici. Boran çapqındınını yanmaslıq menin gündülük adetim. Vaqtı da yetküzüp berelmisem, texmü biyaram bolumən. Lekin öyge qaytışımını kütüvatqallarını oylusamla, qaytıdın canlanıp ketimən.
3: Dada, Abdot qırdap ketipsiz.
4: Özünüzünü asıran, ciddileşmən.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp durgandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keçkündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyni aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yeri çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasımını əsləymən.
6: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
7: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.

Radio anlıqçı dostlar. Dövəndə başucu Xi Jinpingnin 2021-ci ilin 10-cu ayının 13-cü günü Mərkəz Xalq Qurultayı xizməti yığında qılğan Bütün Cəriyallı Xalq Demokratiyası ən kən, ən həqiqi, ən əsqatıdığan sosialistik demokratiya namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərləri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır, mən Arapat Özəncan. Danıqnıla, stansımızın başqa programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programımızı bugün yana oxşaşla yangıca məzmunları bilan huzurunlara yetib geldi. Programımızı avalqadak yaqtırıb anlaydığanlıqınlığa işinimiz. Mən riyasetçi dostanlar Şirin Güldoğdi. Bugün programımızda yana qandaq teytimliq məzmunla uğrunlaşdırılgandı. Bula qızıqsanla, deyik qıdanla, davamlıq bizdə bulsun.

Dostlarının yadıda bolğandak, biz bu bir qanç günlük programlarımızda Zeynolla Haqqullanın Çıraylıq Apam nomlıq povestinin aldın qısımdan anlatqandıq. Ruhi kesellikler doktoru körüngendin kiyin, onun ahvalda hakikaten köp yaxşınış bolğan idi. Onunğa ağışıp, savaqtaşları və yataqtaşlarımı onunğa alahidi köngül bölüp, onun köngülünü pexim illiqliqi toldırğan idi. Ama kütmegende o dostları bilen oynap qaytaşıda masini hadisi uçurdu. Ondaqta bu qitimlik hadisi onunğa bək təsir qılamı. Bula qızıqsanla, deyiqtinla davamlıq bugünkü radio jurnal programımızğa orunlaşdırılğan Zeynolla Haqqullanın Çıraylıq Apam namlıq polisinin davam edip olsun.

Hürmetlik radyo anlıqoçılar. Anla vatqınınla Mərkizi Xəlq Radio Stansısının radyo kütübxanısı proqramısı. Mən Pərvaz. Danlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan açqışqı oxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənivi cəhətdə mol ozuqlıqı iqib oludu. Öz turuşluq zaman və makan boşluğudan alqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq əməli turmuş üçün teximi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqoçular, biz bugünkü proqramımızda Çizi Cənnin İrgun Deryasının 10 qırğıqı namlıq əsrini anlatımız.

3-cü günü keçdə Roni başlap manğan top buğullarımızın əydəb qaytıb gəldi. Roni buğuladın başqı yana 3 natonuş xənzu ərini billi ipkəgən idi. Ulanın işkisi xaşi bilən kındığı əgişib gelib atatdı. Biri pakar, biri igiz idi. Yəni birisi dərmansız halda buğunun üstüdə xoddi, ölüktək ün-tinsiz atılıb gelətdi. Roni bu üçünün buğulanı uğurlab, tağ sırtığı ip çıxıb getməkçi buğalıqını dəbbədi. Roni ulanı qoğlab yetkəndi ula, bir ahunu boğuzlab yəp boğan ikən. Çoğa qaytırıb kəgini 9 buğu idi. Roni bu işlərini sözləb bir vatqanda o, işki adam aldımızdı yükünüb, özlərini qoyub verişimizini, hər qız öltürüb etməsdikimizini ötündü. Ula, açlıq çıdımay buğullarımızın uğurluğalıqını etdi. Ulanın qosığı toymaydıkən, öydiki ata anıları, xotun ballarının həmmisi aş qapdı. Ula, bizdən tağda buğu baqıdığınımızını anlap, uğurlaş niyetidi bopdu. Var oca, uladın nemiş qıldığalıqını soru vidi, ula özlərinin tağının sırtıdın kəgəllikini, işsiz ikəllikini etdi. Onundan başqa, heç qandaq gəp digili unumidi. Ula yana buğu üstüdeki helik adamını köstüb durup, silədini ötünüb qalaylı, onu qutuldur velanla. O əmdila 16 yaşı kirdi, dedi. 16 yaşlıq bala uğurluq qısa, onun istiqbalı bolamdı. Xaşi qodanşıdı. Lekin o yanıla buğu üstüdeki balını kötürüb, yergi düşürüb yatquzub qoydu. Balının yüzü yumulaq, çırayı sarğıyıb getken idi. Kaşları koyuk, közleri yumuk, levleri kilin, lekin levleri xuddi, yüzdek kansız idi. O karmakka rastlılı 15-16 yaşlarda badak körnetti. Borutları şalan, yumşak, xuddi başbaharda küngey tağ kaptallarda özken çimladek yumran idi. O koskını pakıdak çıkırvağan. Mit qınmay yetişidin, köpçilik onu öldümekən dəb oylap qalğan idi. Var oca tisilinib oltırıb, onun tınıqını tınşap baxdı. Texi tınıqının bağlıqını bayqap, yükünüb oltırğan eliq işgəylənini ör turuşqı buyurub uladın. Balının nəri ağrıydı, dəb sordu. Biz bir ahunu öltürüb, otqalab, kavab qıldıq, dedi ulanın igzirəki. O bək eçir qap ketkəşkə, göç deyək pişmay turublu yigili turdi. Göç pişqan diyəni yiydi. Qosığı, tompayğıcı yiydi. O ıslap kettim devidi, çögünlü bədim. O sonu bir tınıqlı işçip olup, bulanmay qaldı. O sonu işçip olmay turubla, bulanmay qağan, dedi pakar rakı qoşum çıxılıp. O orundan turup, bir tüp qarğaynan tüyü berip sidi. O yadın dəldən şiginiçə qaytıp gelip, olturışıqla yüzlerden tər qoyulup, paq qıdı yergi jıqıldı. O neymiş ki qarğayğısı yedi. O tağ tənırsının tışıqı tigip qoyubdu, dedi var oca. Tağ tənırsı cazalıqan bolsa, onun ölgünü şu, dedi kündü. Şunu bilen o işkisi yana tənli yükündü. Biz silədə tənırı köyüb dəb anlıqan, dedi ula bizge baş urup. Taq kirgendin kim o, köp ihtiyat kıldok. Qarğay kötki de, taşladı olturuş kim o, çimlanı dəsseş kim o, cüret kılanmadok. Süydüknen taq tənırısını malal kılışını zadlı oylumuğan kemiz. Kastan kımmadok. Silede yakşılanımı badaydı. Tənırlani onun rahim kılışkı çıllap bəsənla. Bunu dünkin, açlıktan ölsek mi oğurlu kımaymız? Eğer o ölse, biz kaytıp berip, onun üydikilere cevap verenmeyimiz. Ötünüp kalaylı, onu kutuldur velanla. Liuşa, cu yönü, Vaşa en sağ irini kötürgenice, Dacana bir kolu da Berna, bir kolu da Mayikenini tutkunice, yerde yatkan balını orap duruş attı.
Ocağda Nihav obdallı iğirlişip qalğan. Tuğut işletildiğen yatacımı tayarlap koyulğan idi. Ulanın ötünüşü onun bütün bedenine titirtip etti. Nihav titirip getirdi, Ronimi onunla əgişip titirip getdi. Ah, Tanrım! Ulanı nemişkimi əkkəgendi mən? O, vaqırğınıca Bernanı kuşkığı tatdı. Boçağda Roni xuddi qiya taşqa. Berna bolsa, yamğur və borundan keçib, onun daldısığı kirib, dırıldap titirip durğan kiçik kuşku oxşap qalğan idi. Mən ulanın başqılanı qutulduruş bədiligə, yəni özlərinin süyümlük pərzəntinin ayrılıp gelişini xalım aytdım. Bizden bu yada baxşı yok, dedim mən. O işkisigi qarsam, bu bala tağ tənirsigi çekilgandek mi əməz? Qosqı esilip qapdı. Onun qosqığı qarap yakınla. O bir buğunun 20 digidek evitipdi. Bu onun ölgüs kəgəlik əməz mi? Silə bir amal qılıp, onun qosqıdaki göçni yandırğızı vəssanla onun qeçiş bombaydı. Qosaqı kirgənlərsə, qoda qüçüşüb ketkənlərsə oxşaydı. Ona qandaqma yandırğızılı bolsun, dedi İgizi. Silədə onun yigən nəsillərini yandırğızı vitələydiğən birer doğru bağmı, dedi Pakiri. Biz o balını orundan turğuzup, barmıqımızını onun geliği tıkıp, gelini gıdıqlap, yandırğızmaqçı bolduq. Lekin onun da hiç qandaq inkas bolmadı. Biz yine onunla iş sürgüzdüğün doğru iş güzüp, onun yigen

0: Radio anlıqıcı dostlar, əmdi Cihan Eyniki programımızda başlayımız. Mən Nəhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü Cihan Eynikimizdə qayıs məzmunla ayan buldikin, birlikdə qodaqsı ipaq qaylı. Dostum, siz kündə qancı stakan su içsiz? Toxulani bişinin məzmutluqı bilən yuqur sürəb geliş texnikisi ege deydu, bu qandaq kəp? Dünyadiki ən açıq ösümlikini biləmsiz. Biz nemi üçün atmosfera besimini yisqılamayımız? Nemi üçün o muxşas çiki yupurmaqni tapqılı bulmaydu? Xoş qadirlik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan sayayətimizdə başlayıdamdıq.
1: Va, cəhan sayayəti başlandı.
0: Bugün siz 8 stakan su içdiniz mu? İzcildirdə hər günü 8 stakan su içiş nurgun kişi ortaq rəy qıldığan qaydıqa inib qalğan idi. Lekin mütəxəssislərinin bildirişçə, hər günü 8 stakan su miqdarı köp sandiki kişilərgə nisbətən bək yuqarı buluş mümkün ikən. Ondaqda, adətki kişilər üçün etqanda kündə qancilik su içsi muvafiq boludu? Suni qandaq içsi toğru boludu? Töndə, bu toğrısı da təpsili düşəncilərini alıp baqaylı. Хуачжун педтехника дашөсі Тунжи Тиби Шөйені, Амиви Сәйе Шөйенінің профессори Ву Джиган су ічі тұғырсы да тәпсілі жүшенчі бәрді. Тәтқиқатты көрістіліше, әр күні 8 стакан су мұқтары көп сандығы кішілерге ниспетен бәк юғыр болып, көп сандығы кішілерінің әқиқи ехтияжлық су мұқтардың ешіп кеткен болышы мүмкін кен. Оның үстіге оқшаш болмаған яш басқычы, джиніс, дөләтікі кішілерінің суғы болған ехтияжымы оқшаш болмайды кен. Bu tədqiqatda 26 dövlətdəki 5604 nəfər qatnaşqıçığı qarata analiz elib verilgan bulub, qatnaşqıçılarının yeşi 8 günlük boğan bu vaxtın 96 yaşlıq yaşangan kişilərgəcə oxşaş bulmağan. Tədqiqatın bayqılışcə, 20 yaşdın 35 yaşqıçı boğan ərlərinin kündülük su obrut miqtari ən yuqur bulub, 4.10-dan işgəlidir. 20 yaşdın 40 yaşqıçı boğan ayallarının kündülük su obrut miqtari 3.10-dan 3 litr. Yaşının çoğun içiği əgişib, tüvəlləb, 90 nəticə yaşı gəlgəndə 2,5 litr ətrapıqı düşüdükən. Halbuki, su obrut miqtari deginimiz bizdən ərgüllük əmili içidigən su miqtarımızı təngəmiz. Məsələn, 20 nəticə yaşlıq bir ərinin kündülük su obrut miqtari 4,10-dən 2 litr bolsa, hər günü 4,10-dən 2 litr su içişki ehtiyaclıq buludu digərlikəmiz. Bəlki, hər günü otur hesab bilən 1,5 litrdən 1,10-dən 8 litrgəcə su içişki toğur gəlidu. Şununqa oxşaş, 20 nəticə yaşlıq ayallarına nisbətən etqandımı, hər günü 1,10-dən 3 litrdən 1,10-dən 4 litrgəcə su içişki toğur gəlidu. Yaşanğanlarının su içiş miqtarı texımı tövən boludu. Tədqiqatlardan görüstülüşcə, hər günü 8 stakan su təvsiyə qılış miqtarı köp sandıqı kişiyə nisbətən bək yuqur buluşu mümkinkən. Əgər hər günü 8 stakan su içişini çoxum davamlaşdırmaqçı bolsunuz, kiçikrək stakanı talısınızmı bolud ikən. Siz izcil çıng turup gelgen su içiş prinsipleri xata buluşu mümkün. Birincisi, bir keç turup qalgan suni içişki bolmaydu deyiş xata. Biz daim təkrar qaynıqan su, bir keç turup qalgan suni ergiz içişki bolmaydu. Çünki nitrit kislata tuzlarının miqtarı eşip ketken. Bundaq suni daim içkende zəhərləniş, hətta rak kesili kelip çıxıdu degen sözlərini anlaptırmız. Nurgun kişimi bu xil suni içməsikdə çıng turdu. Bıraq əməliyyat rastılı şundaqmı? Təcrübə xadimləri məxsus bir təcrübə işləgən. Олар датлашмас полаттын ясалған топ чайнекте турбу сүйін істіп, айрым-айрым алда бір кетім, бәш кетім, 10 кетім қайнатқандын кейін стаканға қойып, тәбей соғытып, 0 саат, 24 саат, 48 саат тұрғызғандын кейін айрым-айрым алда судыки нитрит кислота тузларының мұқтарыны тәкшірген. Тәжірбілердің байқылышча, қызытып қайнатыш кетім санының көпейшіге әгішіп, судыки нитрит кислота тузларының мұқтары сәл ішкі юзленген. 48 saat qoyub qoyğandan kən nitrit kislota tuzlarının miqtarı ən yuqarı bolğanda 0.14 litr hər milligram bolğan. Lekin dövlət ölçümündəki turmuşda işlətildigən içimlik su tərkibindəki nitrit tuzlarının faydalanış göstəricinin çək qiymətindən xeyli ziraq bolğan. Şuna bu nöqtədən qaraganda atalmış təkrar qaynığan su bir keçib turub qalğan suni xatırjam içişkə buludu. İkincisi zukan bolğanda köp miqtarda su içsə tez saqıydı deyiş xata. Zukan bulup qalğanda ətraftikilə daim köprək su içsə tez saqıydı deyə təklif verirdi. Lekin nurgun tarqılışçan kesəliklər mütəxəssisinin görüstüşcə, zukan bolğanda əgər qısqı vaxt içində köp miqdarda su içsə, əksicə bədən susuzlanıb keçişi mümkinkən. Zukan bolğanda adam bədəni qızdış arqılıq virusqa qarışdırıdı. Bu jarayanda bədəndəki su köp miqdarda xorab ketidi. Şunun bilan bir vaqtda natri, kali qatarlıq elektrolit tərkiblərini mə elib ketidi. Bu vaqtda agar ko'p miqdorda suv to'liqlaganda badandagi natriy, kaliy qatorliq elektrolit elementlar suslashib ketadi. Badandagi natriy elementining quyuqligi bak ko'p tuvallab ketsa, odamda bosh qiyish, mag'dursizlanish qatorliq ahvollar ko'rildi. Bu vaqtda cho'ng menga avtomatik signal berib, suyuk, tar qatorliq usullar orqali badandagi ortiq suvni chiqarib tashlab, badandagi elektrolit quyuqligining tamponlik ehtiyojini qondirdi. Mana bu meditsinadagi atalmış o'zligidan suvsizlanishdir. Şuna zukam dağında hədisli köp miqdarda su içişki bulmaydı. Su içiş bilən bir vaqtda yana yetərlik elektrolit toluqlığandıla andın zukamını pəs etkili buludu. Üçüncisi, aciz işqarlıq suni içsə tiximi sağlam buludu deyiş xata. Gerçə, kislata işqarlıq bədən üspidi nəziriyisi saxtı pənişkərlikini ispatlıqan bolsumu, likin yanıla aciz işqarlıq su salamətliki paydalıq, işqarlıq su qanni işqarlıqı aylandırdı degen qaraşlan mevcud. Nurgun kişiler işqarlıq su setib elib içişge, işqarlıq su süzgüç setib elişge çoğun kuru işin idi. Əməliyyətdə biz daim deydiğən aciz

qarlıq su, suyun pH qiymeti 7-dən sel çoğunşkerlikini görüstüdü. Adam bədənin işki mühiti nisbi tampona muqum bulup, pH qiymeti adətdə 7.35-dən 7.45-ci arlıqdı buludu. Adam bədənin işki mühiti, adam bədəni bərdaşlıq bir ələydiğən kesata işqarlıq maddalarını işkendin ki, özünün kesata işqarlıq dərəcisini özgərtməkdi. Onun üstüqə, aciz işqarlıq suyunu işkendin ki, aşqazan 3 ay yollarda nitralleşib bədəngə sümrülməkdi. Növətdə aciz işqarlıq su, kislata işqarlıq bədən sübti qatarlıq hukumlarının yetərlik ilmi asası yox. Aciz işqarlıq suğu oxşaş, adamın salamətlikə paydalıq, adam bədəninin kislata işqarlıq xüsusiyyəti qatarlıq hukumlarını qollaydıqan yetərlik ilmi dəlil ispat yox. Tötüncisi, tamaqdın burun su isə oruqluğunu buluduğu deyiş xata. Nurgun kişiler tamaq yeşdin burun su içişinin oruqlaşqı paydalıq işgəlikini anlıqan. Şunu bilen onu qəddi davamlaşdırıqan. Bıraq, əməliyyəti bolsa, tamaq yeşdin burun su içiş arqılıq oruqlaş məsəsin əlqığılı bulmaydı. Əməliyyətdə tamaqdın burun su içiş, biz daim deydiğan tamaqdın burun şorpa içiş bilen oxuşub getirdi. Toyuş duyğusunu aşırış üçün tamaqını azay içişinin gerçi bəlgelik oruqlaş rolu bolsa mu, likin yeterlik maqtarda içiş intayın mühim. Bıraq, hər qetimlik tamaqdın burun bir qetimde 500 ml su içsə, aşqazan suyuqlığını asalla suslaşdırıb, həzim qılışqı təsir yetkizudu. Bəşincisi, daim sap su içkəndə bədəndə mineral maddalar kəmçil buludu deyiş xata. Nurgun kişiler daim sap su içkəndə bədəndə mineral maddalarının kəmlikini keltürüp çıxırdı deyən qarışını anlıqan. Şuna nurgun kişi mineral su qatarlıqlarını tallaşdı çın turdu. Əməliyyətdə su içiş arqılıq mineral maddalarını tuluqlaş yaxşı usul əməz. Nurgun mineral suyunun oralmasına kalitsi, magni, kalinin miqdarı yazılgan hem de təşviqatta bu su tərkibide kalitsi, magni, kali qatarlıq adam bədini ihtiyaclıq boğan köp xil təbii mineral maddalar və mikro elementlar bar deb alayda təşviq qılınğan bulub, kişigə bu xil su kalitsi, magni və kalinin mühim kiliş mənbəsi dək tuyğu berdi. Əməliyyəti yeməklik bilən seliştirğanda suyun kalitsi, magni, kali qoşqan tökpisi köpəmiz. Onundan başqa, bazarda təbii su içiş, təbii bulaq su içiş deyən xətlər yazılğan butulkalıq su naidi asalla mineral su dəb xata qarılıb qalıdı. Əməliyyətdə onda qanız. Toğru su içişdə bu 5 nöqtəni əsti çın tutuş gerek. Usıqanda su içib, usumsa su içməydiğən işini qılmaslıq gerek. Usıqan usumuqalıqı qarab su içiş içməslik hüküm qılışqı bulmaydı. Usuğan vaxtımızda bədənimizdeki su tərkibinin 1-2% xorap boğan buludu. Bu vaxtda adam bədini su kəmçil buludu. Əməliyyətdə usaj intayın səzgür körsət küşəməz. Bədəndeki su tərkibinin yoxlayışı 2%-dən 4%-ki yetkəndə orqanizm usaj bilən bir vaxtda susuzlanış altıda durdu. Bunun şifadisi südik azlab, südiknin rəngi qınıq seyrik rəngdə buludu. Bu vaqtda xizmət və biliş iqtidarı tövəlləydi. Onundan başqa, əgər qatlıq ussaş, teri qurğaqlaşış, iğiz və til yeriliş, avaz boğuluş və bütün bədən acizlaş qatarlıq əhvallar görülsə, 30 dərəcədə susuzluğun şahalıdı buluşu mümkün. İkincisi, suyun temperaturası 35 Celsiya gradusdan 40 Celsiya gradus qıçı bolsa ən muvafiq. Adətki kişilərə nisbətən aytqanda 35 Celsiya gradusdan 40 Celsiya gradus qıçı bolğan suyu içiş bir qədər muvafiq. Çünki bu, adam bədənədəki temperaturqı yıqın bulub, aşqazan üçcək yollarını texmi rahat qılıdı. Soğuqdan qorqılığan kişilər temperaturası səl yoxur boğan suni talla pisi buludu. Bıraq, ən yaxsi, 50 Celsiya gradusdan yoxur bulmasıqı gerek. Üçüncisi, bir yutum bir yutumdan asta işçiş, köp miqtarda bıraqlı bir qetimdə işçiv almasılıq. Nurgun kişi bir qetimdila köp miqtarda su içib aşqazan və üçcəyinin yükünü eğirlaşdırıb alıdı. Təvsiyelik su içiş usulü az miqtarda köp qetim işçiş. Bir gündə hər qetimdə 200 ml ətrafıda su içiş gerek. Bikar bolsa azraq su içiş, tamaq yegəndimə muvafiq su içiş gerek. Tötüncisi, içimlikni su içişinin oranığı dəstişikə hər qız bulmaydı. Nurgun kişi qaynaq suni təmi yox təb qarab içimlik içişini yaxşı gördü. Həm də içimlik içişini su içişinin oranığı dəstidi. Amma şikərlik içimliklərini köp içiş, asalla semizlikini kəltürüb çıxırıb, texmi köp sağlamlıq məsələlərini kəltürüb çıxırdı. Bu, çiş sağlamlıqı qımı paydasız. Əməliyyətdə qaynaq su gündəlik turmuşumuzdakı ən yaxşı içimlik. 5-ci hava sıx bolsa imkan qədər soğuq suyu az iç. Suyun temperaturu bəlkə soğuq bolsa ürəkni qıdıqlaydı. Çünki tüvən temperaturdakı su tadisman arteriyanı soğuqqa yoluqqanda qısqartıb, ürəknin xidmətinə təsir yetkizədi. Qan aylanış qımı faydasız. Yana ürək sancıqı, ürək muskul tıqılması qatarlıq kesəlliklərə qırıqtar buluş xəyfini aşırıb etdi. Bulubmu, tadisman ürək kesli, yuqur qan besim bimarları suyun temperaturusunun bək tüvən bulub qalmasıqıqı diqqət qılışı. Həqiqət

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Hörmətli radio anlıqıcılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Ünsünge ilinğan qandaq vəsiyyət qanuni küşkə iyi bulmaydı. Kisili iğırlaşqanda ağzaki vəsiyyət qaldırışqı bulamdı. Hayvanat baxçısıdiki həsələrisi adam çəqivalsa, hayvanat baxçısı cavabqarlıqını üstüge alamdı. Taşdı bitilgən lalmi it adam yarlandırsa, yem bərgücünün cavabqarlıqını keçirim qılışqı bulamdı. Tövənli diqqətinizlər proqramımızın təfsili məzmunları da olsun.

Ünsünki ilingan qandaq vəsiyyət qanuni küşkə iqib olmaydı. Wang Shaoqiang şəhərgə makallaşqandın kiyin, atısı Wang Daşan bilən ögey anısı Lu Mənni şəhərgə elib-kilib bili turmuş keçirdi. Bovay Momayının xoşulları bilən bolğan münasibiti yaxşıydı. Bolub mu Lu Momayının tezla sırdaşları bar boldı. Sırdaşları içində Sao Momayının yeşi 70-dən aşqan bolub, salamətki izcil yaxşı bolmağaşqa Lu Mən onun halıdın obdan xəbər aldı. Nəçkünün aldıda Sao Momay eğir kesal bulup qılıp, sınğı ilingan vəsiyyət qaldırmaqçı bulup, Lu Mənni qubahçılıqqa çakırdı. Sınğı alğanda Sao Momayının qızı Zhou Shimo nəxməydandı idi. Sao Momayının oğlu Zhou Lu adətdə anısıqa anç köngül bölməgəlliki üçün Sao Momay mırasını mundaq təxsimlidi. Mən vapat bolğandın kiyin qızım Zhou Shi barlıq mal mülkimgə, cümlüdün 50 min yuan, banka amanat puli, öy və öydiki barlıq turmuş buyumlarqı varislik qılıdı. Oğlum Zhou Lu biqiş məcburiyyətini toluq ada qılmağalıqı üçün mal mülükke varislik qılış hukuku yok. Vəsiyyət qaldırğıcı Sao Lu və yıl ay künni yizib vəsiyyət namini ayaqlaşdırğan. Sao Momay vapat bolğandın kiyin Zhou Lu bilən Zhou Shi otursa da anısıdan qalğan mıras toğırsa da talaş tartış yüz bərdi. Zhou Lu, mən anamının oğlu. Mıras aksıngıl işkimizge tən təqsimlenişi kerek dəp qarıdı. Bıraq Zhou Shi anısının sınğı ilingan vəsiyyətini səbəb qılıp, mırasının həmisige varislik qılışım kerek dəp qarıdı. Ondaqda Sao Momayının sınğı ilingan vəsiyyəti küşkə igimu. Zhou Shi Sao Momayının barlıq mırasıqı erişələmdu. Bu, dilo misali, ün sınğı ilingan vəsiyyət namının küşkə igi buluş məsilisigə çetilidu. Ün sınğı iliş yeni tiptiki vəsiyyət usulü. Körgili və anlıqlı buluduğan vəsiyyət bulub, ün iliş kaki sin iliş usulü arqılıq, vəsiyyət qılğucunun ağzaki vəsiyyətini, ün sınğı ilişini körüstüdü. Həqtələb qanun dəstorudiki bəlgili miqə asaslanqanda, puxralar özünün mırasını bir tərəb qılışını, ün yaki sınğa iliş usulü arqılıq vəsiyyət qılısı buludu. Bıraq, ün sınğı ilinğan vəsiyyətinin küşki igi buluşu üçün tövəndiki bir qançı şərt hazırlanışı kerek. Birinci, ikidən artıq quvaqçı töpüdə quvaq bulub turuşu kerek. İkinci, vəsiyyət qılğıcı və quvaqçılar ünsün materialıqa özünün isim familisi ya ki sürütünü, şunundək yıl ay künni xatırlışı kerek. Üçinci, varislar vəsiyyətkə quvaqçı bulanmaydı. Bu dilo misalı da Sao Momayının sınğı ilingan vəsiyyətigə Lu Mən bilən qızı Zhou Shi ilə quvaqçı bulğan. Zhou Shi Sao Momayının qanunluq varisi bolğan ikən vəsiyyətkə quvaqçı bulanmaydı. Yəni, məzkur sınğı ilingan vəsiyyətinin quvaqçıları qanundaki bəlgilimiyə uyğun əməz. Qanunda bəlgilənən usul və mühim şərtini hazırlamağan, üçün küşkə igib olmağan vəsiyyət də bekitilidu. Zhou Shi Sao Momayının barlıq mırasıqa varislik qılınmaydı. Ondaqda Sao Momayının mırası qandaq bölünüşü kerek. Sao Momayının sınğı ilingan vəsiyyəti küşkə igib olmağan ikən, onun mırası qanunda bəlgilənən varislik boyunca bir tərəf qılınıdı. Zhou Lu, Zhou Shi birinci rəddiki varis boluş sübuti bilən barəvər varislik hukukudan bəhrəman boludu. Bıraq mırasını bölgəndə alaqadar bəlgilimlərə əsasən, Zhou Lu anısını kütüş məcburiyyətini toluq ada qılmağalıqı üçün mıras azraq bölünsü boludu. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəstorunun 1137-ci maddəsi də mundaq deyilgən. Ünsünki ili şəkildə vəsiyyət qaldırğanda, işkidən artıq quvaqçı töpədə quvaq bulub turuşu kerek. Vəsiyyət qılğıcı və quvaqçılar ünsün materialıqa özünün isim familisi ya ki sürütini, şunundan yıl ay künni xatırlışı kerek. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəstorunun 1140-cı maddəsi də tövəndiki kişilər vəsiyyətkə quvaqçı bolalmaydı dəb bəlgiləngən. Yəni, birinci, əxtələb hərkət ixtidarı yoxlar. Əxtələb hərkət ixtidarı çəkləngənlər və quvaq buluş ixtidarı yox başqa kişilər. İkinci, varislar. Vəsiyyət boyunca hədiyə qəbul qılğıcılar. Üçüncü, varislar, hədiyə qəbul qılğıcılar bilən payda ziyan münasibəti bar kişilər. İlgirki əxtələb qanun dəstoruda üngə ilingan vəsiyyətli bulub, sınğı ilingan vəsiyyət yox idi. Turmuşqa alaqadar dilo misallarda sınğı iliş usulü qolunungan vəsiyyət daim uçurab durudu. Yəni bir cəhətdən alğanda sınğı ilingan vəsiyyət bilən üngə ilingan vəsiyyət oxşaşla işənçlik. Sınğı ilingan vəsiyyətinin əxtələb qanun dəstoruda qanuni küşkə igə işgəlikinin bikitilişi mıras qaldırışını qolaylaşdırıblı qalmasdın, bu xil vəsiyyət şəklinin köpxillişi və adimilişi dəvr tərəqiyyatıqımı uyğun.

kesili eğırlaşqanda ağzaki vəsiyyət qaldırışqı bolamdı. Wang Xiaoqiang'nın hamısı Çin Jimin bilen burunqı eri Gao Tianmin ajraşqandan keyin oğlu Gao Dongdong bilen billə turmuş keçirdi. Gao Tianmin ajraşqandan keyin Shi Shuang bilen toylishishni tizimga aldırıp toy qıldı. Onlarının kızı Xiaodi tuğuldu. Toydan keyin Gao Tianmin ərxotun ortaq məbləğ çıxırıb bir aşxana açdı. İşgəylərinin tırışıb başqoruşu nəticisi də aşxananın ticareti bağansırı yaxşılandı. Arlıqda ular içki yürüş öysəti bilib, ayrım-ayrım halda özünün namıda tızımlatdı. Şunondan keyin Gao Tianmin tacisiman yürək kesili səbəbidən doktorxanada yetib qaldı. Ciddi qutquzuş arqılıq əsoşi vaxtınca əsligi kəlgən bolsumu, baraq kesəlik əhvali deyəndə köngüldükidək əməs idi. Şunun bilən Gao Tianmin içki doktor və içki sestranın qıvaqlıqı da ağzaki vəsiyyət qaldırdı. Vəsiyyətinin məzmunu mundaq. Namımdaki bir yürüş öy ve banka amanet pulumga öz oğlum Gao Dongdong varislik kılıdu. Aşkana Katarlıq Erhotun işkimizden ortak mal mülkidiki, mana təvə kısmıga xotunum Şişuan bilen kızım Xiaodi varislik kılıdu. Vəsiyyət kaldırıp uzaq ötmeyle Gao Tianmin vapat boldi. Maras bölüşüş məsilsi de Şişuan bilen Gao Dongdong otursa da talaş tartış yüz berdi. Gao Dongdong Gao Tianmin'nin ağzaki vəsiyyətdiki asasen bölünüşü kerek dəb qarıdı. Baraq Shi Shuang, Gao Tianmin'nin ağzaki vəsiyyəti qanuni küşke igenmez. Qanunda belgilengen varislik boyca becirilişi kerek dəb qarıdı. Ondaqda Gao Tianmin'nin ağzaki vəsiyyəti qanuni küşke igimu. Bu dilo misali ağzaki vəsiyyətinin tədbiqləniş məsilsigə çetilidu. Ağzaki vəsiyyət, vəsiyyət qılğıcı başqa hər qandaq usul bilən əməz, ağzaki bayan qılış usulü arqılıq xatırlayan vəsiyyətini körstüdü. Həq tələb qanun dəsturudiki alaqadar bəlgilimlərgə asasən, ağzaki vəsiyyət mundaq işki şərtkə uyğun buluşu kerek. Birinci, vəsiyyət qılğıcı xəviblik əhvalda başqa şəkildiki vəsiyyət qaldırışqı bulmaydı. Xəviblik əhval adətdə vəsiyyət qılğıcının hayati xəvib işçidə qalğan, ya ki uruş bolğan və ya ki tasadibi apət yüzbərgəndə hayati hər vaqt xəvibki uçuraydı. Başqa şəkildəki vəsiyyət qaldırışqa ülgürməyən, ya ki şərtsiz vəsiyyət qaldıralmaydıqan əhvalını körstüdü. Vəsiyyət qılğıcı xəviblik əhvaldan qutulub, yazma ya ki ünsünğü ili şəkildə vəsiyyət qaldıralaydıqan bolsa, onun ağzaki vəsiyyəti küşkə iqib olmaydı. İkincidən, artıq qıvaqçı töpüdə qıvaq bulub duruşu kerek. Bu dilo misalı da Gao Tianmin hayati xəvib işçidə qalğanda, işki doktor və işki sestra qıvaq bolğan əhvalda vəsiyyətini bayan qılıb, şəxsi mal mülkini iniq bölgən. Ağzaki vəsiyyət hazırlaşqı tigişlik şərtkə uyğun. Şunun üçün Gao Tianmin'nin ağzaki vəsiyyətini küşkə iyədə bikitişki buludu. Gao Tianmin ağzaki vəsiyyətini qaldırıb uzaq ötməklə vapat bulub, başqa şəkildəki vəsiyyət qaldırışqa ülgürəlməyən. Şunun üçün məzgur ağzaki vəsiyyətini mal mülük bölüşdiki axırqı ispat qılışqı buludu. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1138-ci maddəsi də mundaq deyilgən. Vəsiyyət qılğıcı xəviblik əhvalda ağzaki vəsiyyət qaldırısı boludu. Ağzaki vəsiyyət qaldırğanda işkidən artıq qıvaqçı töpüdə qıvaq bolub turuşu kerek. Vəsiyyət qılğıcı xəviblik əhvaldan qutulub, yazma ya ki ünsünğü iliş şəkildə vəsiyyət qaldıralaydıqan bolsa, onun ağzaki vəsiyyəti küşkə iqib olmaydı.

Hayvanat bahçesindeki Həsəl Hərisi Adəm Çıqvalsa hayvanat bahçesi cevapkarlıqını üstüge alamdı. Dövlət bayramı məzgilədə Wang Shaoqiang'ın yakın dostu Shao Linlin ayali Wang Juan bilən hayvanat bahçesine oyunu qılıbardı. Onlar güzel mənzirlərdən taza hozur elivatqanda Shao Linlin'i tuyuqsız bir yava hərçiq verib mağalmay qaldı. Həm də qutquzuş ünün bərmək ölüb getdi. Təkşürüş arqalıq Shao Linlin yava hərinin çıxıvilişi reaksiya qılıb ölüb getgəlliki məlum oldu. Shao Linlin'in ölüm işlerini bir taraf qılıb bolğandan keyin Wang Juan hayvanat bahçesi bilen ciddi qutquzuş mərkizini quşub, xalq sot məhkəmisi dəva qılıb 2 milyon yuan ziyan tölümü tələb

qıldı. Wang Juan bəxtsizlik üzbərgəndə o eri Xiao Linlin bilən hayvanat baxçısı da oynavatqan bolub, Xiao Linlinni yava həri çəqib alğandan kiyin şu haman mağalmay qalğan. Şunun bilən o ciddi qutquzuşqa telefon orğan. Lekin ciddi qutquzuş avtomobili vaxtada kəlməgənlikdən Xiao Linlinni doktorxanığa elib barğanda allı qaçan nəpəsdən toxtuğan. Şuna hayvanat baxçısı bilən ciddi qutquzuş mərkizi erinin ölümügə cavabkar bolışı kerek dəb qardı. Lekin hayvanat baxçısı yava hərinin adam çəqiliş vəqəsi özünün başqoruş dairisi də əməz dəb qarab, hüquqi çəqiliş cavabkarlıqını üstügə elişini rət qıldı. Ondaqda hayvanat baxçısı da hərə adam çəqiliş vəqəsi yüzbərsə hayvanat baxçısının cavabkarlıqını keçirim qilişqi bolamdı. Haqtələb qanun dəstoruda hayvanat baxçısıdiki hayvanın ziyan seliş vəqəsidiki adətki əhval və alaydı əhvalğa iniq bəlgilimi çıxırılğan. Adətki əhvalda hayvanat baxçısı tərəb töləm cavabkarlıqını üstügə alıdı. Lekin alaydı əhvalda, məsələn, hayvanat baxçısı tərəb özünün başqoruş məsuliyyətini toluq ada qılğanlıqını ispatlab verəlisə, cavabkarlıqını üstügə almısımı boludu. Həq tələb qanun dəsturda, yəni amıvi sorunlarının başqurğucusu, ticarətçisi, bixatarlıqını kapalətləndiriş məcburiyyətini ada qılmay, başqalarına ziyan yetküzgən bolsa, töləm cavabkarlıqını üstügə alıdığalıqı bəlgiləngən. Bu dilo misalı da hayvanat baxçısı tərəb özünün tegişlik məcburiyyətini ada qılmıqan. Onlar səyahətçilərə toluq əskərtiş məcburiyyətini ada qılmıqan. Şundaqla səyahətçilərə hayvanat baxçısıdakı xəvib xətərini vaxtada uxturub qoymağan. Tasadibi vəqələrdə ciddi qutquzuş və aldın eliş tədbirlərini teximu qollanmağan. Ciddi qutquzuş mərkəzi telefonu tapşırvalğan dinkiyin, nəx meydanğa vaxtıdı berib qutquzmağan. Nəticədə Shaolinlinin ölüb getişini kəltürüb çıxarğan. Oylab baxsaq, əgər ciddi qutquzuş mərkəzidikilər vaxtıda yetib gəlgən bolsa, bəlkim bundaq bəxtsizlik yüzberişdən saxlanqılı buluşu mümkün idi. Şuna hayvanat baxçısı bilən ciddi qutquzuş mərkəzinin hər ikisi də bəlgilik xatalıq var. Shaolinlinin ölümüdə bəlgilik cavabqarlıqını üstügə elişi kerek. Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəstorunun 1198-ci maddısı da mundaq deyilgən. Mihmanxana, sod saray, banka, biket, vokzal, aerodrom, təntərbiyə sarıyı, könül içi sorunu qatarlıq ticaret sorunları, amıvi sorunlarının ticaretçisi, başqurğucuları ya ki amıvi pahaliyyatının təşkilli güçüleri, bixətərlikini kapalətləndiriş məcburiyyidini ada qılmay, başqalarına ziyan yetküzgən bolsa, hüquqi çıxılış cevabkarlıqını üstügə elişi kerek. Üçüncü kişinin kılmışı səbəbidin başqalarına ziyan yetkən bolsa, üçüncü kişi hüquqi çıxılış cevabkarlıqını üstüge alıdı. Ticaretçi, başqurğucu ya ki təşkilli güçlər bixətərlikini kapalətləndiriş məcburiyyətini ada qılmağan bolsa, münasib qoşumca cevabkarlıqını üstüge alıdı. Ticaretçi, başqurğucu ya ki təşkilli güçlər qoşumca cevabkarlıqını üstüge alğandın kiyin, üçüncü kişinin tölüt valısı boludu. Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəstorunun 1248-ci maddısı da hayvanat baxçısıdakı hayvanlar başqalarına ziyan yetküzgən bolsa, hayvanat baxçısı hüquqi çıxılış cavabkarlığını üstüge elişi kerek. Lekin başqoruş məsuliyyətini toluq ada qılğanlığını ispatlab verəlsə, hüquqi çıxılış cavabkarlığını üstüge almaydı o deyilgən.

onun özünün davalaş doğru pullarını tələb verişini, hətta ruhi ziyan tölümü verişini tələb qıldı. Onda da təşrif edilgən lanmı it, Adəm yarlandırsa, onunla yem bərgücü tölüm cevabkarlıqını üstüge alamdı. Həqtələb qanun dəsturuda hayvan ziyan yetküzüş vəqəsinin tölüm cevabkarlıqıqa bir qədər təpsili bəlgilimi çıxırılgan. Onun da aval adetki əhvalda baqqan hayvan başqalarına ziyan yetküzgəndə, ya ki özü baqqan hayvanga bir xətərlik tədbiri qollanmay, başqalarına ziyan yetküzgəndə, baqqıcı ya ki başqurğucunun bunun üçün münasib qanun cavabqarlıqını üstüge ilişi kerekliki bəlgiləngən. Şunun bilən bir vaxtda alayda əhvalğımı münasib bəlgilimi çıxırılgan. Məsələn, ziyan, ziyanğı uçurğucunun xəstəlliki ya ki zor səvəlikinin peyda bolğan bolsa, cavabkarlıqını yeniklitişgə ya ki üstügə almısımı boludğalıqı bəlgiləngən. Əlbəttə, bəzi vaxtlarda baxıcı hər xil səbəblər tüpəylidin özünün ərmək hayvanını taşlıb etişi mümkün. Nəticədə bu əslədila rahat körvatqan ərmək hayvanlar birdilla lanma hayvanğa aylanıb qalıdı. Bu vaxtda bu lanma hayvanlar hər xil balayı əbətlərini terişi mümkün. Həqtələb qanun dəsturuda bu xil əhvallarımı nəzərgə elinib, lanma hayvan taşdı edilgən. Qeçib yürgən məzgildə başqalarına ziyan yetkizsə, lanma hayvanın əslidiki baxıcısı ya ki başqurğucısı münasib tölüm cavabqarlıqını üstüge ilişi tələb qılınğan. Bu dilo misalı da Wang Shaoqiang pəqət yaxşı niyyətlik yəmbər gücü. O, lanma iştqa yəmbərgən, həm də onun da işqandaq iqil biliş ya ki əmili mənbətki erişiş xərəzi yox. Şuna adətdiki əhvalda yaxşı niyyətlik yənbərgücü lanma hayvan kəltürüb çıxarğan ziyanğı nisbətən hüquqi çəkiləş cavabqarlıqını üstüge almaydı. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 1245-ci maddısı da baqqan hayvan başqalarına ziyan yetküzgən bolsa, baqıcı ya ki başqurğucu hüquqi çəkiləş cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Lekin ziyanlı hüquqi çıxılınğıcı qəstəlik ya ki zor səvəllik bilən payda qılğalıqını ispatlab verəlisə, cavabqarlıqını üstüge almazlıqa, ya ki cavabqarlıqını yenikli çıxı boludu deyilgən. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 1246-cı maddısı da mundaq deyilgən. Başquruş bəlgilimisigə xilaplı qılıb, hayvanğa bixətərlik tədbiri qollanmay, başqalarına ziyan yetküzgən bolsa, hayvanlı baxıcı ya ki başqurğucu hüquqi çıxılış cavabkarlığını üstüge ilişi kerek. Lekin ziyanlı hüquqi çıxılınğıcı qəstən payda qılğanlıqını ispatlab verəlisə, cavabkarlığı yenikli tılsı boludu. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 1249-cu maddısı da mundaq deyilgən. Taşlıb edilgən, keçib ketgən hayvan taşlıb edilgən, keçib yürgən məzgildə başqalarına ziyan salsa, hayvanın əslidiki baxıcısı ya ki başqurğucısı hüquqi çıxılış cavabkarlığını üstüge alıdı. Ərmək hayvanlarının tədrici, nurğun ailələrinin mühim əzası bulub qilişiğə əgişib, onlar kişilərinin ictimai turmuşuğa nəhayəti zor təsir görsətdi. Bu xil təsir əsaslıqı turmuş tazlıq muhiti, cismani mal-mülük hüquq mənbəti, hətta hayat bir xətərliki qatarlıq tərəflərini öz işçi qalıdı. Şuna qanunda, baqqan hayvan ziyini cavabqarlıqı qatarlıq bəlgilimilərini tüzgəndə, xətərini kim kəltürüb çıxarsa cavabqarlıqını şu üstüge iliş, kim mənbətlənsə cavabqarlıqını şu üstüge iliş digən ideya qobul qılınğan. Bu ideya kişilərdən öz baqqan hayvanını çoxum intayın ehtiyat bilən başquruşni. Başquruş məcburiyyətini ada qılmısa, ya ki qanundaki bəlgilimigə xilaplıq qılıb, münasib hüquqi çıxılış cavabqarlıqını üstüge ilişi şərt digənini tələb qılıdı.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun leynisi programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan mühariri riyasetçisi, kırıştırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühariri İmincan İsmail, nazaretçisi Arapa Tösəncan.

0: دک بیسم بچرایدو.
1: آشکازنمیزنن کلالقی 3 میلیمتردن 5 میلیمتر گچه. تویگاندین کیم بولسا اصل دیگنن نچه اسچلیکی نیدو.
2: بدنمیزده نچه تریلیون هجیر بار. اوتری سپتا سیکونتوغا 3 میلیون قتم پارچلندو.
3: Hayatlık üçün bedenimiz köp tırışçanlık görsüldü.
4: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tam ilgirileyli.
5: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni hoşallandırdığan turmuş her kançı kıyım bozumu, söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
4: Ailemizdekiler üçün, dostlarımız üçün, sevgi üçün, yaşaş üçün həmmə ərzindu.
6: Mini çikim, qayrız çaxmaqtızlıqda biciruldu, rənə, kibirlik keçirim qılındu.
7: Mini, sikot üçünlər təsdiqlindu, şünutda isabatınız qırdı, asalla nəqbul alalaysız.
1: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal. Qarız bilen qarız qaytırmız. Öpkimiz ne işçiden qaqıdı?
3: Mukapat poli tarqıtılgan aman, qarız qaytırmen.
2: Qulağını kesip, qosağını yamağış degen şüde. Küller haqiqatan təsdiqt atıdı.
5: 90-cı yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarızının qarali daim ötüp gedidi. Onun üstüge qarız bilen qarız qaytırıdı. Ula hem istimal həvvüsünü yığılmaydı. Hem qarız qaytırışqa qurbi yetmeyvatıdı.
3: Bir günü gözümle şundaq assamla, qarızlarım bırakıp tügep ketken bolsa, emmini qaytıdan başlasam dep bekme arzu kılımın.
4: Siz qaytıdan başlasanız boludu. Qarız bilen qarız qaytırışını toxtutup, qarızınızı rətləb, qarız qaytırış planı tüzüp, idraki istimal adetini yetildirin. Setib alalaydığan əmili küçüğünüz bolsun, setib ilişini rət qıladığan kəskillikiniz mi bolsun?

Sevimli radyo alıcılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Xalq Radyo Stansısının üzülməz melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizgə həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Xuşallıq dəmlərinizdə küy ağlan. Çarçıqan pəytlərinizdə küyü qulaq silin. Hayatın güzel dəmlərdə naxşı muzika, ümit kütolğan cüşkün qəliblərə huzur beğişlaydı. Sizin mənivi təşnalıqınızda qandırdığan yanıraq naxşıla, sərxıl küylə, üzülməz melodiya programımızda. Qınındaqda bu muziki gülzarlıqı qədəm besində isil küylərinin porak açqan çeçəkləri, dilini yayrıtıdığan xuşpıraqlardan huzurlanıp, hayatınızın cüşkün pəytlərdə teximi zor cəsarət bilən tırış nişanınızı qaraq intilin. Üzülməz küylə hər vaxt sizgə həmra bolsun. Mən sizlərin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuyğulağı tolğusu. Kinondaq olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.

0: ailelerge kırıp ziyaret kılış, sual kağızı tarqıtıp tekşürüş qatarlıq usulla arqılıq fikir topladı. Çingdao şəhəri amma inkas kılgan asasi qatlam davalaş mulazımıdı aciz, davalanış kolaysız boluş qatarlıq məsillərge qarıta, onu ögünüş tərbiyedeki noxtalıq tüzdüş vəzifisigi kırgızıp, 700 kent məhəllə şifahanısını özgərtib dərəcəsini östürdü. Çingdao şəhəri 8000-dən artıq türlük məsillini çonqur təkşürüb oturuğu qoyub, türmü tür tüzdüşünü ilgir östürdü. Şəndon ölkəsi Çingdao şəhərlik partikum təşkilat bölümünün kündülü xizmətləgə məsul muavın başlıqı Sünci Xay mondaqdadı. Çingdao şəhəri umum üçün partiya quruş, xalqı bəxt yaratış, ilmi tədbir bəlgiləş, haqiqi tutub əməli işləş, umumi təlbini çın tutub, məsillərini çın tutub dəl cayıda küş çıxardı. Keyinki qədəmdə biz tüzətiş, tüzəş nəticəsini davamlıq müstəhkəmləb, məsələnin qayt yüz berişinin aldını elib, ögünüş tərbiyədə həqiqi önümlü qolğu kəltürüşkə kapalətli qılımız. Jelin ölkəsinin Jelin şəhəri, şəhər nahiyə yezdin ibarət 3 dərəcəlik kadrlarını ziyarət qılışqı təşkilləb, cəmi 552,000 ailəni ziyarət qıldı. Jelin şəhəri konu sanayət bazısı bolu süpüti bilən, konu məhəllərinin kölümü çoğun, amma inkas qılğan turalğı muhiti, ammavi mülazimət qatarlıq cəhətlərdəki məsələlərini tüzdüş vaxtı uzun. Bu əhvalğa qarta, Şucay turalğı və şəhər yezi quruluşu, şəhər baş quruş, su işləri qatarlıq tarmaqlar bilən həm törtkü bolub, məsələ, vəzipə, məsuliyyətin ibarət üç tizimlik turğuzub, ziddiyyət mərkəzləşkən, Amının arzusu küçlük bolğan bölək rayonlarını aldın bir tutaş pilallab tərtib qısaldı. Hazır Jelin ölkəsinin Jelin şəhəri stil, iqtidar, xalq turmuşuğu mülazimət qılış qatarlıq cəhətlərdəki 6743 məsələni təkşürüb oturğu qoyub, türmütür tüzdüşünü ilgir sürməkdə. Jelin ölkəsi Jelin şəhərlik partikum təşkilat bölümünün muavın başlıqı Cho Cho Yang mındaqdadı. Keyinki qədəmdə, Biz ögünüş tərbiyinin umumi təlifini çın tutub, təkşürüb tətqiq qılış, ziyarət qılışını daimlaşdırıb, hadisidin mu, mahiyyətdin mu tüzəş. Uzaq önümlük ilgiri sürüşdə çın durub, ögünüş tərbiyinin çonqırılışı, əmili boluşunu ilgiri sürümüz. Puxtı xizmət nəticəsi arqılıq, işkini tikləşini qət'i himayə qılıb, işkini qoğdaşını qət'i işqə aşırımız.
1: Stansımız qəvri. Jungo Adamlik Alam Qatnışı Qurulışı İşxanasının xəbərinə qarqanda Beijing vaxtı 5-ci ayının 24-cü günü saat 23:08 minut ötkəndə Shenzhou 23-cü nömrəlik Adamlik Alam kemisi besilğan uzun səfər 2-ci nömrəlik F yiraqdan seziş 23 belgilik toşuğuçu raketa Jiuquan sünni amra qoyub veriş mərkəzində ot aldırılıb qoyub verilgən. Təxminən 10 minutdan keyin Alam kemisi raketa bilan muvaffaqiyatlik ayrılıp, belgilangan orbitiga kirgan. Alam uchquchilari guruhining ahvoli yaxshi bo'lib, qo'yib berish to'liq muvaffaqiyatlik bo'lgan. Beijing vaqti 5-oyning 25-chi kuni atigan soat 5:13 minut o'tganda orbitada vazifa ijro qilayotgan Shenzhou 21-chi nomorliq odamlik Alam kemisidagi Alam uchquchilari guruhi ishikni echib, yiroqdan kelgan Shenzhou 23-chi nomorliq odamlik Alam kemisidagi Alam uchquchilari guruhining Jungo bo'shliq punktiga kirishini kutib olgan. 5-oyning 24-chi kuni soat 20:16 minut o'tganda Shenzhou 23-chi nomorliq Odamlik Alam kemisini uchirish vazifasini ustiga olgan Alam uchquchilari guruhining safarga otlanish marosimi Jiuquan sunni amra qo'yib berish markazining Lintiango Yuanmingyuan maydonida o'tkazildi. Soat 20:18 minut o'tganda Zhu Yangzhu, Jiang Jiyuan, Li Jiayin qatorliq 3 Alam uchquchisi buyruqqa binoan safarga otlandi. 5-oyning 24-chi kuni soat 23:08 minut o'tganda Shenzhou 23-chi nomorliq odamlik Alam kemisi besilgan uzun safar 2-chi nomorliq F yiroqdan sezish 23 belgilik toshug'uchi raketa Jiuquan sunni amra qo'yib berish markazida o't oldirilib qo'yib berildi. Taxminan 10 minutdan keyin Alam kemisi raketa bilan muvaffaqiyatlik ayrilib belgilangan orbitiga kirdi. Alam uchquchilari guruhining ahvoli yaxshi. Jiuquan sunni amra qo'yib berish markazidan Li Binchi Shenzhou 23-chi nomorliq

0: qatarlıq caylarda qar yağmuru yağdı. Bunun içində Xupingshan bazarının 24 saat içindeki öl yığın miqdarı 359,6 mm'ye yetib, tarixdiki ən yuqarı sızıqdan eşib getdi. Shuishui daryosiga tog' kelguni kelib, daryoning ikki qirg'og'idagi Nisha mahallasiga bevosita ta'sir ko'rsatdi. Mahalladagi tanjashu mundoq dedi. Suv amdil o'rliganda uyimda ozroqli suv bor edi. Men karvat beshidagi shkapdan to'qlug'ishni elib uydan chiqishimga suv belimga keldi. Shunga sirtqa chiqishga jur'at qilolmadim. Xatarlik paytda mahalladagi partiyalik kadrlar va qutquzish atirti suv chinining shiddat bilan o'rilishi va xatarga qarmay uyning ikkinchi qavatiga yomishib chiqib, tunjiqib qolgili tas qolgan Tanja Shoni qutquzib chiqdi. Tanja Shoni mundoq dedi. Meni suvdan elib chiqqandagi ishlar, doktorxonaga elib kelgandagi ahvollarni bilmayman. Ular hayotimni qutquzib qoldi. Shu kuni kechda mahalladagi partiyalik kadrlar va qutquzish atirti qapsilib qolgan 5 kishini qutquzib chiqib, 200dan ortiq ommini bexatar yutqizdi. Kel kun kelgandan keyingi bu bir necha kunda ommini yutqazish, markazlik o'rinlashtirish, oilalarga kirib statistik qilish, xatardan qutquzish, loylatqilarni tozalash, dezinfeksiya qilishgacha uda bir necha kun mahalladagi partiyalik kadrlar nurg'un xizmatlarni qildi. Nurg'un kishilarning telefonini to'xtamay elish hamda uda uxlamaslik sababidan ovozi putib, ko'zlari qizirib ketdi. Xupingshan bozori Nisha mahallasining aholisi Tanjingming mundoq dedi. Bu qitimqi kelkun opitidan qutquzishda davlatimizning fuqarolarga haqiqiy ko'ngil bo'ladiganligi, hukumatimizning xalqning yo'lanchiki ekanligini cho'nqur his qildim.
1: Stansimiz xabari. Torsupsining sonliq ma'lumotiga asoslanganda, hozirgacha 2026 yillik kino umumiy bilet kirimi 15 milliard 200 million yuandan oshgan. Buning ichida Momamg'i yozgan hayot nomli kinoning bilet kirimi 1 milliard yuandan oshgan. Kino davomli qizg'in qo'yilib, Chaumilla xitidan iborat bu dunyo xotir mirosi yana bir qitim ommaning keng diqqatini qo'zg'ab, hozirgi Chaoju, Shantu madaniyat sayohatidagi eng qizg'in madaniyat belgisiga aylandi. Guangdong ülkesindeki alayda teklifli arxiv mutaxassisi, Shantou şəhərlik arxivxana Chaumilla xiti şöbə sarayının fəxri başlığı Lin Chengshi munulanı bildirdi. Chaumilla xitidə ilgirki Chaumin qeyrindaşlarının kürəş izləri xatirlənən, Zhonghua millətinin səmimiyyətə, haqqaniyyətə əhmiyyət veriş alahidəliki namayan qılınğan. Çonqur dövlət muhabbəti mücəssəmlənən. Hozir Chaumilla xiti garchi tarixga aylangan bo'lsa-mu, lekin jopog'i chidab kurash qilish, samimiy bo'lish, va'dasiga amal qilish, vatanni, yurtni suyishdek Chaumilla xiti ruhi avlodma avlod yetkazilib, izchil davomlashmoqda. Biz Chaumilla xiti madaniyat yodgorliklarini yaxshi qo'g'daymiz, jonlantiramiz, sirtqa chiqaramiz. Zhonghua millatining esil an'anaviy madaniyatining xalqaro ta'sir kuchini o'stiramiz.
0: Stansimiz xabari. Oqsaroyning bir yuqori darajalik amaldorining oshkorlashicha Amerika bilan Iran 5 ayning 24 kuni urushni oxirlashtirish to'g'risida kelishim hosil qilolmagan. Oqsaroyning bu amaldori mundoq dedi. Bu kelishimga necha kun vaqt ketishi mumkin. Ondan Iran rahbarlik qatlamining tasdiqiga erisha oladi. Xabarda mundoq deyildi. Gerçi Amerika iki tarafının kelishim hasıl kılışıdan ümit var bolsa mı, lekin kelishim imzalanıştın burun yenili özgürüş boldi. Amerika zuntunu Trump 5. ayının 24. günü Amerika bilen İran kelishim hakkıda tekt oluq pütüşelmedi dedi. Şu günü ettigende Trump İran bilen bolgan söhbetinin tertiplik hem icabi usulda elip berili vatqallıqını. Amerika taraf vekiliga İran bilan kelishim hosil qilishga oldirab ketishning vojibi yo'qligini aytganligini bildirdi. Trump İranni qamal qilish tadbirining kelishim hosil qilinib, isbot elish va imzo qo'yishgacha davomlashadiganligini bildirdi. Hormuz bo'g'izi atrofidagi paroxotlarning simsiz radio ommaviy kanalidagi un olg'usidan ayon bo'lishicha, Amerika armiyasi 5 ayning 24 kuni Иран портыга кирип чыккан пароходларга от эчип агахландыруш берген. Деңиздеги камал кылыш халаты бошумаган. Иран зунтуңу Пезишикиян 5-нчы айнын 24-нчү күнү Ираннын бүтүн дүйнөгө ядро куралыгы ээ болуш үстүдө изденмеслик хакында капалат беришке таяр экенин билдирди. Lekin u Iranning suhbat umidi bilan men davlatning izzat-hurmati va shon-sharafi jihatida hargiz murassa qilmaymiz dedi. Oman bilan Iran vakillari 5-oyning 24-chi kuni Omanning poytaxtida xalqaro qonun bo'yicha Hormuz bo'g'ozida qatnashni qalablashtirishdagi bir qator prinsiplarni cho'rdigan holda muzokara ilib bordi. Hamda suv transporti, soda ва тәминат зәнҗирнең бихатерлекеге капалат кылыш тогырсыда фикер алмаштырды. Иранның али даисының һәрби мәслихәтчесе Мухсин Ризаи шу көне Ормыз бугызыны башкаруш ва контрол кылыш Иранның канунлык хукукы. Иран Парс колтыгыдагы һәр кандай таҗавузчылык кылмышыга каттык инкас кайтырды диде. Хөрмәтле радио аңлаучылар, юқорда хәбәрләр аңлаттык. Xəbərlərimizin diktorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdurim. Növətçi mühariri Amangül Həbibullah. Nazarətçisi Əsqər Tursun.

Hörmətli radio dinləyicilər. Pudu maşını adami əşya uğratı məşğulatını göstərməkdə. Əqli maşını adam belirlənən liniyini boylab yer yüzünü tazlamaqda. Ancaq yiraq olmayan cayda Yuşu Pan Texniki şirkətinin adam siman maşını adami belgini pulanlatıb ekskursiyacılar bilan fikir almashtırıb nurgun kişilərni xatirə sürətkə düşüşkə jalb qılmaqda. Polşanın paytaxtı Varşavada ötküzülgən xalqara sanatını avtomatlaşdırış və maşını adam körgəzməsi də, Cungudun kəltürülgən köpligən maşını adam məhsulatları körgəzmə sarayıdiki kişilərinin deyqitini tartıdıqan qızıq noxtalarının biri bub qaldı. Bu qitimki 3 gün davamlaşqan körgəzmə 5-ci ayının 14-cü günü yepildi. Muxbir Naxmaydanda ziyarət qılış arqılıq, əşya ubruti transporti, sanayət kəpşərləşdən tartıb, soğudu mülazımı deyqatarlıq sahələr gecə, Cungunun maşını adam markalarının köpləb meydanı kəlgəlikini. Texımı köp, otura Şərqi Avropa karxanalarının alaqadar məhsulatlarını şücaydiki bazarğı kırgüzgəlikini bayqadı. Əşya ubruti və avtomatlaşdırış üskünləri kəsbi bilən şüğullanıdığan Polşa Postiv maşınsazlıq şirkətinin məhsulat direktori Miha O. Zedila Munulanı bildirdi. Şirkətimiz hazır setib alğan əşya ubruti transport türüdəki maşını adam asasən Cungodan kəlgən bolub, cəmi 500-dən artıq maşını adam setib aldıq. Cungo məhsulatları süpət və baha cəhətdə nəayətə əvzəllikə eygə. Cungunun köp xil nusxadiki maşını adam məhsulatı işiltilgən Polşa Ertron şirkətinin körgəzmi supsada nurgun sanayət maşını biləkləri kəpşərləş, lazer nuru arqılıq bəlgis ediş və bixətərlik təkşürüşü elib bir vadaddi. Bu şirkətinin rayon setiş direktori Yasik Seusarik tonuşturub mundaq dedi. Şirkət işlətgən sanayət maşını adımı Fayovi Suju maşını adam sistemisi çəklik şirkətidin kəlgən. Hazır bu məhsulatla Avropa bazarlarında işlətilişki başladı. Xeyridarlarının inkası yaxşı. Seo Sarih mündaq dedi. Bu növət körgəzmədə körgəzməgə qatnaşqan nurğun soğudigərlə Cungunun maşını adam məhsulatlarını setov aldı. Menəncə, Cungunun maşını adam məhsulatlarının baha və süpət cəhətiki işbadısı gəvdəlik. Polşa Soğuda Texnik Şirkətinin körgəzmə rayonuda yer süpürüş maşını adımı, tamaq yetküzüş maşını adımı və adam siman maşını adam nurğun tamaşı billanı cəlib qıldı. Bu şirkətinin tür direktori Peter Korcinatsiki Munulanı bildirdi. Biz bunundan ilgiri uzaq müddət ənənəvi tazlaş mülazımıdı bilən şoğullanğan, maşını adam texnikisinin tez tərəqi qılışıqı əgişib, bultur Soğuda Texnik Şirkəti qurduq. Həm yer şari miqyasıda təmüldügüçi sodgərlərini qatıq tallab, axırda Cungu karxanları bilən həmkarlışını talladıq. Hazır bu şirkət Cungudun kəlgən Jiyuan maşını adımı, Çinlan əxli məhsulatları və Lensi Pantexnikisi qatarlıq dağlıq markalıq məhsulatlarını kırgızdı. Körcinatsiki mundaqdadı. Cungu karxanları Avropalı xeyridarlarının inkasığı asasən maşını adamını zakazlaşdırıb özgərtib, şücayının bazar ihtiyacını qandırışını xalaydı. Cungunun maşını adam kəsbi coş urub ravajlanmaqda. Biz hazır yana Cungunun texımı köp maşını adam karxanaları bilən uçuruşu vatımız. Bu qitimki körgəzmigi qatnaşqan soğudigərlə dünyanın köp caylardan gəlgən. Muxbir ziyarət caryanıda Cungunun maşını adam məhsulatlarının otura Şərqi Avropa bazarlarda bar qansıri köpi vatqallıqını bayqıdı. Baş tabi Çexi caylaşqan otur Şərqi Avropa sanayetini avtomatlaşdırış karxanası uzun məzgil sanayetini avtomatlaşdırış və sim dəstilik pişiqləb işləş üskünləri soğudusu bilən şoğullanıb, Avropa bazarını alaqadar üskünə və avtomatlaşqan həlqiliş layihəsi bilən təminləgən. Bu karxananın birləşmə qurğucusu Şimon Koxut mundaqdadı. Şirkət Asiya Avropa soğudusuğa köngül bölüdü. Cungu sim dəstisini avtomatlaşdırış üskünləri sahəsində yasaş və tənərix cəhətdə roşan əvzəllikə eygə. Cungu şirkəti bilən həmkarlışdan səbəbini sorğanda, Koxut qılçı işkilənməsdən, ula əlbəttə ən yaxşı dedi. Körgəzməgə qatnaşqan Qırmaniya BFO avtomatlaşdırış çəklik şirkətinin Polşadiki rayon setiş direktori Dalyush Pelvik mundaqdadı. Cungunun maşını adam yasaş karxanalarının yer şari bazırdiki təsir küçü

Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 10. ayının 13. günü Mərkəz Xalq Qurultu xizməti yığında qılğan Bütün cəriyallı xalq demokratiyası ən kən, ən həqiqi, ən əsqatıdığan sosialistik demokratiya namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

özünü başkuru səviyyəsini östürüb, din işlərini idarə qilishni qanunçılaşdırış səviyyəsini östürüb, din xizmətidə tirişib yeni vəziyyət yaratıb, dinğa etiqad qılıdığan ammını kəng xalq amması bilan birlikdə sosialistik zamanıvilaşqan qudretlik dövlətni umumüzlük qurup çıxış. Jonghua millətinin uluq gülünüşidən ibarət Jongo arzusunu əməlgə aşırış üçün iştipaqlaşıb kürəş qılışqa texim yaxşı təşkilləş və yetəkləş kerek. Partiya 18-ci qurultaydın boyan, Partiya Mərkəzi Komiteti din xizmətigə yüksək əhmiyyət bərdi. Hər dərclik partiya komitetləri Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir oğrulaşdırmalarını izçilaşdırıb və əməliləşdirib, partiyanın din xizmətini icadi alğı sılcıtıb, pahal önüm hasıl qıldı. Partiyanın din xizməti asasi fangcini texim umumüzlük izçilaşdı. Din xizməti tüzülmə mexanizmi yanımı mükəmməlləşdi. Din xizmətigi dair qanun sistemisi və siyasət ramkisi kündün künki takamullaşdı. Dini zatla və dinği itiqat qıladığan amminin qanunu hürmət qiliş, qanunu ögünüş, qanunu raya qiliş, qanunu tədbiqlaş ini üzlüksüz küçüyüb, dövültümüzdə dinni cungucilaşdırışını alğı sılcıtış tədrici çonqurlaşdı. Din sahəsidikilə vətənpərvərlik royunu əviz aldırıb, umumiyyətke, qanunçılıqqa, ilimpənge, mehir şəbqət yetküzüşkə əhmiyyət berib, uluq vətənni, Jonghua millətini, Jonghua mədəniyyətini, Jongo Komünistik Partiyasını, Jongoça sosializmni qəlbdən itiraf qilishni üzlüksüz küçəytdi. Partiya 18-ci qurultaydın buyan, Partiya Mərkəzi Komiteti din xizməti toğrusida bir qatar yeni ideya, yeni tədbirlərni oturuq qoyub, yeni dəvirdə dinni qandaq tonuş, din məsələsini qandaq bir tərəf qilish, partiyanın din xizmətini qandaq qılıb yaxşı işləş qatarlıq zor nəzriyə məsələləri və əməliyyət məsələləri cavab verdi. Din xizmətini yaxşı işləşdən partiya və dövlət xizməti umumluqıdiki muyumluqını çonqur tonuş şərt. Küçlük rəhbərlik mexanizmini bərpa qilish və takamullaşdırış şərt. Jongoça sosialistik din nəzriyəsidir çın turuş və onu ravajlandırış şərt. Partiyanın din xizməti asasi fangcində çın turuş şərt. Dövlətimizdə dinni jongoçılaşdırış yönlüşüdü çın turuş şərt. Dinği itiqat qılıdığan kən ammini partiya və hökumətnin ətrapı uyuşturuşda çın turuş şərt. Aktiv, sağlam bolğan dilla münasibətini orıntış şərt. Dini təşkilatlarının öz quruluşunu küçəytişigə mədəd beriş şərt. Din xizmətinin qanunçiliş səviyyəsini östürüş şərt. Partiyanın dini itiqat ərkilliki siyasətini toluq, dəl cayda, umumüzlük izçillaşdırıb, amminin dini itiqadığı hörmət qilib, din işlərini qanun boycu başqurub, müstəqil, öz aldığa başquruş prinsipidi çıngdırıb, dinni sosializm cəmiyyətigi uyğulışqı pahal yetəkləş lazım. Partiyanın din xizməti mahiyyətdə ammivi xizmətdir. Dinği itiqat qılıdığan ammi bilən, dinği itiqat qılmaydığan amminin siyasi, iqtisadi cəhətdiki tüp mənfəəti birdək boludu. Həmmisi partiyanın hakimiyyət yürgüzüşdiki ammivi asasi. Həm dinği itiqat qılıdığan amminin dini itiqat ərkiliki hoquqını qoğdab, ulanı ən zor çəkdə iştipaqlaşdırış. Həm ulağa səvirçallıq, inçkilik bilən xizmət işləş kerek. Dini təşkilatla, partiya və hökumətnin dini zatla və dınğı itqat qılıdığan kən am bilən iştipaqlaşı, alaqı bağlaşıdiki körük və vasitə. Ulanın xizmətini qanat yaydırışıqa zörür mədət və yardan beriş. Ulanın dinnin işki işlərdiki roluğu hörmət qılış və onu cari qıldırış lazım. Dövlətimizdə dinni jongoçılaşdırışını çonqur alğı sılcıtıb, dövlətimizdə dillanın sosialistik yadrolu qimmət qarışını yetək çıxılıb, dini zatla və dinği itiqat qılıdığan amminin uluq vətənni, Jonghua millətini, Jonghua mədəniyyətini, Jongo komünistik

Kommunistik partiyasini, jungucha sosializmni qalbdan itirof qilishini kuchaytirishga yetakchilik qilish va madad berish kerak. Din sohasida vatanparvarlik, kollektivizm, sosializm tarbiyasi ilib berib, partiya tarixi, yangi jungo tarixi, islohot ichivitish tarixi, sosializmning taraqqiyot tarixi tarbiyasini qaratmalik kuchaytirib, dini zatlar va dinga e'tiqod qiladigan ommani sotsialistik yadroli qimmat qarishini yetildirish va amaliyat ko'rsatishga yetaklab, jonxo madaniyatini avj oldirish kerak. Umumiy davlat xavfsizligi qarishida ching turib, mustaqil o'z oldiga bosh qurish prinsipida ching turib, aloqador xizmatlarni bir tutash olg'a siljitish kerak. Aloq to'g'ridagi din ishlarini bosh qurishni kuchaytirish lozim. Dövlətimizdə dinin sağlam varislik qılınışığı təsir yetküzüdüğən gəvdilik məsələlərini əqiqi həl qılış gərək. Din sahəsidikilərinin özünü tərbiyələş, özünü baş quruş, özüki çək qoyuşunu küçə etib, dinni umumcülük qatdıq idarə qılıb, qanun nizamlığa başlamçılıq bilən rayiyə qılışı, dini sapasını östürüşüki mədət biriş və itəkçilik qılış gərək. Dini təşkilatlarının öz quruluşunu kuchaytirib, rəhbərlik bənsizdikilərə qartılğan demokratik nazarətçilik tüzümünü mükəmməlləşdirish lazım. Din xidmətinə dair qanunçılıq quruluşunu ümumüzlük alğı siljitib, qanunçılıq təşviq tərbiyəsini çoğqur qanat yedirish kerak. Dini fəaliyyət qanun nizamlarda belgilengen dair deyilib verilish kerak. Dini fəaliyyətlərdə Puralanın tən sağlamlıqıqı ziyan yetküzüşkə, amivi tərtib və yaxşı örüb adətləgə xilaplı qılışqa, marib, qanun yürgüzüş, məmuri fonksiya və icdimai turmuşqa arlışvilişqə yol qoyulmaydı. Markizmliq din qarşı puxta, din xizmətigi pişiq, dinqi itiqat qıladığan ammıqa xizmət işləşki mayir partiya, hökumət qadırları qoşonunu yetiştürüb, ulanı, Markizmlik din qarışı, partiyanın din xizmeti nəzriyəsi və fangcin siyasətləri, dini bilimlərini çoğqur ügünüb, yitəkləş iqtidarını üzlüksüz östürdüğən qılış gərək. Siyasi cəhətdə şənçilik, dini bilimi mol, pəzilətdə amma itiraf qılıdığan, aşkışlıq pəyddə rol oynaydığan din sahəsidiki vəkil zatla qoşununu yetiştiriş gərək. İdiyəvi siyasi cəhətdə qətti, markizmliq din qarşıda çıngdırdıqan, ilim istili yaxşı, yenilik yartışqı mayir din ilmi tətqiqat qoşununu yetiştirib, markizmliq din ilmi pən quruluşunu küçəyitiş gərək. Din xizmətini tüzülmə mexanizmini takamullaşdırıb, partiya komiteti rəhbərli qılıdıqan, hökumət başqurudıqan, cəmiyyət maslışıdıqan, Dilla özüge katlıq tələb qoyduğan din işlerini idarı qılış əndiyisini bərpa qılış qıtırıdqı buluş gerek. Din xizmetdegi çetilidigan moyim zor münasibətini yaxşı igiləb, asas salıdigan kəlgüsüge paydalı xizmetlərini köpürək işləb, daim boşaşmayı tutuş, uzaqca boşaşmayı tırış gerek. Hörmətli radio oqucular. Biz bugünkü ügünüş programımızda başlıcı Xi Jinping'in 2021 yılı 10. ayının 13. günü Merkez Halk Kurultayı Hizmeti yığında kılgan bütün ceryallı halk demokratiyası en ken, en hakiki, en eskatıdığan sosyalistik demokratiya namlı sözünün bir kısmını ve başlıcı Xi Jinping'in 2021 yılı 13. ayının 3. günü Memleketlik Din Hizmeti yığında kılgan Dövlətimizde dinni jongochilashtirish yo'lnishida chiqtirish kerak nomliq so'zning muhim nuqtasini anglatdik.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdülqadir. Mən Arapat Özəncan. Dönəkdələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programımızı bugün yana oxşaşla yangıcı məzmunları bilan huzurunuzğa yetib keldik. Programımızı avvalqıdak yaqtırıb anlaydığanlarga işinimiz. Mən riyasetçi dostlar Şeringül Toxtay. Bugün programımızğa yana qandaq təytimliq məzmunlar orunlaşdırılğandı? Bula qızıqsaňlar, diqqətinizle devamlıq bizde bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnalı programımızı bugün yana oxşaşla yangıca məzmunları bilən huzurunlağa itib gəldik. Programımızı avalqıdakı yaxtırıb anlaydıqanlıqınlağa işinimiz. Mən Riyasatçı Dostanlar, Şerin Gül Doğduyum.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnalı programımızı bugün yana oxşaşla yangıcı məzmunları bilən huzurunlağa yetib gəldik. Programımızı avalqıdakı yaxtırıb anlaydıqanlıqınlağa işinimiz. Mən Riyasəci Dostanlar, Şerin Gül Toxtayım.

Hemimiz öyge kaytmayı konuk kaldık. Mən apam bilen belli yattım. Apamın tonu şeydini pırap yatkım geldi. Bu hep mən uzun yıllardan beri zarıqıp gitken. Lekin cahillikim sebeplik özüm rətkip kegen hed edi. Ananın hedini her kandak gülü əmbərge tağdaş kılış mümkün emez. Çünkü ananın hediğe mehir hem muhabbet sıngen. Bu hed bana aram bəxş huzur ata qaladdi. Kecideki təşviş tumallara tarqadı. Mən şirin uyquda əlləyini vatattım. Ətsi ətdiyən naşdıdın kin, çoğ anam bilən çoğ dadam kətdi. Mən qaldım. Əmdi mən öz ailəmi tepi bilişim. Pərzəndlik burcumunu ada qılışım. Əmdi bosumu apamğa balı buluşum kerek idi. Çüdün kin, apam işdən gilib, biz bilən bostanğa, Gülistandiki çoğ öyge badıq. Apamın deyişçe, apam beni çoğ dadam, çoğ anamlarının keşidin qaydısını qılıp, razılığını ilip əkdişi gerekken. Fevral iyi geldi. Qağırdan soğuk mu pəsləb qaldı. Apam işdən qilib, öyde bop qaldı. Apam doktorunun körsətmisi boyuca səhərdə beni çin qışqı ilip çıqatdı. Biz sahil boycısını bir aylınıp çıqatdıq. Andın öyge kirib, naşlıq tayarlaydıq. Üç kişilik küçük ailemiz şat xuramlıqı tolğan halda yeni bir günü kütü oladdı. Apam taqap koyğulu bir ay bolayda qalğan doyun numarını minin zorun bilen qaytı aşkan. Hem burunki Lina diyen isimni Lina bilen Liza dəp özgertken idi. Biz özümüzün turmuşini, bulup mu çinik vatkan, tamak eti vatkan körünüşlerimizni sınğı ilip yollaydı. Yana xamışlıq münasuvatli bilimlerini özümüzden xamışlıq kesilerden kandak ilişi vatkanlıqımızını, təcrübelerimizini tonuşturaddıq. Keçisi bolsa, yurtimizden quruq üzüm, çılan, yanaqlarını ilan kılıp, beyvaslı körüstüş kılattıq. Kündüzü bolsa, çükən zagaslarını öyümü öy toşuyduq. Orap kaçılap, tez yollama kılıp, sırtlağı yolga salattıq. Sabahdaşlarım, hatta Li muallim, Karlıqaş muallim, Bahargül doktorlamı bizden mestanlarımız idi. Ola bizge medet beretti. Lauzar, bugün kəş hava yaxşıken, sırtı bir vasıtı köz çıkılamdıq, dedi apam kəşi damaq dinkin. Buludu, sen neyim desən şu? Sahil koçısının kəşlik mənzirisi bəkmi çıraylıq bop ketken idi. Bahar bayramı yıqılıp qağışqa yol boydaki tərəxləyə, koç çıraqlarının törüklərə rəngarən çıraqlarını,

0: Radio anlıqıcı dostlar, əmdi Cihan Eyniki programımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü Cihan Eynikimizdə qayıs məzmunla ayan buldikin, birlikdə qodaq seypaq qayli. Dostum, siz kündə qancı stakan su içsiz? Toxularını beşinin məzmutluqı bilən yuqur sürət geliş texnikisi ilə deydu, bu qandaq gəp? Dünyadaki ən açıq ösümlikini biləmsiz. Biz nemi üçün atmosfera besimini his qılamaymız? Nemi üçün o muxşaş çiki yupurmaqni tapqılı bolmaydı? Xoş qadirlik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan sayayətimizdə başlayıdamdıq.
1: Va, cəhan sayayəti başlandı.
0: Bugün siz 8 stakan su içdinizmi? İzcildirdə hər günü 8 stakan su içiş nurgun kişi ortaq rəay qıldığan qaydiga aynıb qalğan idi. Lekin mütəxəssislərin bildirişçə, hər günü 8 stakan su miqdarı köp sandiki kişilərgə nisbətən bək yuqur buluşu mümkün kən. Ondaqda, adətki kişilər üçün etqanda kündə qancilik su içsi muvabıq boludu? Suni qandaq içsi toğru boludu? Töndə, bu toğrısı da təpsili düşəncilərini anlapa qaylı. Хуажун педтехника дашөсе Тунжи тибби шөйәни, Амиви сәйя шөйәнинең профессоры Ву Джиган су ич тугырсыда тәфсиле төшенче берди. Тадқиқатта күрсәтилишчә, һәр көне 8 стакан су мөхтәри көп сандагы кешеләргә нисбәтан бәк югары булып, көп сандагы кешеләрнең хакыйки ихтиҗлык су мөхтәрдән эшип кеткән булышы мөмкин икән. Уның үстигә охшаш булмаган яш баскычы, җинес, дәүләттәге кешеләрнең суга булган ихтиҗы мо охшаш булмайды икән. Bu tədqiqatda 26 dövlətdəki 5604 nəfər qatnaşqıçığı qarata analiz elib verilgan bulub, qatnaşqıçılarının yeşi 8 günlük boğan bu vaxtın 96 yaşlıq yaşangan kişilərgəcə oxşaş bulmağan. Tədqiqatın bayqılışcə, 20 yaşdın 35 yaşqıçı boğan ərlərinin kündülük su obrut miqtari ən yuqur bulub, 4.10-dan işgeledir. 20 yaşdın 40 yaşqıçı boğan ayarlarının kündülük su obrut miqtari 3.10-dan 3 litr. Yaşının çoğunluğu əgişib, tövəlləb, 90 nəticə yaşı gəlgəndə 2,5 litr ətrafıqı düşüdükən. Halbuki, su obrut miqtari deyinimiz bizdən ər günlük əmili içidiğən su miqtarımızı təngəmiz. Məsələn, 20 nəticə yaşlıq bir ərinin kündülük su obrut miqtari 4,2 litr bolsa, hər günü 4,2 litr su içişki ehtiyaclıq buludu deyəlikəmiz. Bəlki, hər günü otur hesab bilən 1,5 litrdən 1,8 litrəcə su içişki toğır gəlidu. Şununqı oxşaş, 20 nəticə yaşlıq ayarlarına nisbətən etqandımı, hər günü 1,3 litrdən 1,4 litrəcə su içişki toğır gəlidu. Yaşanğalarının su içiş miqtari texımı tövən boludu. Tədqiqatlardın körüstülüşcə, hər günü 8 stakan su təvsiyə qılış miqtari köp sandiki kişiyə nisbətən bək yuqur buluşu mümkinkən. Əgər hər günü 8 stakan su içişini çoxum davamlaşdırmaqçı bolsunuz, kiçikrək stakanı talısınızmı bolur ikən. Siz izcil çıxın turup gəgən su içiş prinsipləri xata buluşu mümkin. Birincisi, bir keç turup qalğan suyun içişi bolmaydı deyiş xata. Biz daim təkrar qaynıqan su, bir keç turup qalğan suyun yərgiz içişi bolmaydı. Çünki nitrit kislata tuzlarının miqtarı eşib ketken. Bundaq suni daim içkəndə zəhərləniş, hətta rak kesil kilib çıxıdı degen sözlərini anlaptırmız. Nurgun kişimi bu xil suni içməsikdə çıntırdı. Bıraq əməliyyət rastılı şundaq mı? Təcrübə xadimləri məxsus bir təcrübə işləgən. Onlar datlaşmaz polatın yasalgan top çaynakta turbu suyunu istib, ayrım-ayrım alda bir qitim, 5 qitim, 10 qitim kaynatqandın kiyin stakanğı koyup, təbi soğutup, 0 saat, 24 saat, 48 saat tuğuzgandan kiyin ayrım-ayrım alda sudiki nitrit kislata tuzlarının miqdarını tekşürgen. Tecrübelerden bayqılışca, qızıtıp qaynatış qitim sanının köpeşigi əgişib, sudiki nitrit kislata tuzlarının miqdarı sel eşqi yüzlengen. 48 saat koyup koygandan kiyin nitrit kislata tuzlarının miqdarı ən yuqur boğanda 0,014 litr hər milligram boğan. Lekin dövlət ölçümündəki turmuşda işlətildigan içimlik su tərkibindəki nitrit tuzlarının faydalanış göstəricinin çək qiymətindən xeyli ziraq bolğan. Şuna bu nöqtədən qaraganda atalmış təkrar qaynığan su bir keç turub qalğan suni xatırjam içişikə buludu. İkincisi zukan bolğanda köp miqdarda su içsə tez saqıydı deyiş xata. Zukan bulub qalğanda ətrafdakilər daim köprək su içsə tez saqıydı deyə təklif verirdi. Lekin nurgun tarqılışçan kesəliklər mütəxəssisinin körüstüşcə, zukan boğanda əgər qısqı vaxt içindən köp miqdarda su içsə, əksici bədən susuzlanıb keçişi mümkinkən. Zukan boğanda adam bədəni qızdış arqılıq virusqa qarışdırdı. Bu cəriyanda bədəndəki su köp miqdarda xorab ketidi. Şunun bilən bir vaxtda natri, kali qatarlıq elektrolit tərkiblərini mu elib ketidi. Bu vaqtda agar ko'p miqdorda suv to'liqlaganda badandagi natriy, kaliy qatorliq elektrolit elementlar suslashib ketadi. Badandagi natriy elementining quyuqligi bak ko'p tuvallab ketsa, odamda bosh qiyish, mag'dursizlanish qatorliq ahvollar ko'rildi. Bu vaqtda cho'ng menga avtomatik signal berib, suyuk, tar qatorliq usullar orqali badandagi ortiq suvni chiqarib tashlab, badandagi elektrolit quyuqligining tampongliq ehtiyojini qondirdi. Mana bu meditsinadagi atalmish o'zligidan suvsizlanishdir. Shunga zukam deganda hadisli ko'p miqdorda suv ichishga bo'lmaydi. Suv ichish bilan bir vaqtda yana yetarlik elektrolit to'liqlaganda, ondan zukamni pasaytkili bo'ladi. Uchinchisi, ojiz ishqorliq suvni ichsa tiximi sog'lom bo'ladi deyish xato. Garchi kislota ishqorliq badan usbiti nazariyasi saxta panishkanligini isbotlagan bo'lsa-mu, lekin yanila ojiz ishqorliq suv salomatlikka foydali. Ishqorliq suv qonni ishqorliqqa aylantiradi degan qarashlar mavjud. Nurg'un kishilar ishqorliq suv sotib olib ichishga, ishqorliq suv suzgich sotib olishga cho'ng'ir ishonadi. Amaliyotda biz doim deydigan ojiz ishqorliq suv, suvning pH qimmati 7 dan sal cho'ngishkanligini ko'rsatadi. Odam badanining ichki muhiti nisbiy tampon va muqim bo'lib, pH qimmati odatda 7.135 dan 7.145gacha oralig'ida bo'ladi. Odam badanining ichki muhiti odam badani bardoshlik bera oladigan kislota ishqorliq moddalarni ichgandan keyin o'zining kislota ishqorliq darajasini o'zgartmaydi. Uning ustiga ojiz ishqorliq suvni ichgandan keyin oshqozon uchay yo'llarida neytrallashib badanga sumrilmaydi. Navbatda ojiz ishqorliq suv kislota ishqorliq badan subti qatorliq hukmlarining yetarlik ilmiy asosi yo'q. Ojiz ishqorliq suvga o'xshash odamning salomatligiga foydali. Odam badanining kislota ishqorliq xususiyati qatorliq hukmlarni qo'llaydigan yetarlik ilmiy dalil isbot yo'q. 4-inchisi, tamoqdan burun suv ichsa o'riqligi bo'ladi deyish xato. Nurg'un kishilar tamoq yeyishdan burun suv ichishning o'riqlashga foydali ekanligini anglagan. Shuni bilan uni qat'iy davomlashtirgan. Biroq amaliyoti bo'lsa, tamoq yeyishdan burun suv ichish orqali o'riqlash masalasini hal qilib bo'lmaydi. Amaliyotda tamoqdan burun suv ichish biz doim deydigan tamoqdan burun sho'rpa ichish bilan o'xshib ketadi. To'yish tuyg'usini oshirish uchun tamoqni ozaytishning garchi belgilik o'riqlash roli bo'lsa-mu, lekin yetarlik miqdorda ichish intayin muhim. Biroq har qitimlik tamoqdan burun bir qitimda 500 ml suv ichsa, oshqozon suyuqligini osonla suslashtirib, hazm qilishga ta'sir yetkazadi. 5-inchisi, doim sap suv ichganda badanda mineral moddalar kamchil bo'ladi deyish xato. Nurg'un kishilar doim sap suv ichganda badanda mineral moddalarning kamligini keltirib chiqardi degan qarashni anglagan. Shunga nurg'un kishi mineral suv qatorliqlarini tanlashda chin turdi. Amaliyotda suv ichish orqali mineral moddalarni to'liqlash yaxshi usul emas. Nurg'un mineral suvning o'ralmasiga kalsiy, magniy, kaliyning miqdori yozilgan hamda tashviqotda bu suv tarkibida kalsiy, magniy, kaliy qatorliq odam badani ehtiyojlik bo'lgan ko'p xil tabiiy mineral moddalar va mikroelementlar bor deb alayda tashviq qilingan bo'lib, kishiga bu xil suv kalsiy, magniy va kaliyning muhim kelish manbasidek tuyg'u beradi. Amaliyotda yemaklik bilan selishtirganda suvning kalsiy, magniy, kaliyga qo'shgan to'kpisi ko'p emas. Uningdan boshqa bozorda tabiiy suv ichish, tabiiy buloq suv ichish degan xatlar yozilgan butilkalik suv nayti asalla mineral suv deb xato qarilib qoladi. Amaliyotda undaq emas. To'g'ri suv ichishda bu 5 nuqtani asta chin tutish kerak. Usiganda suv ichib, usimsa suv ichmaydigan ishni qilmaslik kerak. Usigan usimganlikka qarab suv ichish ichmaslikka hukm qilishga bo'lmaydi. Usigan vaqtimizda badanimizdagi suv tarkibining 1-2% xo'rab bo'lgan bo'ladi. Bu vaqtda odam badani suv kamchil bo'ladi. Amaliyotda usash intayin sezgir ko'rsatkich emas. Badandagi suv tarkibining yo'qolishi 2% dan 4%ga yetganda organizm usash bilan bir vaqtda suvsizlanish holatida turadi. Buning ifodasi suyuk azlab, suyukning rangi qiniq sariq rangda bo'ladi. Bu vaqtda xizmat va bilish iqtidori tuvallaydi. Uningdan boshqa, agar qattiq usash, teri qurg'oqlashish, ig'iz va til yerilish, ovoz bo'g'ilish va butun badan ojizlash qatorliq ahvollar ko'rilsa, o'rta darajada suvsizlanish holati bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, suvning temperaturasi 35 Selsiy gradusdan 40 Selsiy gradusgacha bo'lsa eng muvofiq. Odatdagi kishilarga nisbatan aytganda 35 Selsiy gradusdan 40 Selsiy gradusgacha bo'lgan suvni ichish bir qadar muvofiq. Chunki bu odam badanidagi temperaturaga yaqin bo'lib, oshqozon uchay yo'llarini tekshirib rohat qiladi. Sovuqdan qo'rqadigan kishilar temperaturasi sal yuqori bo'lgan suvni tanlab ichsa bo'ladi. Biroq eng yaxshisi 50 Selsiy gradusdan yuqori bo'lmasligi kerak. Uchinchisi, bir yutum bir yutumdan asta ichish, ko'p miqdorda biroqli bir qitimda ichib olmaslik. Nurgun kişi bir qitimdilar köp miqdarda su içib aşqazan və üçəyinin yükünü eğirləşdirib alıdı. Təvsiyelik su içiş usulü az miqdarda köp qitim içiş. Bir gündə hər qitimdə 200 ml ətrafıda su içiş kerek. Bekar bolsa azraq su içiş, tamaq yegəndə mə muvafiq su içiş kerek. Törtincisi, içimlikni su içişinin orınığı dəstişkə hər qız bolmaydı. Nurgun kişi qaynaq suni təmi yox təb qarab içimlik içişini yaxşı gördü. Həm də içimlik içişini su içişinin orınığı dəstədi. Amma şikərlik içimliklərini köp içiş, asalla semizlikini kəltirib çıxırıb, texmi köp sağlamlıq məsələlərini kəltirib çıxırdı. Bu, çiş sağlamlıqı qımı paydasız. Əməliyyətdə qaynaq su kündülük turmuşumuzdaki ən yaxşı içimlik. Bəşincisi, hava ısıq bolsunmu imkan qədər soğuq suni az içiş. Suning temperaturasi bak soğuk bolsa yürekni gıdıqlaydı. Çünkü tüven temperaturdaki su tadisman artırgeni soğuku yoluqqanda kıskartıp, yürekning xizmetige təsir yetküsüdü. Kan aylanış qımı paydasız. Yana yürek sancıqı, yürek muskul tıkılması qatarlıq keserliklerge gırıptarı buluş xayipini aşırı veydudu. Bulup mu, tadisman yürek kesli, yokur kan besin bimarları suning temperaturusunun bak tüven bulup kalmasıqı dikkat kalışı. Hakikaten ısıq su işkisi kəmise suning temperaturusu 20 Celsius gradusun 30 Celsius gradus küçü bolsa mu, muvafiq buludu. Әлбәтте, яна төвәндәге бу 8 вакыт сезне су ичишкә әскәртүде. Беренчесе, әтигәндә орындан торгандан кин, адам бәдәнедәге су һәр көне кечтә тәхминән 450 мл хорап китүде. Әтигәндә орындан торгандан кин бер хил физиологик су кемчил булышы алтыда турыды. Тамак яштын бурын аш курсакка бер стакан илман кайнак су ичиш иң яхшы эш. Бунда кылганда канны суйылдырып, кечедәге су сызылышын яхшылыклы булыды. Икенчесе, кечтә ухлаштан бурын. Ухлаштан бурын суны бәк көп ишмәслек кирәк әлбәттә. Болмаса, кечелек уйкуга тәсир итеде. Бирок су ишмәйме булмайды. Муафик 2 йотым су ичеп, андан ухлаш кирәк. Чөнки адам каттык ухлаганда бәдәндәге су тәркибе юкылып, кандагы су мөктәре азыйып, канның епишкаклыгы ишип китеде. Ухлаштан бурын муафик су ичеп берсә, миңа кан нөктәсе пайда булыш хәлпенә төвәлләткеле булыды. Уныңдан башка яшанганлар ухлаштан бурын иң яхшы карават янына 1 стакан су таярлап койсы. Усыганаман дәрхал бернәчә йотым су ичеше кирәк. Үченчесе, юынгандан кин. Нургын кеше юынып булгандан кин усыганда кес кылып 1 стакан суны бирақлы көтүрүп ичип итеди. Исык суда юынганда канның икыш мактары эшип кетидиганлыгын, бак тез исе саламатлыкка зыялык эшкенлигин. Болып мо яшанганларга техими пайдасыз эшкенлигин билмейди. Юынып булгандан кин чукум аста сүрәтте 1 стакан илман су ичиш керек. 4-нчесе, һава таңшыгычны ичип 20 сааттан кин. Һава таңшыгычлык өйнең авызы кургак булгачка асалла адам бәдәнендәге су хорап китеп, бурын бошкы катарлык җайлардагы шиллык пәрде мо кургаклашып китеде. Хәтта канайчы яллыгыны келтирип чыгырды. Шуңа һава таңшыгычлык өйдә 20 сааттан артык торгандан кин вакытыда су, кайнак су, минерал су яки лимон суы катарлыкларын ичиш керек. 5-нчесе, тамактан кингә 20 саатта. Тамақтан кин дәрхал су ішмәсі керек. Бұл мыса шөлгей вә ашқазан сұйықтығыны сұйылдырып, ақсыл энзимінің активтілігіні ажызлаштырып, әзім қылып сүміршке тәсір еткізуді. Адаттық кішілерінің тамақтан кейінгі 20 сағатта 200 мл әтрапыда су ішші муапық болуды. Аз-аздан ішіш керек. Көп қитім, көп мұқтарды су ішкенде асалла мәйдісі қайнайды. Асан мәйдіс қайнайдыған кішілер тамақтан кейін 2-3 сағат, әр 20-30 минутта 3-4 йотым су ішсі болуды. 6-нчесе, ішчі тытылдап кеткенде. Адреналин адетте азап гормоны деп аталады. Бир адам азапланып бияран болганда, адреналин тез өрлеп кетеди. У худди бадендеги башка зәрлик моддаларга окшаш, су белән билан бадан сырттыгы чыгырып аталады. Шуңа бияран болганда, бир стакан илман кайнак су куйып, орындыкта отырып, уни аста-аста ичип болгандан кийин кайфият хәйли иниклап калады. 7-нчесе,

0: Hərəkət qılğanda. Hərəkət qılğanda köp miqdarda su sərf boludu. Bulubmu balalarının suğu bolğan ehtiyacı quramğı yetkənlərnikidən yuqarı boludu. Hərəkət qılışdan burun su içkəndən başqa hərəkət qılğanda hər yarım saatda muvaffaq su toluqlaş kerek. 8-si tuzluq yeməkliklərni yegəndən keyin. Bək tuzluq yegəndə yuqarı qan besim şölgəyinin ajırılıb çıxışı azayış, ağız boşluğu şillik pərdisi suluq işiş qatarlıqlarını keltirib çıxırdı. Əgər tuzluq bulub qalsa, aldı bilən köprək su içiş kerek. Ən yaxşısı soğutulğan qaynaq su yoki limon suyu içiş kerek. Amalba tərkibində şəkər bolğan içimlik yoki qıtıq içişdən saxlanış kerek. Çünki şəkər bolsa əksincə texim üstü deyitdi. Suz purçaq sütunun 90%-dən köprəki su bulub tərkibində kali mol, natrinin çıxırılışını ilgir sürdü. Bu mu yaxşı tanlaş hesablandı.
1: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində həyatımı köydürəm. Tamaq yeyinizdə üstünüzü yurtdum. Xizmət qılıbatqınınızda ekranı yurtdum. Öyəngininizdə kitabı yurtdum. Şikdən çıxınınızda... Mən fəqatla yolunuzu yurtdışında oynaymən. Hərgiz mu qop quruq öyünü yurtdub, qəmət energiyəni bekarlı ısıraq qığım yox. Mən bir çıraq. Yox çığınızda məni öçürüm. Qaydışınızı saxlayman. Məni yurtsız, mən sizni yurtdım.
0: Çıraylıq kepinəklə aldığınızdan uçub ötkəndə kepinək kəynidən qoğlab jürüb, yan telefonunuz arqılıq olanı sürətkə tartıb, kepinəklən güzəl obrazını xatırlaməkçi bolasız. Lekin yan telefonunuzun ekranı sizin jügürşinizge ägişip titirip tartılgan sürat tutuq bop qalıdı. Bunda qayfallarının aldın eliş üçün siz belkin bir toquq ihtiyacı bolishingiz mumkin. Kişiler sürat tartqanda daim öyr turuşqa adetlengen. Moshinda qılgandala andın qoladiki yan telefon yaki sürat tartış aparatının titirip ketmesliki kapalatlı qılgılı boludu. Bir ər mikro telekamerani bir toquqının beşiği bağlap, silkinişinin saxlanış iqtidarını əməlge aşırgan. Bu usulunu kullanğandan keyin meyli silkinib atqan avtomobil de bolsun yoki başqalar onu quchoqlab qochsun, silkinishdan saqlana oladigan toquğu bog'langan telekamera yanada bir qadar aniq muqim ko'rinishni suratga tarta olgan. Toquqlarning bundaq yuqori surat kelish texnikasiga ega bo'lishidagi sabab ularning beshining intayin mazmunligida. Siz bir toquqni quchoqlab badanni o'ng solg'i midirlasangiz, uning beshining xuddi qotirib qo'ygandek midirlamay turganligini bayqaysiz. Toqulu emas, nurgun kuşlar hareket kılganda beşinin muqumluğunu saxlaydı. Kuşlarının boyunu ulanın baş kısmını muqumlaştırgıcısı. Bir cisimgi tikilip qarap beşinizde medirlasanız, köz aldığınızdaki nersi medirlamay turudu. Çünkü sizden köz karçıqınız ayınlış arqılıq, təvrinişdən sizge ilip gəgən kaşılsını yoktudu. Kuşlarının köz alması, köz çanıqıdaki barlıq boşluğunu digidək ilgili valgaşqa ayınlışı çekilim gökçüraydı. Lekin ulanın en dayan canlıq boyunu babılıp, bədənini hərkətləndirisi mu, beşi midirlamay cim durdu. Sürətki tartqanda toxunu avar qımısınız mı boludu? Toxunun beşi bir qədər muqum bosu mu, lekin siz toxunun köz yönelişini kontrol qılalmaysız. Bu vaqtta tartılgan sürət, bəlkim sizin oylğınınızdaki yaxşı çıxmasılıqı mümkün. Əməliyyətdə, kişilər məxsus sürətki ilişini turaqlaşdırış üskünüsü, yəni bulut süpsi, yün tayini tətqiq qılıp yasab çıxdı. Telekamerani bulut süpsiqi muqumlaşdırganda, telekamerada təvrinish yüz bərgəndə, bulut süpsidiki senzor, təvrinishinin tez astılıqı, amplitudisi qatarlıq uçurlani elektromotorga yetküzüb yerudu. Elektromotor yana bu uçurla arqılıq, telekamerani qaytadan tənşəb, silkinishdən saxlanış ünümge yedudu. Bəzi yan telefonlarının telekamerasıqa optikilik silkinishdən saxlanış texnikisi qolunulgan bulub, onun içigi orantılgan groskop yan telefonunun titirishini ölçəb signal berudu. Şunun bilan optikalıq detal silkiniş səbəbidən eğib kətkən nur bilan billi yötkili şarqılıq nurunu tutup, bir qadar eyni qalata sürət tartıdı. Bəzi yan telefonlarının sınğı iliş yumşaq detallarının özdə elektronluq silkinişdən saxlanış iqtidarı babu qaşqa, sürət tutuq tartılıb qasımı yumşaq detallının içiqi orantılgan bir tərəb qılğış sürətini yeni bir qetim pişiqlab, onu süzük sürət qaylandırdı. Uşqıtsız aeroplan aqqu arqılıq eyniq sürət tartışını işqaşırdı. Kuşlar kişilerin sürekli tartışığı bir vasıtı yardan bir almayan bolsun mu? Lekin tədqiqatçılar kuşlardan ilham ilip uşkutsuz aeroplanının silkinişten saxlanış iqtidarını aşırdığan amal tapdı. Siz televizorda körgən həyvətli körünüşlerinin köpüncisi uşkutsuz aeroplanda boşluqdan tartılgan. Sürat geliş üskünüsü səplengen uşkutsuz aeroplan boşluqda bir tərəbdən uçub, bir tərəfdən sürətki tartıdı. Amma uçqanda payda bulduğun titrəş, uçqutsuz aeroplanda sürətki ilişdi duş kildiğin qiyin məsələ bulub, Akko kişilərinin bu qiyin məsələni əl qılışıq yerdən bərdi. Akko uçqanda qanıtı yuqarı tüvən midirləğaşqa, bədənimi onunla əgişib yuqarı tüvən midirləydi. Amma boynunun tənşi bilən Akko'nun beşi xeyli muqum alətini saxlaydı. Tədqiqatçıla Akko'nun ərkitigi təqlid qiliş arqılıq, oxşaş iqtidarğı iqə tənşi sistemisini tədqiq qilib çıxıb, onu dərəcəsi östürülgən uşqutsuz aeroplanın fotoaparat asma sistemisi işiltib, uşqutsuz aeroplanda tartıldığan köyünüşlərini teximi iniqliqi iqə qıldı.
2: Ərqitim koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terib əxlət sandığıqa taşlayım mən. Anam muhit asraş işçisi. Bu her günü səhər saat 4-də xizmət qilishini başlaydı. Her günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam muhit asraş işçisi. Boran çapınğa qırmay her günü şəhərimizni tazlaydı.
3: Bu iş cəpalıq, lakin neçə 10 yıl işildim. Şuna bu işqa bağan sırı mihrim düşüp qaldı.
4: Aca, bugün hava ısıq, kırjuttum su istiyelim.
1: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için mühit asıraş kişilerine ihtiram.
2: Ana, çapa çektiniz.
0: Nurgun kişiler dünyadaki en açık ösümlük muç deb oylaşı mümkün. Emeliyette muç emez. Belki kaktusqa oxşub ketidigan bir xil ösümlük, yani daraq yelimi sütlük otudur. Olanın tərkibide bir xil simola zəhri bar bulub, o muç tərkibideki kapsaitsinqa oxşaş adamga açıq tuyğu berdi. Muçdiki kapsaitsinin açıqlıq dərəcəsi en yuqur boğanda 16 milyon birlik. Amma bu xil simola zəhrinin açıqlıq dərəcəsi bolsa, adamni heyran qaldırdıgan dərəcədə bulub, 16 milyard birlikə yetidi.
1: Əməd pişiq, doktorxanığı beribla mərtləşib getdi.
5: Bu operasiyaya yüz neçə min yen pul ketidi, qandaq qılsız?
6: Davaltay, qanç pul kesməyli? Mənə can lazım da.
7: Səməd Cahil doktorunu görübla qulqı yumşaq bulub getdi.
8: Bu qitimqı davalaşqın başlaşmışsınız bulmaydı, bulmuşsa işiniz çataq.
9: Hə, buludu. Sizdən digininiz de qılı mən.
1: Doktorxanda yetişinin gibi bulub idi. Aldıraşını yürüdüğən baş direktor Məmətnin vaxtı çıxdı.
10: Dərhal ayırıplan bilti zakas kılan xeridar meni saxla batıdı.
11: Aldıraş bolsanız operasiyanı kendini sürüp dələmsə.
10: Yaq. Doktor, minin vaxtım çıxıdı.
1: Xizmət, turmuş hələkçiliki tükümeydi. Özünüzgü kümün bölüşünü hər vaxt ıntıqqanla.
0: Qadirlik dostlar, yer şarının sırtqı yüzü qalın bir qavat atmosfera qatlımı bilan qaplangan. Adatta ölçemlik atmosfera besimi 760 mm egizlikdiki simab töyrükünün eğirliqiga teng bulup, 1 kvadrat santimetr kölemde 1,3 kilogram eğirliqdiki atmosfera besimge bardaşlıq berişimizge toğır keledi. Ondaqta, biz nem üçün onu azraq mı yes qalanmaymız? Sebebi şu ki, bedenimiz sırtdaki hava besimi bilen bedenimiz içindeki hava besimi oxşaş bulup, iki xil küş öz ara yeyişip besim farkını yoqtudu. Şunu biz atmosfera besiminin mevcutluğunu yes qılamaymız. Eğer bedenimizin içki kısmında hava besimi bulmasa, ondaqta besim farkı intayın çoğun buldu da. Məsələn, aeroplanda oturğanda daim besim farkı körüldü. Aeroplan uçqan vaqtta sırtqı muhitin hava besimi tövəldeydi. Kulak içindik hava besimi, sırt kumuyutun hava besimiden yukarı buldu da, kulak perdesi tompiyip çıkıp, kudu kulukumuz edilip kalgandaki es kılımız. Manı bu, besim perki keltürüp çıkargan beden reaksiyasıdır. Kadirlik dostlar, neymiş için o boğuşaş şiktal yupurmağını tapkılıp olmaydı? Dünyada oğuşaş durduki darakla en tayin köp, yani gelip her bir tüp darakta nurğun yupurmağ ba. Ondaqta tütüllay oğuşaydıgan işki yupurmağ mevcut mu? Biz hazır işletibatkan əqli iqtidarlıq yan telefonlarının həmmisli barmaqızını tonuyduğalıqı həməmizgi məlum. 100 yılının aldıda Galton isimlik bir alim hesablaş arqılıq dünyada işki adamın barmaq ızının oxşaş bolub geliş nisbiti 64 milyardın bir dəpək öləb çıxan. Şuna dünyada özümüzden barmaq ızıqa barmaq ızı bütünləy oxşaydıqan işkinci bir adamını tapqılı bolmaydı o dəb, kesb etişki tamamen boludu. Şunlaşqa biz barmaq ızı özümüz bilən bütünləy oxşaydıqan yeni birinin yan telefonumuzni barmaq tonuş arqılıq etib etişinin ənsir işimizden haceti yok. Əmdi yopurmaqı qaytib kəsək, hər bir yopurmaqının şəkli və tumurları xoda adamlarının barmaq ızıqa oxşaydı. Yopurmaqlarımı xuddi canlıqladək sansız hüceyredin, hüceyri bosa sansızlığın molekulaların tüzüludur. Her bir yopurmaqlarının tərkibindeki molekulaların tüzülüş şəkli oxşaş bulmaqaşqa, yopurmaqlarının şəkli və tumurları çoxun pərqliq boludur. Şuna işki yopurmaqlarının opma oxşaş bulup geliş nisbitini indayın tüvən, hətta asasən yox deyişkə tamamen boludur. Şunlaşqa, dünyada tamamen oxşaş şiktal yopurmaqlarını tapqılıb olmaydı.
12: Bugün biz insanlığa hayati duş kilovatkan en çok tehdit nime degen temada toxtalımız.
6: Mençe uruş, çikinci dünya uruşuda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
13: Minancı açarçılık, yer şehirden 800 milyondan artık adam yenli açarçılık içinde durvatıdı.
14: Vaba ve muhit bulgun işi mu naydı korkunuşluk?
12: Şundak. Emliyette buladım başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
14: O ne mi?
12: Tamaki çekiş. Tamaki çekişini Dünya Seyyar Teşkilatı insanların 5. hıl tehdidi de atığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
1: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıya yağ değiliz.

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman olunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizde özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı vatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saxlıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu öti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmepti. Mən evrez yoluğa ixip gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Hörmətli radio anlıqıcılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anladığımız bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Ünsünge ilinğan qandaq vəsiyyət qanuni küşkə iyi bulmaydı. Kisili iğırlaşqanda ağzaki vəsiyyət qaldırışqı bulamdı. Hayvanat baxçısıdaki həsələrisi Adəm çıxıvalsa, hayvanat baxçısı cavabkarlıqını üstüge alamdı. Taşdıb etilgən lalmı it Adəm yarlandırsa, yem bərgücünün cavabkarlıqını keçirim qılışqı bulamdı. Tövənli diqqətinglər proqramımızın təfsili məzmunları da olsun.

Ünsünki ilingan qandaq vəsiyyət qanuni küşkə iyi bulmaydı. Wang Xiaoqiang şəhərgə makallaşqandın kiyin, atısı Wang Daşan bilən ögey anısı Lu Mənni şəhərgə elib-kilib bili turmuş keçirdi. Bovay Momayının xoşulları bilən bolğan münasibiti yaxşıydı. Bolub mu Lu Momayının tezla sırdaşları bar boldı. Sırdaşları içində Sao Momayının yeşi 70-dən aşqan bolub, salamətliki izcil yaxşı bolmağışqa Lu Mən onun halıdan obdan xəbər aldı. Nəçkünün aldıda Sao Momay eğir kesal bulup qılıp, sınğı ilingan vəsiyyət qaldırmaqçı bulup, Lu Mənni qubahçılıqqa çakırdı. Sınğı alğanda Sao Momayının qızı Zhou Shimo nəxməydandı idi. Sao Momayının oğlu Zhou Lu adətdə anısıqa anç köngül bölməgəlliki üçün Sao Momay mırasını mundaq təxsimlidi. Mən vapat bolğandın kiyin qızım Zhou Shi barlıq mal mülkimgə, cümlüdün 50 min yuan, banka amanat puli, öy və öydiki barlıq turmuş buyumlarqı varislik qılıdı. Oğlum Zhou Lu biqiş məcburiyyətini toluq ada qılmağalıqı üçün mal mülükke varislik qılış hüququ yox. Vəsiyyət qaldırğıcı Sao Lu və yıl ay künni yizib vəsiyyətnamini ayaqlaşdırğan. Sao Momay vapat bolğandın kiyin Zhou Lu bilən Zhou Shi otursa da anısıdan qalğan mıras toğırsa da talaş tartış yüz bərdi. Zhou Lu, mən anamının oğlu. Mıras aksıngıl işkimizge tən təqsimlenişi kerek dəp qarıdı. Bıraq Zhou Shi anısının sınğı ilingan vəsiyyətini səbəb qılıp, mırasının həmisige varislik qılışım kerek dəp qarıdı. Ondaqda Sao Momayının sınğı ilingan vəsiyyəti küşke igim o. Zhou Shi Sao Momayının barlıq mırasıqı erişələmdü. Bu, deyil o misali, ün sınğı ilingan vəsiyyətnamının küşke igi buluş məsilisige çetilidu. Ün sınğı iliş yeni tiptiki vəsiyyət usulü. Körgili və anlıqlı buluduğan vəsiyyət bulub, ün iliş yaki sin iliş usulü arqılıq, vəsiyyət qılğıcının ağzaki vəsiyyətini, ün sınğı ilişini körüstüdü. Həqtələb qanun dəstorudiki bəlgilimi əsaslanğanda, puxralar özünün mırasını bir tərəb qılışını, ün yaki sınğa iliş usulü arqılıq vəsiyyət qılısı buludu. Bıraq, ün sınğı ilinğan vəsiyyətinin küşki igi buluşu üçün tövəndiki bir qançı şərt hazırlanışı kerek. Birinci, ikidən artıq quvaqçı töpüdə quvaq bulub turuşu kerek. İkinci, vəsiyyət qılğıcı və quvaqçılar ünsün materialıqa özünün isim familisi ya ki sürütünü, şunundək yıl ay künni xatırlışı kerek. Üçinci, varislar vəsiyyətkə quvaqçı bulanmaydı. Bu dilo misalı da Sao Momayının sınğı ilingan vəsiyyətigə Lu Mən bilən qızı Zhou Shi ilə quvaqçı bolğan. Zhou Shi Sao Momayının qanunluq varisi bolğan ikən vəsiyyətkə quvaqçı bulanmaydı. Yəni, məzgur sınğı ilingan vəsiyyətinin quvaqçıları qanundaki bəlgilimiyə uyğun əməz. Qanunda bəlgilənən usul və mühim şərtini hazırlamağan, üçün küşkə igi bolmağan vəsiyyət də bekitilidu. Zhou Shi Sao Momayının barlıq mırasıqa varislik qılınmaydı. Ondaqda Sao Momayının mırası qandaq bölünüşü kerek. Sao Momayının sınğı ilingan vəsiyyəti küşkə igi bolmağan ikən, onun mırası qanunda bəlgilənən varislik boyunca bir tərəf qılınıdı. Zhou Lu, Zhou Shi birinci rəddiki varis buluş sübuti bilən barəvər varislik hüququdan bəhrəman buludu. Bıraq mırasını bölgəndə alaqadar bəlgilimlərə əsasən, Zhou Lu anısını kütüş məcburiyyətini toluq ada qılmağalıqı üçün mıras azraq bölünsü buludu. Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəstorunun 1137-ci maddəsi də mundaq deyilgən. Ünsünqi ili şəkildə vəsiyyət qaldırğanda, işkidən artıq quvaqçı töpədə quvaq bulub turuşu kerek. Vəsiyyət qılğıcı və quvaqçılar ünsün materialıqa özünün isim familisi ya ki sürütini, şunundan yıl ay künni xatırlışı kerek. Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəstorunun 1140-cı maddəsi də tövəndiki kişilər vəsiyyətkə quvaqçı bolalmaydı dəb bəlgilənən. Yəni, birinci, əxtələb hərəkət iqtidarı yoxlar. Əxtələb hərəkət iqtidarı çəklənənlər və quvaq buluş iqtidarı yox başqa kişilər. İkinci, varislar. Vəsiyyət boyunca hədiyə qəbul qılğıcılar. Üçüncü, varislar, hədiyə qəbul qılğıcılar bilən paydı ziyan münasibəti bar kişilər. İlgirki əxtələb qanun dəstoruda üngi ilingan vəsiyyətli bulub, sınğı ilingan vəsiyyət yox idi. Turmuşqa alaqadar deyil o misallarda sınğı iliş usulü qolunungan vəsiyyət daim uçurab durudu. Yəni bir cəhətdən alğanda sınğı ilingan vəsiyyət bilən üngi ilingan vəsiyyət oxşaşla işənçlik. Sınğı ilingan vəsiyyətinin əxtələb qanun dəstoruda qanuni küşkə igə işgəlikinin bikitilişi mıras qaldırışını qolaylaşdırıblı qalmasdın, bu xil vəsiyyət şəklinin köpxillişi və adimilişi dəvr tərəqiyyatıqımı uyğun.

keseli eğirlaşkanda ağzaki vəsiyyat kaldırışı bolamdı. Wang Xiaoqiang'nın hamısı Çin Jimin bilen burunki eri Gao Tianmin ajraşkandan keyin oğlu Gao Dongdong bilen billa turmuş keçirdi. Gao Tianmin ajraşkandan keyin Shi Shuang bilen toylishishni tizimga aldırıp toy kıldı. Ularının kızı Shaodi tuğuldu. Toydan keyin Gao Tianmin erxotun ortak mablağ çıkarıp bir aşxana açtı. İşkeylerinin tırışıp başkuruşu neticesi de aşxananın ticareti bağansırı yaxşılandı. Arlıqda ular iki yürüyüş öy setibilib, ayrım-ayrım halda özünün namıda tızımlattı. Şunondan keyin Gao Tianmin tacisiman yürek kesili səbəbidin doktorxanada yetib qaldı. Ciddi qutquzuş arqılıq əsoşi vaxtınca əsligi kəlgən bolsumu, baraq kesellik əhvali digəndə köngüldükidək əməs idi. Şunon bilən Gao Tianmin iki doktor və iki sestranın qıvaqlıqı da ağzaki vəsiyyət qaldırdı. Vəsiyyətnin məzmunu mundaq. Namımdaki bir yürüyüş öy ve banka amanet pulumga öz oğlum Gao Dongdong varislik kılıdı. Aşxana qatarlıq erxotun işkimizden ortak mal mülkidiki, mana təvə qısmığa xotunum Shi Shuang bilen kızım Shaodi varislik kılıdı. Vəsiyyət kaldırıp uzaq ötmeyle Gao Tianmin vapat boldi. Miras bölüşüş məsilsi de Shi Shuang bilen Gao Dongdong otursa da talaş tartış yüz berdi. Gao Dongdong Gao Tianminin ağzaki vəsiyyətdiki asasen bölünüşü kerek dəb qarıdı. Baraq Shi Shuang, Gao Tianminin ağzaki vəsiyyəti qanuni küşke iyigənməz. Qanunda bəlgilengən varislik boyca becirilişi kerek dəb qarıdı. Undaqda Gao Tianminin ağzaki vəsiyyəti qanuni küşke iyigimu. Bu dilo misali ağzaki vəsiyyətinin tədbiqləniş məsilsigə çetilidu. Ağzaki vəsiyyət, vəsiyyət qılğıcı başqa hər qandaq usul bilən əməz, ağzaki bayan qılış usulü arqılıq xatırlayan vəsiyyətini körstüdü. Həq tələb qanun dəsturudiki alaqadar bəlgilimlərgə asasən, ağzaki vəsiyyət mundaq işki şərtkə uyğun buluşu kerek. Birinci, vəsiyyət qılğıcı xəviblik əhvalda başqa şəkildiki vəsiyyət qaldırışı bulmaydı. Xəviblik əhval adətdə vəsiyyət qılğıcının hayati xəvib işçidə qalğan, ya ki uruş bolğan və ya ki tasadibi apət yüzbərgəndə hayati hər vaqt xəvibki uçuraydı. Başqa şəkildiki vəsiyyət qaldırışqa ülgürməyən, ya ki şərtsiz vəsiyyət qaldıralmaydıqan əhvalını körstüdü. Vəsiyyət qılğıcı xəviblik əhvaldan qutulub, yazma ya ki ünsünğü ili şəkildə vəsiyyət qaldıralaydıqan bolsa, onun ağzaki vəsiyyəti küşkə iqib olmaydı. İkincidən, artıq qıvaqçı töpüdə qıvaq bulub duruşu kerek. Bu dilo misalı da Gao Tianmin hayati xəvib işçidə qalğanda, işki doktor və işki sestra qıvaq bolğan əhvalda vəsiyyətini bayan qılıb, şəxsi mal mülkini iniq bölgən. Ağzaki vəsiyyət hazırlaşqı tigişlik şərtkə uyğun. Şunun üçün Gao Tianminnin ağzaki vəsiyyətini küşkə iyədə bikitişki buludu. Gao Tianmin ağzaki vəsiyyətini qaldırıb uzaq ötməklə vapat bulub, başqa şəkildiki vəsiyyət qaldırışqa ülgürəlməyən. Şunun üçün məzgur ağzaki vəsiyyətini mal mülük bölüşdiki axırqı ispat qılışqı buludu. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1138-ci maddəsi də mundaq deyilgən. Vəsiyyət qılğıcı xəviblik əhvalda ağzaki vəsiyyət qaldırısı buludu. Ağzaki vəsiyyət qaldırğanda işkidən artıq qıvaqçı töpüdə qıvaq bulub turuşu kerek. Vəsiyyət qılğıcı xəviblik əhvaldan qutulub, yazma ya ki ünsünğü iliş şəkildə vəsiyyət qaldıralaydıqan bolsa, onun ağzaki vəsiyyəti küşkə iqib olmaydı.

Hayvanat bahçesindeki Hasan Harisi Adam Çekvalsa hayvanat bahçesi cevapkarlıqını üstüge alamdı. Dövlət bayramı məzgəlidə Wang Shaoqiang'ın yakın dostu Shaolinlin ayali Wang Juan bilen hayvanat bahçesine oynağılı bardı. Onlar güzel mənzirlerden taza hozur elivatkanda Shaolinlin'i tuyuqsız bir yava hər çekvelib mağalmay kaldı. Həm də qutquzuş ünün bərmək ölüb getdi. Təkşürüş arqalıq Shaolinlin yava hərinin çekvelişi reaksiya qılıb ölüb getgəlliki məlum boldı. Shaolinlin'in ölüm işlerini bir taraf kılıp bolğandan kiyin, Wang Juan hayvanat bahçesi bilen ciddi kutkuzuş merkezini koşup, Xalq sot mahkemesine dava kılıp, 2 milyon yuan ziyan tölümü talep kıldı. Wang Juan bahtsizlik yüzbergende, o eri Shaolinlin bilen hayvanat bahçesi de oynavatkan bolup, Shaolinlin'i yava hara çekip alğandan kiyin şu haman mağalmay kalgan. Şunun bilen o ciddi kutkuzuşka telefon organ. Lekin ciddi kutkuzuş abdumobili vaxtada kelmegenlikten Shaolinlin'i doktorxanağı elip barğanda allı kaçan nəpestin toxtağan. Şuna hayvanat bahtısı bilen ciddi kutkuzuş merkezi erinin ölümüge cevapkar buluşu kerek dep kardı. Lekin hayvanat bahtısı yava herinin adam çekiliş vəqası özünün başkuruş dairesi de əməs dep karab, hukuku çekiliş cevapkarlıqını üstüge elişini rət kıldı. Ondaqda hayvanat bahçesi da hərə adam çekviliş vəqəsi yüzbərsə hayvanat bahçesinin cevapkarlıqını keçirim kılışqı bolamdı. Həqtələb kanun dəsturu da hayvanat bahçesindeki hayvanın ziyan seliş vəqəsindeki adetki əhval və alaydı əhvalğa iniq bəlgilimi çıxırılgan. Adetki əhvalda hayvanat bahçesi tərəb töləm cevapkarlıqını üstüge alıdı. Lekin alaydı əhvalda, məsələn, hayvanat bahçesi tərəb özünün başquruş məsuliyyətini toluq ada qılğanlıqını ispatlab verəlisə, cavabkarlıqını üstügə alması mı boludu? Həq tələb qanun dəsturda, yəni amavi sorunlarının başqurğucusu, ticarətçisi, bixatarlıqını kapalətləndiriş məcburiyyətini ada qılmay, başqalarına ziyan yetkizgən bolsa, töləm cavabkarlıqını üstügə alıdığalıqı bəlgiləngən. Bu dilo misalı da hayvanat bahçesi tərəb özünün tegişlik məcburiyyidini ada kılmıqan. Onlar sayahatçilerge toluq əskertiş məcburiyyidini ada kılmıqan. Şundaqla sayahatçilerge hayvanat bahçesindeki xəvib xətərini vaxtada uxturup koymıqan. Tasadibi vəqələrdə ciddi qutquzuş və aldın eliş tədbirlerini teximu kullanmıqan. Ciddi qutquzuş mərkizi telefonu tapışırvalgan dinkiyin, nəx meydanğa vaxtıdı berib qutquzmıqan. Nəticədə Shaolinlin'in ölüb getişini keltürüb çıxarğan. Oylab baxsaq, əgər ciddi qutquzuş mərkəzidikilər vaxtıda yetib gəlgən bolsa, bəlkim bundaq bəxtsizlik yüzberişdən saxlanğılı buluşu mümkün idi. Şuna hayvanat bahçesi bilən ciddi qutquzuş mərkəzinin hər ikisi də bəlgilik xatalıq var. Shaolinlin'in ölümü də bəlgilik cavabqarlıqını üstügə elişi kerek. Cumhur Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1198-ci maddəsi də mundaq deyilgən. Mihmanxana, sod saray, banka, bikət, vokzal, ayrıdurum, təntərbiyə sarıyı, köngül içi sorunu qatarlıq ticaret sorunları, amivi sorunlarının ticaretçisi, başqurğucuları ya ki amivi paliyyatının təşkilli güçüleri, bixətərlikini kapalətləndiriş məcburiyyidini ada kılmay, başqalarına ziyan yetkizgən bolsa, hukuku çıxılış cevapkarlıqını üstüge elişi kerek. Üçüncü kişinin kılmışı səbəbidin başqalarına ziyan yetkən bolsa, üçüncü kişi hukuku çıxılış cevapkarlıqını üstüge alıdı. Ticaretçi, başqurğucu ya ki təşkilli güçlər bixatarlıqını kapalətləndiriş məcburiyyidini ada kılmağan bolsa, münasib koşumca cevapkarlıqını üstüge alıdı. Ticaretçi, başqurğucu ya ki təşkilli güçlər koşumca cevapkarlıqını üstüge alğandın kiyin, üçüncü kişinin tölüt valısı boludu. Cumhur Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1248-ci maddəsi də hayvanat bahçesindeki hayvanlar başqalarına ziyan yetkizgən bolsa, hayvanat bahçesi hukuku çıxılış cevapkarlığını üstüge elişi kerek. Lekin başquruş məsuliyyətini toluq ada qılğanlığını ispatlab verəlsə, hukuku çıxılış cevapkarlığını üstüge almaydı deyilgən.

Taşlıvitilgen lanma it adam yarlandırsa, yem bergücünün cevapkarlıqını keçirim kılışkı bulamdu. Wang Shaoqiang kiçik hayvanlarga nait amraq bulup, daim ilgi çaqsız lanma hayvanlarga yem beretti. Wang Shaoqiang'nın hoşnisi Li Yifei, Wang Shaoqiang bilen nait yıqın ödetti. Bir günü çüştün kiyin Li Yifei, Oltıraq rayon işçilikki güllükten ötüp gitotkanda, bir it onun yotusunu çişlap yarlandırdı. Bunun üçün o 5000 yuan çıkım kıldı. Aslında Li Yifei'ni çişlap yarlandırgan it bir taşvitilgen lanma iş bulup, yarım yıldın boyan Wang Shaoqiang ve onun ailesidikiler bu iştka daim yem berip turganlıktan, bu it uzaktan beri Wang Shaoqiang'nın uyunun etrafıdan ketelmeydigan bolup kalgan idi. Li Yifei özünü çişlap yarlandırgan iştka Wang Shaoqiang'nın daim yem berip turganlıkını bilgenden keyin, Wang Shaoqiang üstüden sot mehkemesi dava kılıp, onundan özünün davalaş doğru pullarını tölep berişini, hatta ruhi ziyan tölümü berişini tölep kıldı. Undaqta taşlıvitilgen lanma it adam yarlandırsa, onunğa yem bergüçi tölem cevapkarlıqını üstüge alamdı. Haqtalab kanun desturuda hayvan ziyan yetküzüş vaqasının tölem cevapkarlıqıga bir qadar təpsili belgilimi çıxırılgan. Onun da aval adetki ehvalda baqqan hayvan başqalarga ziyan yetküzgende, ya ki özü baqqan hayvanga bir xatarlik tedbiri kollanmay, başqalarga ziyan yetküzgende, baqqıcı ya ki başqurğucunun bunun üçün münasib kanun cevapkarlıqını üstüge ilişi kerekliki belgilengen. Şunun bilen bir vaqtta alayda ehvalgımı münasib belgilimi çıxırılgan. Məsələn, ziyan, ziyanğı uçurğucunun xəstəlliki ya ki zor səvəllikinin peyda bolğan bolsa, cavabkarlıqını yenikletişke ya ki üstüge alması mı boludğalıqı bəlgilengen. Əlbəttə, bəzi vaxtlarda baxıcı hər xil səbəblər tüpəylidin özünün ərmək hayvanını taşlıb etişi mümkün. Nəticədə bu əslədələ rahat körvatqan ərmək hayvanlar bir dələ lanma hayvanğa aylanıb qalıdı. Bu vaxtda bu lanma hayvanlar hər xil balayı əbətlərini terişi mümkün. Haqtalab kanun desturuda bu xil əhvallarımı nəzərge elinib, lanma hayvan taşlıvitilgən. Keçib yürgən məzgildə başqalarğı ziyan yetküsə, lanma hayvanın əslidiki baxıcısı ya ki başqurğucısı münasib tölem cavabkarlıqını üstüge ilişi tələb qılınğan. Bu dilo misalı da Wang Shaoqiang pəqət yaxşı niyetlik, yəmbər gücü. O, lanma iştqa yəmbərgən, həm də onun da işqandaq iqilbiliş ya ki əmili mənbətki erişiş xərəzi yox. Şuna adetki əhvalda yaxşı niyetlik yembergücü lanma hayvan keltürüp çıxarğan ziyanğı nisbətən hukuku çıxılış cevapkarlıqını üstüge almaydı. Cunha Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Kanun Dəsturunun 1245-ci maddısı da baqqan hayvan başqalarga ziyan yetküzgən bolsa, baqıcı ya ki başqurğucu hukuku çıxılış cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Lekin ziyanlı hukuki çıkılınğıcı qəstəlik ya ki zor səvəllik bilən payda qılğanlıqını ispatlap berəlisə, cavabkarlıqını üstüge almazlıqqa, ya ki cavabkarlıqını yenikletişki boludu deyilgən. Cunha Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Kanun Dəsturunun 1246-cı maddısı da mundaq deyilgən. Başquruş bəlgilimisigə xilaplı qılıb, hayvanğa bixətərlik tədbiri qollanmay, başqalarga ziyan yetküzgən bolsa, hayvanni baqıcı ya ki başqurğucu hukuku çıkılış cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Lekin ziyanlı hukuku çıkılınğıcı qasdan payda qılğanlıqını ispatlap berəlisə, cevapkarlıqı yenikletilsi boludu. Cunha Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Kanun Dəsturunun 1249-cı maddısı da mundaq deyilgən. Taşlıb edilgən, keçib ketgən hayvan taşlıb edilgən, keçib yürgən məzgildə başqalarga ziyan salsa, hayvanın əslidiki baxıcısı ya ki başqurğucısı hukuku çıkılış cevapkarlıqını üstüge alıdı. Ərmək hayvanlarının tədrici, nurğun ailələrinin mühim əzası bolub qilişiğa əgişib, onlar kişilərinin ictimai turmuşuğa nəhayti zor təsir görsətdi. Bu xil təsir asaslıqı turmuş tazlıq muiddi, cismani mal-mülük hukuk mənbəti, hətta hayat bir xətərliki qatarlıq tərəblərini öz işçik alıdı. Şuna qanunda, baqqan hayvan ziyini cavabkarlıqı qatarlıq bəlgilimilərini tüzgəndə, xətərini kim kəltürüb çıxarsa cavabkarlıqını şu üstüge iliş, kim mənbətlənsə cavabkarlıqını şu üstüge iliş digən ideya qobul qılınğan. Bu ideya kişilərdən öz baqqan hayvanını çoxum intayın ehtiyat bilən başquruşni. Başquruş məcburiyyətini ada qılmasa, ya ki qanundaki bəlgilimigə xilaplıq qılıb, münasib hukuk çıxılış cavabkarlıqını üstüge ilişi şərt digənini tələb qılıdı.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun leynisi programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan mühariri riyasetçisi, kırıştırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühariri İmincan İsmail, nazaretçisi Arapa Tösəncan.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Cayla istimal boyumlarının konusunu yenisiga almaştırış siyasetinin dairesini davamlıq kengaytdi. Köpxil tədbirlərini tən qolunub, mülazimət tərtibini əlalaşdırıb, istimalının hayati küçünü üzliksiz urğıtdi. Cansu ölkisi yakında konusunu yenisiga almaştırış istimal boyumları törünü öz aldığı kengaytdi. Bu, əqli üycazırı, süni terminal, davalaş istimalı qatarlıq 10 türlük məhsulatını öz çiga alıdı. Ahallarının istimal dərəcəsini östürüş ehtiyacını dəl cayda tutaşdırış həm də istimal boyumlarının yenisini yetküzüş bilən bir vaqtda konusunu bozub, konusunu toşuş mülazımetini köpəydib, siyasətinin ravan əməlilişi kapalətlik qaldı. Ningxia bu yıl işki yeni siyasət dairəsini kengaytib, quvvət ata qılış arqılıq əqli aylı saymanlarını sedibiliş yardım toluqlumisi berişini qanat yaydırdı. Əqli işi qolubi, əqli tərətqaçısı, Aqli mulazimet maşini adımı qatarlıq 5 türdeki aqli aile saymaları setivağallağa 15% toluqlama bədi. Aqli sağlamlıq küzdiş məhsulatı setivağan 60 yaşdan aşqan yaşanğallağa 20% toluqlama bədi. Şanşi ülkesi bu yıl konusunu yenisiga almaştırış siyasetı da cəmi 1 milyard 844 milyon yuan yardım toluqlaması berib 18 milyard 687 milyon yuan istimalga törtkü boldi. Şanxi'nin Baojie'da dövlət toluqlamasını bevasitə kemaytish, konu maşinlarını bahağa sundurup setibiliş qatarlıq köp xil itibar beriş tədbirləri yolğa qoyulub, rəqəmlik məhsulatlar bazarda konusunu yenisiga almaştırış qızğınlığı davamlıq aşdı. Strandda konu ayl elektr saymanlarını yenisiga almaştırış, rəqəmlik və əqli məhsulatlarını setibilişqa toluqlama beriş siyasəti birli vaqtda yolğa qoyulub, hökumət toluqlama beriş qoşulğan sodiyarlar paydını ötünüb beriş və zavud bivasta toluqlama beriş qatarlıq etibar beriş siyasətləri yolğa qoyulub, istimalının hayati küçü urğutuldu. Yeşil əqli ayl elektr saymanları və əqli üskünülə istimal qızıq noxtısıqa aylandı. İşki Mongol istimal boyumlarının konusunu yenisiga almaştırış toluqlaması siyasetinin paydasını davamlıq kengaytdi. Hazırga qadar İşki Mongol Abdunum rayonu boyunca cəmi 1 milyon 261 min aile litr saymalarının konusunu yenisiga almaştırıp 13 milyard 570 milyon yuan istimalga törtkü boldi. Bu yıl kirgandan buyan Bautu şəhri avtomobil aile litr saymaları qatarlıq noxtalıq sahələni çörədəb 30 milyon yuan məxsus məbləğ saldı. 31 türlük yerlik toluqlama dövlət toluqlamasından başqa türlərini qapladı.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti, Dövlətlik Cüngu Tibabədi Doğrularının Başqırış İdarəsi yıqında Aili Kesel Karveti Mülazimeti sınaq kollanması, Aili Kesel Karveti Salamətini Əsli Kəltürüş Mülazimət Ölçümünü arqarqıdan ilan qaldı. Hərkəti kolaysız, uzun məzgil orun tutup yetib qalğan, operasiyadan kən salamətlik əsli kəgən bimarla balnisti yatmay, üydə kəsbi kesel karvetədə yetib, salamətini əsli kəltürüş mülazimətədən bəhrəman boludu. Aylı kesel karvetdi addi qılıb etqanda, kesel karvetini öygü yötkəş digərlik. Kesellik əhvali muqum, həm ayıldə davalınışqa maskeladığan, lekin turmuşda özün hüdüsdən çıxamaydığan, ya ki hərkəti qolaysız boğallıqdın, davalaş aparatlarına berib kesel körüstüş qiyin boğan bimarlığa qaratda, davalaş aparatları ulanın turalğısda kesel karvete təsis qılıb, tibbi xadımla qərəllik alda ulanın üyü berib salamətini əsli kəltürüş, pərviş qatarlıq mülazimətlər bilən təminləydi. Aylı kesel karveti mülazimətədə beyxətlər muvafiq buluş, ixtiyari qatnışış, təvəllik boyunca başquruş, hərəkətçən təqşiş prinsipiqə əməl qılıb, ixtidardan qalqalla, çoğun yaşlıqla, sozunlu kesellə, meyibla qatarlıq, noxtuluq kişilə topunun ayıldə davalınış ehtiyacıqı kapalətlik qılınıdır. Hazır, aylı kesel karveti arqılıq salamətlikini əsli kəldürüş mülaziməti Beijing, Şanxay qatarlıq caylada sınaq qılındı. Beijing şəhəri Fengtai rayonundakı Chang xanım miyəsi zəxmilənganlıqdan məxsus doktorxanada operasiya qılınıb davalanğandan kən doktorxanadan çıxıb öyə qayıtqan bolsunu, lakin keyinki salamətlikni əsli kəltürüb davalaş qeyin məsələ olub qalğan idi. Majapu məhəllə səhiyyə mülazimət mərkəzi ailə doktorlarını Chang xanımın öyə verib davalaş əhvalını bahalaşqa əvətdi. Chang xanım aylı kesel karveti təsis qılış şərtiga uyğun kildiğan bulub, hər həftədə salamətlikni əsli kəltürüş doktorudun işkisi onu yanı sancıb davaladı və putqollarını uğulab qoydu, həm də aylı əzalarına kəsbi cəhətdən yetəkçilik qaldı. İgilinizcə, aylı kesel karveti arqılıq salamətlikni əsli kəltürüş mülazimət ölçümü bu yıl 9-cu ayının 1-ci gündən başlayıb, məmləkət boyunca rəsmi yolu qoyuladıkən. Növbətdə, aylı kesel karvatıqı alaqıdarı salamətlikini əsli kəltürüş, davalaş, pərviş mülazimeti davalınış suğurtısını açot qılış dairəsi kirgüzülgən bulub, cayla yürüşləşkən tədbirlərini inçikiləşdirib, əməliləşdirib, bimarlarının iltimas qılış yollarını ravallaşdırıb, mülazimət təminatını kengaytib, alahidi bimarlarını üydü bolsla kapalətki iyə davalaş mülazimətədən bəhrəman qalıdikən.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, Tənterbiye meydani umumi xalıq bədən çeniqdürüşünün asasi vasitisi, şundaqla xalıq turmuşu bəxtinin muhim ölçümü. Yakında Şincan Uyğur Abdunum rayonluq Tənterbiye İdarisi 2025-ci ili Şincan Uyğur Abdunum rayonunun Tənterbiye meydanlarını statistikliq təkşürüş sallıq məlumatını ilan qaldı. 2025-ci ilin axırıqıca bütün Şincandaki Tənterbiye meydanlarının umumi sani 94.900-ge yetib, 2024-ci ilgi seliştirganda 6.100-i sap köpəydi. Kişi bir şeyi doğru kildiğin Tənterbiye meydanı külümü 2.188 kvadratmetrdin 3.101 kvadratmetrga örləb, tuncaq itim 3 kvadratmetrlik çoğ ötkənli büyüsüp ötdi. Bu, Şincan Tənterbiye əsləri quruluşunun süpətini östürüp önümünü aşırış, umumi xalıqqa umum yüzlük nəb yetküzüşdək yeni tərəqiyyat basqıcı qədəm qoyğanlıqıdan deyərək berədi. Meydan sani muqum iş bilən bilə, təminləş qurulması sicil əlalışıb, xalıq durmuşu yönləşi teximi roşanləşdi. 2025-ci ili yenidən köpəyən meydanlar işçidə, amının kündülük bədən çeniq duruş ehtiyacıqı yıqınlaşdırılığın umumi xalıq bədən çeniq duruş yolu asasi küşkü aylanıb 16.500-dən 18.200-gü köpəydi. Şəhər yezdadiki məhəllə koç qorulağı tarqalığın bədən çeniq duruş əsləhəleri amının yıqın ətrafda bədən çeniq duruş cəhətiki kəmtüklükünü önümlük toluqlab, umumi xalıq bədən çeniq duruşunu həqiqi türdə amının işik aldığıca yetgözdi. Tənterbiye amevi baylıqı sicil türdə asası qatlamığı yetgözülüb, bütün rayonunu qaplab şəhər yezi bir gəvdiləşkən bədən çeniq duruş mülazimət asası bərpa qılındı. Sallıq məlumatları körüstülüşcə, 2025-ci ili bütün Şincanda kənd ahalı komitetləri bivasta başqurduğun Tənterbiye meydanının külümü 11.657.500 kvadratmetr boğun. Ahalı komitetləri başqurduğun Tənterbiye meydanının külümü 6.377.000 kvadratmetr yetkin. İki xil asasi qatlam başqurduğun meydan külümünün yığındısı bütün Şincandaki Tənterbiye meydanları umumi külümünün 4-dün bir qısmığı yığını iyiləb, İlgirki Tənterbiye baylıqı şəhərgi mərkəzləşiş, asası qatlam təminatı yetərlik bu maslıq vəziyyəti özgərdilib, kənd amısı, şəhər ahallarının həmisi yıqın ətrafda qolaylıq bədən çeniq duruş mülazimətindən bəhərləndürüldü. Şincan Tənterbiye əsləri quruluşunun yuqru sübətlik tərəqiyyat alahidliki bağansıra gəvdiləndi. Kəsbi xas meydan quruluşunun sürəti tezildilib, sübəti östürüldü. Yeniden köpəydiligən meydanlar içində 400 metrlik qal qısman yugürüş yolu təsis qılınğan ölçəmlik yenik atletki meydanı 1600-dən 1142-gə köpüyüb 2024-cü ildən 13.5% aşdı. Qarmuz tənərkidi meydanı 118-dən 127-yə köpəydi. Bütün məmləkət ölçümündən qarğanda bu qitim kişi beşiqi toğru kildiğən Tənterbiye meydanı külümü 3 kvadrat metrdən eşib, bütün məmləkətinin oturucu səviyyəsi bolğan 3.11 kvadrat

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, kısmen atanlardaki balanın ögünüş nəticisiyle ziyade əhmiyyət berib, tən salamətlikigi səlqaraş əhvalını tüzəş gerek. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu axtı xəbər berdi.
1: Yaş ösmürlərinin tən sapasını küçəyitib, sağlam ösüb yetilişini ilgir sürüş en tayin mıyım? Real turmuşda, balının ögünüş nəticisiyle ziyade əhmiyyət berib, tən salamətlikigi səlqaraydıgan atanla yok əməz. Yakın yıllardan bu yan, balıla, yaşla, ösmürlerini tən tərbiye erkitiğe katnışıq ilhamlandırış, nurgun atalarının marip ideyasiyi sındırıldı. Yaş ösmürler tən tərbiyeni kubul kılışka teximi kızıqıdıgan boldı. Bu, balılarının ösüp yetiliş cereyanda kəm bolsa bolmaydıgan tərkibi kısmı. Balılarga bir işkütürlük tən tərbiye maritini pişiq igilidiş bir xil ölçemlik səplime. Bir tədqiqat dokladırı körstilişcə, 40%-dən artıq bala yaş ösmür tən tərbiyə hərəkətindəki istemalını aşırgan. Top türü və su üzüş qızıq nöqtə bolğan yaş ösmürlər tən tərbiyə tərbiyəsi türügə aylangan. Hazır barğan seri köp yaş ata-anla balalarının tən tərbiyə tərbiyəsigə diqqət qılışqa başıldı. Şundaqla, balala yaşla ösmürlər tən tərbiyə bazırının tez ösüb yetilişini ilgir sürdü. Ondaqda pul xəşləb bədən çınıqtırış kursuq tizimtişinin zörüriyeti var mı? Qanda qılganda yaş ösmürlərdə həqiqi yaxşı çınıqış adetini yetildir gülü buludu. Beijing şəhərdəki bir tən tərbiyə tərbiyələş aparatının terneri Çin Mumu mındaqdırı. Aparatımızda adətdə asaslıqı balılarını universal bədən ixtidarı məşqi bilən təminləyimiz. Lekin yazlıq və qışlıq tətil məzgildə balalarının tən tərbiyə imtihanıq asasən məşq orullaşdırışını tələb qıldığan ata-anla barğan seri köpüydü. Şuna tətildə biz oxşumağan yıllıqlarına bölüb məxsus qaratmılıq məşq kurslarını açımız. Əməliyyətdə qısqı vaxt ziyadı çınıqış balının salamətlikigi ziyan etkizudu. Bədən çınıqtırış əsildə tədirci ilgirləş, tədirci toplaş şəriyanı bolış kerak idi. Kündülük çınıqış ilib beriş digən söz qarmaqqa addidək bilindu. Lekin muxbirinin ziyardıda nurğun balılar və atanlarının nəzirdə təsiş hesablandı. Ondaqda balını kündülük turmuşdu çınıqtırış nemiş üçün şünç təs. Çünki balıda bundaq adət yetilməgən. Manım uşundaq səbəblə, yaş ösmürlərinin kündülük çınıqışının yetərlik bolmaslıqıdiki mühim səbəb. Yaşla ösmürlər tən tərbiyə çınıqışıqı qatnaşqanda elmi yetəkçilik kəm bolsa bolmaydı. Şanghay tən tərbiyə daşıyosu tən ərkət sağlamlıq şöyənin doktor yetəkçisi Wang Xuechang mındaqdırı. Yaş ösmürlər tən ərkət türünü tanılığanda öz alaylıki və ərkət ixtidarını toluq oylaşış gerek. Məsələn, bədən iğirliqi işib getkən yaş ösmür aldı bilən oksigenlik ərkət elib veriş gerek. Məsələn, su üzüş qatarlıq ərkətlə bədəndiki yağ və iğirliqini azaytışqa yardım berirdi. Şunun bilən bilə, yuqarı sıcıllıqdiki ərkətnin tiz boğumi ya ki uşuq boğumiqi kilidigan besimidin saxlanış gerek. Bulardan başqa, hərəkətdən burun bədən qızıtış, hərəkətdən keyin pəy sözüş, zəxmilinişinin aldın ilişdiki mühim halqa. Amma daim sal qarılıb qalıdı. Təkşürüşdü körüstülüşcə, 60%-dən artıq yaş ösmürünün hərəkətdən zəxmilinişi toluq bədən qızıtmaslıq bilən münasibətlikən. Bədən qızıtqanda hərəkətcan sözüşünə tallaş qabalıdı. Məsələn, putini egiz götürüb miniş, dümçiyib miniş qatarlıqla muskul və boğumlarını canlandırdı. Hərəkətdən keyin pəyni tiniş halətdə sözüş gerek. Ciddiləşkən muskullar topunu boşdıb, qan aylanışını ilgir sürüb, muskul siqirab ağırış və hərəkətdən zəxmilinish xəvfini azaytış gerek.

Bunodan başqa, hərəkətdən keyinki ozuqluq toluqlaşma elmi və müvafiq bolışı kerak. Qismən yaş ösmirlər hərəkətdən keyin köp miqdarda karbonik kislotalıq içimliklərini yağda pişirilgan yeməkliklərini yeydi. Bundaq bolğanda energiya toluqluqlu bolmaylı qalmasdan yana bədənin yükünü aşırıb itişi mümkin. Mutaxassislər mundaq təklif verdi. Hərəkətdən keyin müvafiq miqdarda suz tuz suyu yoki tənərkət içimliki içib su və elektrolit toluqlusu boludu. Yemək içmək cəhətdə axsıl və kalisini köprək qobul qilish kerak. Məsələn, tuxum, süt, purçaq yasalımları qatarlıqla sönək və muskullarının özçügə yardan berudu. Yaşla ösmürlərinin tən tərbiyə ərkitigi qatnışı, onlarının işbadiləş ixtidari, anlaş ixtidari və məsəlini əl qiliş ixtidarını çınıxdırıb, yaxşı kişilik alaqı orantışıqı paydılıq. Onadın başqa yana, kollektiv tentarbiya hareketiga qatnashganda yosh o'smirlarning kollektiv hamkorlashish va hamkorlashish iqtidorini o'stirgani bo'ladi. Tentarbiya chiniqishi yana ijtimoiy aloqa va do'stlik o'rnatishga foydali. Tentarbiya chiniqishi yoshlarga, o'smirlarga ijtimoiy aloqa va do'stlik o'rnatish fursati yaratib beradi. Bu jarayonda yosh o'smirlar o'rta qiziqishi va do'stlar bilan do'stlik va hamkorlik munosabati o'rnata oladi. Bu xil aktiv ijtimoiy aloqa faoliyati ularning ijtimoiy aloqa iqtidorini yetildirishiga foydali.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, uykunun bizge zadı qandaq rolu ba? Muhbirimiz Polat Amanuri bu axtı xəbər beridu.
1: Qenib uxluvalsa, çoğun menedeki adi nozin xorab tügeydu. Kişi uyğa qalette her saat, her minut energiya sərb qılıdu. Bu xil energiya sərb qılış çəriyani, əmliyyətdə bədinimizdən toxtumasdın ATP-ni parçılaş çəriyani bulub, onun da saxlınıb qalğan energiyani qoyub berdu. ATP ən axırda parçalanıb adenozinni payda qılıdı. ATP-nin parçalanışı gəlişib adenozin tədirci toplanıdı. Toplanıb məlum dərəcəyə yetkəndə mərkəzi nervinin fəaliyyətini tosuş arqılıq bizdə çarçaş duyğusu payda qılıdı. Bizim uxlaş jarayanımız əməliyyətdə adenozinni xortuş jarayanıdır. Əgər siz taza qınıb uxlab olsanız, oyğanğan vaxtınızda özünüzni tolımı tetik, ruhluq his qılırsınız. Bu dəl, çoğun məngindəki adenozinin xorab tüyüyəlliginin nəticisi. Oxşaşla qəxvənin məngini ruhlandıralışıdiki səbəb mü, dəl müşi yerdi. Kofeinin tüzülüşü adenozininki bilən oxşaş. Nero yücəyirlirdiki adenozin qobul qılğıcı tənçi bilən berikib, əqiqi adenozinin nero yücəyirliri bilən berikişigə tosqunluq qılıdı. Bunu çoğun məngə yesqil alaydı. Mundaç qılıp etkanda, kofein əməliyyətdə çoğun mingini aldaş arqılıq çarçaş duyğusunu yoxdudu. Uyqunun bizgi zadi qandaq rolu bar? Uyqu kəmçilik, yəni qandaq aqvətlərini erib gilidu? Uyqunun birinci rolu bolsa, əsti saxlaş ixtidarını aşırdı. Adəm xulğanda çoğun mingə iki xil mexanizm arqılıq bir günlük əslimilərimizni müstəkkəmləydu. Birincisi, qayt əsləş. Yəni, məngimiz bir günlük işlərini qaytı əsləb çıxış arqılıq, bizdən mühim görünüş və uçurlar toğrısıdiki əslimilərimizni müstəkkəmləydi. İkincisi, kesiş, yəni kereksiz, artıqca nerva ulun işlərini kesib taşlab, uçurni teximi mühim bolğan ulun işlərini şiltib, çoğmenginin saxlaş əndiyisini əlalaşdırdı. Muşu nöqtədən elib etqanda, uyqu kəmçiliki adəm bədinigə oxşaş bolmağan dərəcədə təsir qılıdı. Çünki bu bir gününgiz ötüp kəsə qaytılanmaydı. Əgər uxlaş arqılıq bügündə qaçılanğan uçurlarını rətlimigəndə, əsti saxlaş qıtigişlik uçurlar nait asalını yoxqab getib, onu qaytı əskeliş təsk toxtaydı. Əgər siz nerva onun işini kesib tiş porusunu qoldun berib qoysanız, ondaqda çoğminə teximi köp kereksiz onun işlarığa toşib getidu. Bu kereksiz onun işlar bizdən təpəkkürümüzgü təsir qılıplı qalmay, Yeni ulunuş kuruşunun ünümünü tövendirdiydi. Şuna eğer uzak mezgil keçide uxlumusunuz, ya ki uyku süpütünüz naçarı bolsa, o keltürüp çıkardığın en bivasta akıvet, dəl əsti tutuş kabiliyetinizden asta-asta naçarlışı boludu. Uykunun ikinci rolu bolsa, çoğun menindeki kereksiz metabolizm çıkırındırlarını tazlaş. Uyğaq vaxtımızda çoğun menimiz hər vaqt xizmət altıda turğanlıqdan, çoğun menidə köp miqdarda metabolizm çıxırındıları yığılıb qalıdı. Bu çıxırındılarının çoğun meniyə bolğan təsiri bəlkim dərhal görülməsliyi mümkün. Amma ular yığılıb bəlgilik dərəcəyə yetkəndə çoğun meniyə əsliyi kəltürə olğusuz ziyanlarını elib gəlidi. Məsələn, bu metabolizm çıxırındıları içindəki birinin ismi kraxmal əvrişkisi axsılı bulub, O, nervi hüceyrələri içində yığılıb bəlgilik çəkki barğanda nöqçü bulub şəkillənib, nervi sistemisindəki qan tumurlarını qatıqlaşdırıb, elastikliqini tövənlətib, nervi hüceyrələrinin ölüşünü gətirib çıxırdı. İni qılıb etqanda, nerva toru içində tosluş bəydə qılıb, signalını üzüb qoydu. Növətdiki asasi iqim nöqti nəzərləri bunu Alzheimer kesilini gətirib çıxırdıqan baş cinayətçi buluşu mümkün dəb qaraydı. Nurgun Alzheimer kesili ağırıqlarının menisi de zor miqdarda amiloid nöqtisi bayqılgan bulup, bu dəl onlarının təpəkkür və biliş ixtidarda əksik qaytmaydıgan çekiniş xarakterlik kesəlik özgürüşü payda bolışının səbəbi. Amiloid nöqtisi şəkilinibli qalsa, bir tərəf qılış intayın təs. Şuna biz bu nöqtə şəkilinişdən ilgiri metabolizm çıxırındılarını imkan qədəri yoxdub, onlarının toplışı ilişidən saxlanışımız gerek. Tədqiqatlarda bayqılışca, şerin uyquda uxluğan vaxtımızda çoğun menimizdiki qan miqdarı azayıb, onun ornini menə yulun suyuqluqı igiləydikən. Bu suyuqluq çoğ miyinə köpləb iqib kirib, metabolizm çıxırındılarını ilib ketib, çoğ miyinin teximi muqim halətini saxlışıqa yardan berdikin. Yenimi ilgirligen tətqiqatlarda bayqilishca, şirin uyqu basqışıda çoğ miyinin nerva yilim maddisi yüceylərinin çoğ kiçikliki 60% kiçikləydikin. Bu miyinə yulun suyuqluqının metabolizm çıxırındılarını tazılışını yaxşı boşluq bilən təminləydikin. Şuna bu basquşda çoğ miyinin bulğumu tazılaş ünümü kündüzdiki vaqtdikinin 10-dən 20 əssisigə baravar kelidikin. Şuna əgər uzaq vaqt qınıp uxlamagan bolsanız, bu metabolizm çıxırındıları vaqtıda tazılanmay, əksçi toplaşıp qılıp, bədəndə intayın eğir aqvətini payda qılidikin. O sizin təpəkkür və biliş iqtidarınızın tövənlətib, divanlı kesiligə qıptar buluş xaupini aşır etidikin. Uyqu bir xil hərəkət halıtı tanponluqi. Uyqu kündüzdə şəkillənən kerəksiz ulanmalarını kesib taşlab, əslimlərini rətləb, peyda bolğan kerəksiz uçurlarını tazılab, bədənimizdən muqum, yaxşı halətini saxlışıqa yardan berdi. Əgər sizdə uyqu kəmçil bolğan bolsa, əməliyyətdə bu xil hərəkət halıtı tanponluqi buzulğan boludu da, bədənimizdən turğun halət sistemisi muqumsuz halətkə qarab ağıdı. Hər bir adamın uxlaş vaxtı oxşaş bolmaydı. Yani təxminən 7 saatdan 9 saat kiçik bolsa normal buludu. Uxlaş vaxtı 9 saatdan uzun bulub getkəndə oxşaşla köp xil kesəllik xəvpini aşır itidu. Bəzilərinin uxlaş vaxtı nayit qısqı bolsumu, oxşaşla hərəkət halıtı tanponluqının ehtiyacını qandırğaşqa gündüzü uyqusırab qalmaydı. Uxlaş vaxtıdan başqa uyqunun süpütümü intayın mühim. Süpətlik uxlaş üçün tövəndiki noxtularığa diqqət qılğan tüzük. Birinci, qınıp uxlaş. Adam uxlaş jarayanında sırtqı muhitnin daxilisiga uchurmay, təkrar və köp qetim oyğanmay uxlaşını körsətdi. İkinci, yetərlik uxlaş. Uxlaş vaqti yetərlik bolishini körsətdi. Üçüncü, uxlaş vaqti muqim bolish. Hər günü oxşaş vaqtda uxlaş və oxşaş vaqtda oyğanğanda asas cəhətdən sağlam uxlğan bolasız. Tədqiqatlarda görsülüşcə, adam bədini özünü tüzəş və əsli gəltürüş ixtidarıqa iqişkən. Əgər andısanda bir neçə gün kəm uxluğan bolsunuzmu, bədininiz keyinki günlərdə kəm qalğan uyqunu toluqlab, salamətlik cəhətdə eğir aqvətinin payda buluşunun aldın aldıkən. Bunun üçün siz özünüzün ərkin qoyutuşunuz. Həmişə uxlayalmaydıqan bulub qaldımı qandaq, salamətlikimgi təsir etib qalarmı digəndək əndişlərdə bulub yürməsiniz gerek. Uyqu süpütünü yuqur götürüşdə özümüzün qaysı tipdiki uxlaş vaxtıqı təvə işgəlikini bilişimiz gerek. Uyqu ilmi mütəxəssisləri kişilərinin asas cəhətdən tövəndiki üç xil oxşumağan uxlaş vaxtıqı təvə işgəlikini bayqıqan. Birinci, səhər tipidikilər. Bu xildiki kişilər baldır uxlab, baldır turduğanları bulub, kişilər topunun 25%-ni iqiləydikən. İkinci, keçə tipidikilər. Bu xildiki kişilər kəş uxlab, vaxtçı turduğanları bulub, kişilər topunun 26%-ni iqiləydikən. Üçüncü, normal tipidikilər. Bu xildiki kişilər yuqarqı iki xil kişilərinin arasında turduğan bulub, kişilər topunun 49%-ni iqiləydikən. Səhər tipidikilər tələbçan, özü işindiğan, məsuliyyətçan, təpəkkürünü yığışqa mayır kilidikən. Keçi tipidikilərinin xarakteri alaydiliki, köpüncə uçuq yoruq, əqillik, səzgür, təpəkkürü çeçilangı buluşqa mayır işidikən. Uyqu süpütünü yuqur götürüşdə biz yenə uxlaş mühiti və uxlaş adətini yaxşı kontrol qilishdən başqa yaxşı

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğallıqıqa işinip gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durgandak, ademlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Mən tamaq yetküzgici. Boran çapqındınını yanmaslıq menin gündülük adetim. Vaqtı da yetküzüp berelmisem, texmü biyaram bolumən. Lekin öyge qaytışımını kütuatqallarını oylusamla, qaytıdın canlanıp ketimən.
3: Dada, Abdot qırdap ketipsiz.
4: Özünüzünü asıran, ciddileşmən.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durgandak, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyni aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
6: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadırlap, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
7: Gayige, itikatka, tırışçallıkı ihtiram.

0: Radio anlıqıcı dostlar, əmdi Cihan Eyniki programımızda başlayımız. Mən Məhliyə İbrahim. Aldı bilən bugünkü Cihan Eynikimizdə qayıs məzmunla ayan buldikin, birlikdə qodaq seypaq qaylı. Dostum, siz kündə qancı stakan su içsiz? Toxulani 5-nin məzmutlıqı bilən yuqur sürəb geliş texnikisi igə deydu, bu qandaq gəp? Dünyadiki ən açıq üsümlikini biləmsiz. Biz nemi üçün atmosfera besimini yisqılamaymız? Nemi üçün op moxşas çiki yupurmaqni tapqılı bomaydu? Xoş qadirlik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan sayayətimizdə başlayıdamduq.
1: Va, cəhan sayayəti başlandı.
0: Bugün siz 8 stakan su içdiniz mu? İzcildirdə hər günü 8 stakan su içiş nurgun kişi ortaq rəay qıldığan qaydıqa aynıb qalğan idi. Lekin mütəxəssislərinin bildirişçə, hər günü 8 stakan su miqdarı köp sandıqı kişilərgə nisbətən bək yuqru buluş mümkinkən. Ondaqda, adət kişilər üçün etqanda kündə qancilik su içsi muvabıq buludu? Suni qandaq içsi

0: iqtidarını əməlgə aşırğın. Bu usulunu qollanğandan kiyin, məyli silkinib atqan avtomobil də bolsun, yəki başqalar onu quçaqlab qaçsın, silkinişdən saxlana alaydığan toquğu bağlanğan telekamera yanılı bir qədər iniq, muqum körünüşünü sürətkə tartalıqan. Toquların bundaq yuqri sürətkiliş texnikisi ege buluşudiki səbəb, ulanın beşinin intayın məzmutluqıdan. Siz bir toquğunu quçaqlab bədənini on solğu midirləsiniz, onun beşinin qıda qatırıp qoyğandak midirləmay turğalıqını bayqaysız. Toqulu əməz, nurğun kuşla hərkət qılğandı beşinin muqumluqını saxlaydı. Kuşlarının boyunu ulanın baş qısmını muqumlaşdırğı çisi. Bir cisimgi tikilip qarab beşinizde medirlasanız, köz aldığınızdaki nərsi medirlamay turdu. Çünkü sizden köz qarçıqınız ayınlı şarkılıq, təvrinişdən sizge ilip gəgən kaşılsını yoxdudu. Kuşlarının köz alması, köz çanıqıdaki barlıq boşluğunu digidək ilgili valğaşqa, ayınlışı çəklimi qoxçıraydı. Lekin ulanın en dayan canlıq boyunu babılıp, bədənini hərkətləndirisi mu, beşi midirlamay cin durdu. Sürətki tartqanda toxunu avar qımısınız mı boludu? Toxunun beşi bir qədər muqum bosu mu, lekin siz toxunun küsüş yönülüşünü kontrol qılalmaysız. Bu vaqtta tartılgan sürət, bəlkim sizin oylğınınızdak yaxşı çıxmaslıqı mümkün. Əməliyyətdə, kişilər məxsus sürətki ilişini turaqlaşdırış üskünisi, yəni bulut süpsi, yün tayini tətqiq qılıp yasab çıxdı. Telekamerani bulut süpsiqi muqumlaşdırğanda, telekamerada təvrini çüz bərgəndə, bulut süpsidiki senzor, təvrinişinin tez astılıqı, amplitudisi qatarlıq uçurlani elektromotorga yetküzüb yerudu. Elektromotor yana bu uçurla arqılıq, telekamerani qaytadan tənşəb, silkinişdən saxılış ünümü giyidudu. Bəzi yan telefonlarının telekamerasıqa optikilik silkinişdən saxılış texnikisi qolunulgan bulub, onun içigi orantılgan groskop yan telefonunun tıtırışını ölçəb signal berudu. Şunun bilan optikalıq detal silkiniş səbəbidən eğib kətkən nur bilan billi yötkiliş arqılıq nurunu tutub, bir qədər eyni qalətdə sürət tartıdı. Bəzi yan telefonlarının sınğı iliş yumşaq detallarının özdə elektronluq silkinişdən saxlanış iqtidarı babı oğaşqa, sürət tutuq tartılıb qasımı yumşaq detallının işçiqi orantılğan bir tərəb qılğış sürətini yeni bir qətim pişiqləb, onu süzük sürət qaylandırdı. Uşqıtsız aeroplan aqqı arqılıq eyni sürət tartışını işqaşırdı. Kuşlar kişilerin sürekli tartışığı bir vasıtı yardan verilmeyen bolsun mu? Lekin tətqiqatçılar kuşlardan ilham elib uşqıtsız aeroplanının silkinişdən saxlanış iqtidarını aşırdığan amal tapdı. Siz televizorda körgən həyvətli körünüşlərinin köpüncisi uşqıtsız aeroplanda boşluqdan tartılgan. Sürətkiliş üskünüsü səplengən uşqıtsız aeroplan boşluqda bir tərəbdən uçub, bir tərəbdən sürətki tartıdı. Amma uşqanda payda bulduğun titrəş, uşqıtsız aeroplanda sürətki ilişdə duş kildiğen qiyin məsili bulub, Aqqo kişilərinin bu qiyin məsilini əlqılışıqı yerdən bərdi. Aqqo uşqanda qanıtı yuqri tüvən midirli qaşqa, bədənimi onun əgişib yuqri tüvən midirlaydı. Amma boynunun tənşi bilən Aqqo'nun beşi xeyli muqum alətini saxlaydı. Tətqiqatçıla Aqqo'nun ərkitigi təqlid qiliş arqılıq, oxşaş iqtidarğı igə tənşə sistemisini tətqiq qılıb çıxıb, onu dərəcəsi östürülgən uşqıçsız aeroplanın fotoaparat asma sistemisiga işiltib, uşqıçsız aeroplanda tartıldığan körünüşləni teximi iniqliqi igə qıldı.
1: Ərqitim koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terib əxlət sandığıqa taşlayım mən. Anam muhit asıraş işçisi. Bu her günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Her günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cindin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam muhit asaraş işçisi. Boran çapınğa qarmay her günü şəhərimizni tazlaydı.
2: Bu iş cəpalıq, lakin nəçə 10 yıl işildim. Şuna bu işqa bağan sırı mihrim düşüb qaldı.
3: Aca, bugün hava ısıq, kurduttum su istiyelene.
4: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için mühit asıraş kişilerine ihtiram.
1: Ana, cepa çektiniz.
0: Nurgun kişiler dünyadaki en açık ösümlük muç deb oylaşı mümkün. Emeliyette muç emez. Belki kaktusqa oxşub ketidigan bir xil ösümlük, yani dərəx yelimi sütlük otudur. Ularning tarkibida bir xil simola zahri bor bo'lib, u mush tarkibidagi kapsaitsinga o'xshash odamga ochiq tuyg'u beradi. Mushdagi kapsaitsinning ochiqlik darajasi eng yuqori bo'lganda 16 million birlik. Ammo bu xil simola zahrining ochiqlik darajasi bo'lsa, odamni hayron qoldiradigan darajada bo'lib, 16 milliard birlikka yetadi.
4: Ahmad Pishiq doktorxonaga beribla martlashib ketdi.
5: Bu operatsiyaga 100 necha million yen pul ketadi, qanday qilsangiz?
6: Davaltay. Qanç pul kesmeyli? Mana can lazım de.
7: Samet Cahil doktorunu körüp la kulki yumuşak bulup gitti.
0: bu qitimqi davolashqan maslahatmisiz bo'lmaydi. Bo'lmasa ishingiz chataq.
7: Ha, bo'ldi. Sizning deganingizda qilaman.
4: Doktorxonada yetishning kepi bo'lib edi. Aldirashni yuradigan bosh direktor Mamatning vaqti chiqdi.
8: Ha, darhol aeroplan bileti zakaz qiling. Xeridor meni saqlab o'tdi.
1: Aldirash bo'lsangiz, operatsiyani keyinga surib tashlamsa.
8: Ha, yo'q. Doktor, mening vaqtim chiqdi.
4: Xizmat turmush halakchiligi tugamaydi. O'zingizga ko'ngil bo'lishni har vaqt unutmang.
0: Qadirlik do'stlar, yer sharining sirtqi yuzi qalin bir qavat atmosfera qatlami bilan qoplangan. Odatda o'lchamlik atmosfera besimi 760 mm egizlikdagi simob tuyrugining og'irligiga teng bo'lib, 1 kvadrat santimetr ko'lamda 1.3 kg og'irlikdagi atmosfera besimiga bardoshlik berishimizga to'g'ri keladi. Undaqda biz nima uchun uni ozroqmi his qilmaymiz? Sababi shuki, badanimiz sirtidagi havo besimi bilan badanimiz ichidagi havo besimi o'xshash bo'lib, ikki xil kuch o'zaro yeyishib, besim farqini yo'qotadi. Shuning biz atmosfera besimining mavjudligini his qilmaymiz. Agar badanimizning ichki qismida havo besimi bo'lmasa, undaqda besim farqi intan cho'ng bo'ldi-da. Masalan, aeroplanda o'tirganda doim besim farqi ko'rildi. Aeroplan uchgan vaqtda sirtqi muhitning havo besimi to'vallaydi. Quloq ichidagi havo besimi sirtqi muhitning havo besimidan yuqori bo'ldi-da, quloq pardasi to'mpiyib chiqib, xuddi quloqimiz etilib qolganda his qilamiz. Mana bu besim farqi keltirib chiqargan badan reaksiyasidir. Qadirlik do'stlar, nima uchun o'xshash ishqital yopirmoqni topqilib bo'lmaydi? Dunyoda o'xshash turdagi daraxtlar intayin ko'p. Ya'ni kelib har bir tub daraxtda nurg'un yopirmoq bor. Undaqda butunlay o'xshaydigan ikki yopirmoq mavjudmi? Biz hozir ishlatayotgan aqliy iqtidorli telefonlarning hammasi barmoq izini to'niydiganligi hammamizga ma'lum. 100 yilning oldida Galton ismli bir olim hisoblash orqali dunyoda ikki odamning barmoq izining o'xshash bo'lib qolish nisbati 64 milliarddan 1 deb yakunlab chiqqan. Shunga dunyoda o'zimizning barmoq iziga barmoq izi butunlay o'xshaydigan ikkinchi bir odamni topqilib bo'lmaydi deb kesib aytishqi tamoman bo'ldi. Shunglashqa biz barmoq izi o'zimiz bilan butunlay o'xshaydigan yana birining yon telefonimizni barmoq tunish orqali ichib etishidan ansirishimizning hojati yo'q. Endi yopirmoqqa qaytib kelsak, har bir yopirmoqning shakli va tumurlari xuddi odamlarning barmoq iziga o'xshaydi. Yopirmoqlarni xuddi jonliqlardek sonsiz hujayradan, hujayra bo'lsa, sonsizligan molekulalardan tuziladi. Har bir yopirmoqning tarkibidagi molekulalarning tizilish shakli o'xshash bo'lmag'ishqa, yopirmoqlarning shakli va tumurlari cho'qin farqli bo'ladi. Shunga ikki yopirmoqning o'xshash bo'lib qolish nisbatini intayin tuvan, hatto asosan yo'q deyishga tamoman bo'ladi. Shunglashqa dunyoda tamoman o'xshash shaklli yopirmoqni topqilib bo'lmaydi.
9: Bugun biz insonlar hayoti duch kelayotgan eng cho'ng tahdid nima degan temada to'xtalamiz.
6: Menimcha urush, ikkinchi dunyo urushida qaza qilganlar 70 milliondan oshdi.
10: Menimcha ocharchilik, yer sharida 800 milliondan ortiq odam yana ocharchilik ichida turibdi.
0: Vaba va muhit bulg'inishi mo nayti qo'rqinchliq.
9: Shundoq. Amaliyotda bulardan boshqa yana biz ko'rib turib ko'rmaslik soladigan bir xil hayotlik tahdidi bor.
0: U nima?
9: Tomoki chekish. Tomoki chekishni dunyo sayyohat tashkiloti insonlarning 5-chi xil tahdidi deb atagan. Har yili 8 milliondan ortiq odamning jiniga zomin bo'lmoqda.
4: Barmoqingizga qisib olganingiz o'zingiz va boshqalarning hayoti. Biz tomokiga yaxtaylik.

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xidməti buldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Hörmətli radio anlıqıcılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızın anladığımız bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Ünsünge ilinğan qandaq vəsiyyət qanuni küşkə iyi bulmaydı. Kisili iğırlaşqanda ağzaki vəsiyyət qaldırışqı bulamdı. Hayvanat baxçısıdiki həsələrisi adamcı qıvalsa, hayvanat baxçısı cavabqarlıqını üstüge alamdı. Taşdı bitilgən lalmi it adam yarlandırsa, yem bərgücünün cavabqarlıqını keçirim qılışqı bulamdı. Tövənli diqqətlər proqramımızdan təfsili məzmunlardı bolsun.

Ünsünki ilingan qandaq vəsiyyət qanuni küşkə iqib olmaydı. Wang Xiaoqiang şəhərgə makallaşqandın kiyin, atısı Wang Daşan bilən ögey anısı Lu Mənni şəhərgə elib-kilib bili turmuş keçirdi. Bovay Momayının xoşulları bilən bolğan münasibiti yaxşıydı. Bolub mu Lu Momayının tezla sırdaşları bar boldı. Sırdaşları içində Sao Momayının yeşi 70-dən aşqan bolub, salamətliki izcil yaxşı bolmağaşqa Lu Mən onun halıdın obdan xəbər aldı. Nəçükünün aldıda Sao Momay eğir kesal bolub qılıb, sınğı ilinğan vəsiyyət qaldırmaqçı bolub, Lu Mənni qovaqçılıqqa çağırdı. Sınğı alğanda Sao Momayının qızı Zhou Shimo nəxməydandı idi. Sao Momayının oğlu Zhou Lu adətdə anısıqa anç köngül bölməgəlliki üçün Sao Momay mırasını mundaq təxsimlidi. Mən vapat bolğandın kiyin qızım Zhou Shi barlıq mal mülkimgə, cümlüdün 50 min yuan, banka amanat puli, öy və öydiki barlıq turmuş buyumlarqı varislik qılıdı. Oğlum Zhou Lu biqiş məcburiyyətini toluq ada qılmağalıqı üçün mal mülkə varislik qılış hüququ yox. Vəsiyyət qaldırğıcı Sao Lu və yıl ay künni yizib vəsiyyətnamini ayaqlaşdırğan. Sao Momay vapat bolğandın kiyin Zhou Lu bilən Zhou Shi otursa da anısıdan qalğan miras toğırsıda talaş tartış yüz bərdi. Zhou Lu, mən anamının oğlu. Miras aksıngıl işkimizge tən təqsimlenişi kerek dep qaradı. Bıraq Zhou Shi anısının sınğı ilingan vəsiyyətini səbəb qılıp, mirasının həmisige varislik qilishim kerek dep qaradı. Ondaqda Sao Momayının sınğı ilingan vəsiyyəti küşkə igimu. Zhou Shi Sao Momayının barlıq mirasığı erişələmdu. Bu, dilo misali, ün sınğı ilingan vəsiyyətnamının küşkə igi buluş məsilisige çetilidu. Ün sınğı iliş yeni tiptiki vəsiyyət usulü. Körgili və anlıqlı buluduğan vəsiyyət bulub, ün iliş kaki sin iliş usulü arqılıq, vəsiyyət qılğucunun ağzaki vəsiyyətini, ün sınğı ilişini körüstüdü. Həqtələb qanun dəstorudiki bəlgili miqə asaslanqanda, puxralar özünün mirasını bir tərəb qılışını, ün yaki sınğa iliş usulü arqılıq vəsiyyət qılısı buludu. Bıraq, ün sınğı ilinğan vəsiyyətinin küşki igi buluşu üçün tövəndiki bir qançı şərt hazırlanışı kerek. Birinci, ikidən artıq quvaqçı töpüdə quvaq bulub turuşu kerek. İkinci, vəsiyyət qılğucu və quvaqçılar ünsün materialıqa özünün isim familisi ya ki sürütünü, şunundək yıl ay künni xatırlışı kerek. Üçinci, varislar vəsiyyətkə quvaqçı bulanmaydı. Bu dilo misalı da Sao Momayının sınğı ilinğan vəsiyyətigə Lu Mən bilən qızı Zhou Shi ilə quvaqçı bolğan. Zhou Shi Sao Momayının qanunluq varisi bolğan ikən vəsiyyətkə quvaqçı bulanmaydı. Yəni, məzgur sınğı ilinğan vəsiyyətinin quvaqçıları qanundaki bəlgilimiyə uyğun əməz. Qanunda bəlgilənən usul və mühim şərtini hazırlamağan, üçün küşkə igib olmağan vəsiyyət də bekitilidu. Zhou Shi Sao Momayının barlıq mirasığa varislik qılınmaydı. Ondaqda Sao Momayının mirası qandaq bölünüşü kerek. Sao Momayının sınğı ilinğan vəsiyyəti küşkə igib olmağan ikən, onun mirası qanunda bəlgilənən varislik boyunca bir tərəf qılınıdı. Zhou Lu, Zhou Shi birinci rəddiki varis boluş sübuti bilən barabar varislik hüququdan bəhrəman boludu. Bıraq mirasını bölgəndə alaqadar bəlgilimlərə əsasən Zhou Lu anısını kütüş məcburiyyətini toluq ada qılmağanlığı üçün miras azraq bölünsü boludu. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1137-ci maddəsində mundaq deyilgən. Ünsünki ili şəkildə vəsiyyət qaldırğanda ikidən artıq quvaqçı töpədə quvaq bulub turuşu kerek. Vəsiyyət qılğucu və quvaqçılar ünsün materialığa özünün isim familisi ya ki sürütünü, şunundan yıl ay künni xatırlışı kerek. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1140-cı maddəsi də tövəndiki kişilər vəsiyyətkə quvaqçı bolalmaydı dəb bəlgiləngən. Yəni, birinci, əxtələb hərkət ixtidarı yoxlar. Əxtələb hərkət ixtidarı çəkləngənlər və quvaq buluş ixtidarı yox başqa kişilər. İkinci, varislar. Vəsiyyət boyunca hədiyə qəbul qılğucular. Üçüncü, varislar, hədiyə qəbul qılğucular bilən payda ziyan münasibəti bar kişilər. İlgirki əxtələb qanun dəsturuda üngi ilinğan vəsiyyətli bulub, sınğı ilinğan vəsiyyət yox idi. Turmuşqa alaqadar dilo misallarda sınğı iliş usulü qolunğan vəsiyyət daim uçurab durudu. Yəni bir cəhətdən alğanda sınğı ilinğan vəsiyyət bilən üngi ilinğan vəsiyyət oxşaşla işənçlik. Sınğı ilinğan vəsiyyətinin əxtələb qanun dəsturuda qanuni küşkə igə işgəlikinin bikitilişi miras qaldırışını qolaylaşdırıb qalmasdın, bu xil vəsiyyət şəklinin köpxillişi və adimilişi dəvr tərəqiyyatıqımı uyğun.

kesili eğırlaşkanda ağzaki vəsiyyat kaldırışı bulamdı. Wang Xiaoqiang'ın hamısı Çin Jimin bilen burunqi eri Gao Tianmin acıraşkandın keyin oğlu Gao Dongdong bilen billa turmuş keçirdi. Gao Tianmin acıraşkandın keyin Shi Shuang bilen toylişişini tizimga aldırıp toy kıldı. Ularının kızı Xiaodi tuğuldu. Toydin keyin Gao Tianmin erhutun ortak məbləğ çıxırıp bir aşxanı açdı. İşgeylənin tırışı başqoruşu nəticisi də aşxanının ticareti bağansırı yaxşılandı. Arlıqda ular içki yürüyüş öysəti bilib ayrım-ayrım halda özünün namında tızımlatdı. Şunondan keyin Gao Tianmin tacısıman yürək kesili səbəbidən doktorxanada yetib qaldı. Ciddi qutquzuş arqılıq əsoşi vaxtınca əsligə kəlgən bolsumu, baraq kisəllik əhvali digəndə köngüldükidək əməs idi. Şunon bilən Gao Tianmin içki doktor və içki sestranın qovaqlıqıda ağzaki vəsiyyət qaldırdı. Vəsiyyətnin məzmunu mundaq. Namımdaki bir yürüyüş öy ve banka amanet pulumga öz oğlum Gao Dongdong varislik kılıdı. Aşxana qatarlıq erhutun işkimizden ortak mal mülkidiki, mana təvə qısmıga xotunum Shi Shuang bilen kızım Xiaodi varislik kılıdı. Vəsiyyət kaldırıp uzaq ötmeyle Gao Tianmin vapat boldi. Miras bölüşüş məsilsi de Shi Shuang bilen Gao Dongdong otursa da talaş tartış yüz berdi. Gao Dongdong Gao Tianminnin ağzaki vəsiyyətdiki asasen bölünüşü kerek dəb qarıdı. Baraq Shi Shuang, Gao Tianminnin ağzaki vəsiyyəti qanuni küşke igenmez. Qanunda belgilengen varislik boyca becirilişi kerek dəb qarıdı. Ondaqda Gao Tianminnin ağzaki vəsiyyəti qanuni küşke igimu. Bu dilo misali ağzaki vəsiyyətinin tədbiqləniş məsilsigə çetilidu. Ağzaki vəsiyyət, vəsiyyət qılğıcı başqa hər qandaq usul bilən əməz, ağzaki bayan qılış usulü arqılıq xatırlayan vəsiyyətini körstüdü. Həq tələb qanun dəsturudiki alaqadar bəlgilimlərgə asasən, ağzaki vəsiyyət mundaq işki şərtkə uyğun buluşu kerek. Birinci, vəsiyyət qılğıcı xəviblik əhvalda başqa şəkildiki vəsiyyət qaldırışı bulmaydı. Xəviblik əhval adətdə vəsiyyət qılğıcının hayati xəvib işçidə qalğan, ya ki uruş bolğan və ya ki tasadibi apət yüzbərgəndə hayati hər vaqt xəvibki uçuraydı. Başqa şəkildiki vəsiyyət qaldırışqa ülgürməyən, ya ki şərtsiz vəsiyyət qaldıralmaydıqan əhvalını körstüdü. Vəsiyyət qılğıcı xəviblik əhvaldan qutulub, yazma ya ki ünsünğü ili şəkildə vəsiyyət qaldıralaydıqan bolsa, onun ağzaki vəsiyyəti küşkə iqi bulmaydı. İkincidən, artıq qovaqçı töpüdə qovaq bulub duruşu kerek. Bu dilo misalı da Gao Tianmin hayati xəvib işçidə qalğanda, işki doktor və işki sestra qovaq bolğan əhvalda vəsiyyətini bayan qılıb, şəxsi mal mülkini iniq bölgən. Ağzaki vəsiyyət hazırlaşqı tigişlik şərtkə uyğun. Şunun üçün Gao Tianminnin ağzaki vəsiyyətini küşkə iqədə bikitişki buludu. Gao Tianmin ağzaki vəsiyyətini qaldırıb uzaq ötməklə vapat bulub, başqa şəkildiki vəsiyyət qaldırışqa ülgürəlməyən. Şunun üçün məzkur ağzaki vəsiyyətini mal mülük bölüşdiki axırqı ispat qılışqı buludu. Cunxu Əxalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1138-ci maddəsi də mundaq deyilgən. Vəsiyyət qılğıcı xəviblik əhvalda ağzaki vəsiyyət qaldırısı buludu. Ağzaki vəsiyyət qaldırğanda işkidən artıq qovaqçı töpüdə qovaq bulub turuşu kerek. Vəsiyyət qılğıcı xəviblik əhvaldan qutulub, yazma ya ki ünsünğü iliş şəkildə vəsiyyət qaldıralaydıqan bolsa, onun ağzaki vəsiyyəti küşkə iqib olmaydı.

Hayvanat bahçesindeki Həsəl Hərisi Adəm Çıqvalsa, hayvanat bahçesi cevapkarlıqını üstüge alamdı. Dövlət bayramı məzgələdə Wang Shaoqiang'ın yakın dostu Shaolinlin, ayali Wang Juan bilən hayvanat bahçesine oyunu qılıbardı. Onlar güzel mənzirlərdən taza hozur elivatqanda Shaolinlin'i tuyuqsız bir yava hərçiq verib mağalmay qaldı. Həm də qutquzuş önüm bərmək ölüb getdi. Təkşürüş arqalıq Shaolinlin yava hərinin çıxıvelişi reaksiya qılıb ölüb getgəlliki məlum boldu. Shaolinlin'in ölüm işlerini bir taraf qılıb bolğandan keyin Wang Juan hayvanat bahçesi bilən ciddi qutquzuş mərkizini quşub, xalq sot məhkəməsinə dəva qılıb 2 milyon yuan ziyan tölümü tələb qıldı. Wang Juan bəxtsizlik yüz bərgəndə o eri Shaolinlin bilən hayvanat bahçesində oynayatqan bolub,

Шаудинлинни ява хәрі чеқу алғандын кейін шу хаман маңалмай қалған. Шуның білән о жидді құтқызышқа телефон орған. Лекен жидді құтқызыш автомобилей вақтады кәлмегенліктен Шаудинлинни доқтырханығы еліп барғанда алы қачан нәпәстін тоқтыған. Шуңа хайванат бақтысы білән жидді құтқызыш мәркізі ерінің өліміге жауапкар болышы керек деп қарды. Lekin hayvanat baxtisi yava hərinin adam çəkiliş vəqəsi özünün başqoruş dairisi də əməz dəb qarab, hüquqi çəkiliş cavabkarlıqını üstügə elişini rət qıldı. Ondaqda hayvanat baxtisi də hərə adam çəkiliş vəqəsi yüzbərsə hayvanat baxtisinin cavabkarlıqını keçirim qilişqi bolamdı. Haqtələb qanun dəstoruda hayvanat baxtisidiki hayvanın ziyan seliş vəqəsidiki adətiki əhval və alaydı əhvalğa iniq bəlgilimi çıxırılğan. Adətki əhvalda hayvanat baxtısı tərəb töləm cavabkarlıqını üstügə alıdı. Lekin alaydı əhvalda, məsələn, hayvanat baxtısı tərəb özünün başqoruş məsuliyyətini toluq ada qılğanlıqını ispatlab verəlisə, cavabkarlıqını üstügə alması mı boludu? Həq tələb qanun dəsturda, yəni amıvi sorunlarının başqurğucisi, ticarətçisi, bixətərlikini kapalətləndiriş məcburiyyətini ada qılmay, başqalarına ziyaniyyət güzgən bolsa, töləm cavabkarlıqını üstüge alıdıqalıqı bəlgiləngən. Bu dilo misalı da hayvanat baxtısı tərəb, özünün tegişlik məcburiyyətini ada qılmıqan. Onlar sayahətçilərgə toluq əskərtiş məcburiyyətini ada qılmıqan. Şundaqla səyahətçilərgə hayvanat baxtısıdiki xəvib xətərini vaxtada uxturub qoymağan. Tasadibi vəqələrdə ciddi qutquzuş və aldın eliş tədbirlərini teximu qollanmağan. Ciddi qutquzuş mərkəzi telefonu tapşırvalğan dinkiyin, nəx meydanğa vaxtıdı berib qutquzmağan. Nəticədə Şaolinlinin ölüb getişini kəltürüb çıxarğan. Oylab baxsaq, əgər ciddi qutquzuş mərkəzidikilər vaxtıda yetib gəlgən bolsa, bəlkim bundaq bəxtsizlik yüzberişdən saxlanqılı buluşu mümkün idi. Şuna hayvanat baxtısı bilən ciddi qutquzuş mərkəzinin hər işkisi də bəlgilik xatalıq var. Şaolinlinin ölümü də bəlgilik cavabqarlıqını üstüge elişi kerek. Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1198-ci maddısı da mundaq deyilgən. Mihmanxana, sod saray, banka, bikət, vokzal, aerodrom, təntərbiyə sarıyı, köngül içi sorunu qatarlıq ticarət sorunları, amıvi sorunlarının ticarətçisi, başqurğucuları ya ki amıvi paliyyətinin təşkilli gücüləri, bixətərlikini kapalətləndiriş məcburiyyətini ada qılmay, başqalarına ziyaniyyət güzgən bolsa, hüquqi çıxılış cavabkarlıqını üstügə elişi kerek. Üçüncü kişinin qılmışı səbəbidən başqalarına ziyan yetgən bolsa, üçüncü kişi hüquqi çıxılış cavabkarlığını üstüge alıdı. Ticarətçi, başqurğucu ya ki təşkilli gücçilər bixətərlikini kapalətləndiriş məcburiyyətini ada qılmağan bolsa, münasib qoşumca cavabkarlığını üstüge alıdı. Ticarətçi, başqurğucu ya ki təşkilli gücçilər qoşumca cavabkarlığını üstüge alğandın kiyin, üçüncü kişidin tölüt valısı boludu. Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1248-ci maddısı da hayvanat baxtısıdiki hayvanlar başqalarına ziyaniyyət güzgən bolsa, hayvanat baxtısı hüquqi çıxılış cavabkarlığını üstüge elişi kerek. Lekin başqoruş məsuliyyətini toluq ada qılğanlığını ispatlab verəlsə, hüquqi çıxılış cavabkarlığını üstüge almaydı o deyilgən.

0: стансымыз хәбәри. Чаңжаң ихтисад бәлбиқи дәүләтебезнең шәрқи, оттыра, гәрби кысмын тугырсыгы кесип үтүд. Район тараккыят умумлыгыда мөһим стратегиялык орынга ия. Башуҗи Си Цзиньпин Чаңжаң ихтисад бәлбиқиның юқур сыпатлык тараккыятын яңа илгәри сүреп, Жонгочи заманывилаштырышка техими яхши терек болуш ва мулазымат кылыш керек деп тәкитледи. Чаңжаң дарыясы бойдики өлке, шәһәрле ва мәркәзнең алакадар тармаклары яңа тараккыят идеясын катты тәвренмәй изчиллаштырып, экологияны алдын корынга куюш, яшил тараккый кылышты чиң турып, Чаңжаң дарыясының экологиялык мөйтыны когдаш, оңшашны пухты алгы сылжытып, иктисади иҗтимаи тараккыятның умум yüzlük yeşil tip qarab özgürüşini paal ilgiri sürüp, Чаңжаң iqtisad bəlbəqinin yuqur süpətlik tərəqiyatının güzel kartinisini birlikte yaratmaqda. Чүңчиңнің Жуңяудегі ләңгәр ташлаш орнында Чүңчиң Деңіз ішілер идарысы, Чао Тянмин Деңіз ішілер башқармысы, Деңіз ішілеріні назарат қылыш, башқұрыш бөлімінің мауын башлықы Яң-Яң қызметташлары білен бірлікте Параход тоқташ районыдегі жүк параходығы чықып, параходтікі тұрмыш паскіні сулырыны бір тарап қылыш әхвалыны тәк жүрді. Яң-Яң біз асаслықы тұрбы yolының үзіліп кетіш әхвалыны тәк жүріміз. Бұ ердікі қоғышын печет, янылы өз беті ішкен, деді. Чүңчиң 2018 жылдан башлап Чаңжаң дарыясы бойыда алды билан булгымы чыгармаслык боюнча түзәш әндизисини yolga коюп, параходтыкы паскыны сууну параходты саклагандан кийин кыргакка жеткизип бир тарап кылды. Бүгүнкү күндө бу әндизе Чаңжаң вадиси ва кысман деңиз бою районларда умумүзлүк кеңейтилди. Муш асаста Чүңчиң түзәш тәдбирнең дәрежесен өстүрүп, су, газ, шаукун катарлык һәр тарафлама булгымы чыгармаслык буенча түзәш системасын барпа кылды. Нөвәттә Ички дәрья саяхаты намлык 7 пароходны сынак кылып, Ички дәрьяда эшләтелеп аткан пароходларның калдык газын чөңкүр түзәш буенча үлге көрсәтүч төрене yolga коюшны илгәри сүрде. Яң-Яң тоныштырып мондак диде. Бу қалдық газыны бір тарап қылыш құрылмасы пароходтан шыққан керексіз газ тәркібідегі азот оксидлерге қартылған. Бу арқылық әр елі әр бір пароход 8.5 тонны әтрапыдегі бұлғымыны аз шықырды. Оның бұлғымыны азайтыш ниспіті 90%-тін ашуды. Жұңха милетінің аны дәриясы болған Чаңжаң өзгечі экология системесіғы игі болып, Дәүләтебезнең мөһим экология хәзинәсе исәпләнүди. Башуҗи Си Цзиньпин 2016 елның 1 айында Чүңчиңда Чаңжаң икътисад бәлбиқының тараккыятыга төрткү булуы сөһбәт йыгынын риясәтчилек кылып ачканда, хәзер ва буныңдан кийинки хәле узак бер мәзгилдә Чаңжаң дарыясының экологиялык мөйтын оңшашны интайн гәүдәлек орынга куып, умумүзлек асрашка ортак күчәш, кем күләмдә ачмаслык Чаңжаң ихтисад бәлбиқының тараккыяты үчүн кайды тургузуп, кызыл сызык бекитиш керек деп тәкитледи. Си Цзиньпин мындай деди. Чаңжаң дарыясы ва Чаңжаң ихтисад бәлбиқының орны ва ролу Чаңжаң ихтисад бәлбиқының тараккыятын илгәри сүрүштө экологияны алдын корунга коюдыган, яшыл тараккый кылыдыган стратегиялык орын бекитмеси да чиң туруш шарт экенин түшүндүрүп берди. Бу Табиат канунитиге хөрмәт кылганлык булып калмастын, бәлки яна иктисади кануният, иҗтимаи канунияткә хөрмәт кылганлык. 10 елдан буян башуҗи Си Цзиньпин Чаңжаң дарыясының юқры, оттыра, төвән икынын көздән кечүрүп, юқры өлчәмлек сөһбәт йыгынын илгәр кием булып 4 кетим эчеп, Чаңжаң иктисад бәлбиқының умумүзлек асыраштын юқры сөһбәткә карап кадам ташлышыгы төрткү булды. Сычуан өлкісі Ебін шәрдікі үш дария иғызыда, үлгіркі бұлғымы шықырдыған карханыла топлашқан, емек-ішмек, ярдамш кемілері қатар тызылған мәнзіре кәлмәске кетті. 90 километрлік экология коридоры бұ ерінің экологиялік өзгіршігі қуақ болды. Ебін шәрінің ахалысы Хузыфын, азыр сула сүзілді, beliklamı köpeydi, derya boyu bakçılarımı köpeydi, menzirsi alaydı yakşı. Yerlik kişiler derya boyu berip çeni kışını yakşı görüp kalmastın, sayahatçiler mi derya boyu gelip, seyli kılıp, sürat küçüşüp, hatırı kaldırdı dedi. 10 yıldın bu yan Çangcang Deryası boyudaki boştılıp esliğe keltürülgen kırgaklı niyesi 160 kilometreden eşip, 1300'dün artık kanunsuz pırıstan tel töküs tertip kiselindi. Çangcang Deryası'nı kogdaş kanununu tüzüp yolga koyuş, Çangcang Deryası da 10 yıl belik tutuşunu çekleşini ilgir sürüş katarlıkla Çangcang Deryası'nın hayati küçüne yenimi urgutti. Bugünkü günde Çangcang Vadisi'nin orman bilen kaplanış nispeti 46%'ın aştı. Çangcang Deryası'a memleket boyunca tahminen 42,8% su mesulatları gerim plazmasını kogdaş rayonu. 55,1% tatlı su belikleri tarkaldı. Gol ekinin su süpti uda netçil ikinci türünü saklap, Zümrettek su şark karap dolkullap akadığan güzel menzire kaytınamayan boldi. Şunun bilen bir vakitta yenilik yaratışka, serhillişki yüzlengen kesiple Çangcang ıksat belbakıda cüş urup ravajlandı. En huyunun ma enşende Polat Tümür Katarlık energiye serpiyatı yukur kesiplerinin tipini özgertip deridisini östürüşke egişip, ilgar Polat Tümür materyallarını yitek çıkılgan kurulma materyali, serhil ekli cabduk yasaş, energiye ticep, muhit asıraş katarlık olaydı kesip topi tezdini şekillenmekte. Maenşen Şehirlik Sanayet ve Uçurlaştırış İdarısının muavin başlığı Şüfün Mündak dedi. 15. 5 yıl mezgilide Maenşen Şehri rekemlik kuvvet ata kılıngan yasımıçılıkının yukur süpetlik terakkiyatını sicil çonkur olgı sılcıtıp, serhıllı şişki yitekleş, eklileştürüşke kuvvet koşuş, yeşillaştırışkı karap tip özgertiştin ibaret, yasımıçılıkını callandırış yeni tedbirini umumüzlük yolgu koyup, evzel kesip topini yetildirip, kesiplerinin tipini özgertip, derizisini östürüşünü tezilişige, iktisat kurulmasının devamlık yakşılınışıga türtki boludu. Bugün günde Çangcang İktisat Belbakı'da 3 pen tekniki yenilik yaratış merkezi, 8 devlet tecrübehanesi kurulup, suni akıl, kıvant, uçuri, yığılış energiyesi katarlık bir türküm dünyavi ilgar pen tekniki neticileri üzlüksüz varlık geldi. Devletin 41 ilgar yasımıçılık topi, 30 devlet derecelik stratejiyelik güllenme kesip topi cuğlanıp, ayrım ayrım bütün memleketinin 51% ve 45%'ini ilgiledi. Şanghay Şehirlik Pen Tekniki Komitetinin müdürü Lo Dajin mındak dedi. Biz Çangcang Deldisi Ul Tetkikat Birleşme Fondi tesis kılışını pürset bilip, çoğun ilim pen esleyeleri, cümleden ilim pen sallık malumatlarını eçivitip, ten behirman boluşunu ilgiri sürüp, bu amıl baylıklarını herket kikeltürüp, dünyavi kesip topu yetiştirişini ilgiri sürümüz. 10 yıldın bu yan Çangcang İktisat Belbakı'nın rayon işlep çıkırış umumi kımmeti bir esidin köperek katlanıp, bütün memleket ilgilgen nispeti 42,4%'ın 47,3%'ki yetip, bütün memleketinin terakkiyat umumiyetideki rolü yenimi gevdilendi. 15. 5 yılının başlanış yili yine Çangcang İktisat Belbakı'nı terakki kıldırışının 2. 10 yılının tuncu yili. Devletlik Terakkiyat ve Islahat Komitetinin muavin müdürü Wang Changlin keyingi qadamda biz ekologiyelik Çangcang, icadi Çangcang, ecivitilgen Çangcang, medeniyetlik Çangcang, bəxtlik Çangcang deryasını küçep berpa kılımız dedi. Çangcang İktisat Belbaki Terakkiyatının uzakçı mokim ilgirlişi olgı sılcitilip, cungoçu zamanı vilaştırışını ilgir sürüşçün Çangcang deryasının tekimi zor küçü taqdim qilinmoqda.
1: Stansimiz xabari. To'g'ri siyosiy natija qarishini turg'izish va amaliyotli ko'rsatish, o'rganish tarbiya faoliyati qanot yoydirilgandan buyon Shandong ulkasining Qingdao shahri, Jilin ülkesinin Jilin şehri derhal tekşürüp, derhal tüzütüp, ögünüş arkalık işleşine ilgiri sürüp, ögünüş terbiye neticesini hakiki türde halkını gamdan halas kılıdıgan, halkının kalbini illitidigan, halk turmuşuğa nep yetküzüdigan emeli ünümge aylandırdı. Shandong ülkesinin Qingdao şehri terbiye berişte çıng turup, ögünüş, tekşürüş, tüzütüşini bir gevdileştirip ilgiri sürdü. Şehir boyunca 5200'den artıq partiyelik kadrını asasi katlamğa çöküşke orınlaştırıp, nəx meydanda söhbətleşiş, ailelerge kırıp ziyaret kılış, sual kağızı tarqıtıp tekşürüş qatarlıq usulla arqılıq pikir topladı. Qingdao şehri amma inkas kılgan asasi katlam davalaş mulazımıdı aciz, davalanış kolaysız buluş qatarlıq məsillərge qarıta, onu ögünüş tərbiyedeki noxtalıq tüzdüş vəzifisigi kırgızıp, 700 kent məhəlli şifahanısını özgərtib dərəcəsini östürdü. Qingdao şəhəri 8000'dan artıq türlük məsəlini çoğunqur təkşürüb oturuğu qoyub, türmü tür tüzdüşünü ilgiri sürdü. Shandong ölkəsi Qingdao şəhərlik partikum təşkilat bölümünün kündülü xizmətləgi məsul muavın başlıqı Sun Jixai mondaqdadı. Qingdao şəhəri umum üçün partiya quruş, xalqı bəxt yaratış, ilmi tədbir bəlgiləş, həqiqi tutub əməli işləş, umumi tələbini çıng tutub, məsillərini çıng tutub dəl cayıda küş çıxardı. Keyinki qədəmdə biz tüzətiş, tüzləş nəticəsini davamlıq müstəhkəmləb, məsillinin qayt yüz birişinin aldını elib, ögünüş tərbiyədə həqiqi önümlü qolğu kəltürüşkə kapalətli qılımız. Jilin ülkesinin Jilin şəhəri, şəhər nahiya yezdin ibarət 3 dərəcəlik kadrlarını ziyaret qilishqa təşkilləb, cəmi 550 2000 ailəni ziyaret qıldı. Jilin şəhəri konu sanayət bazası bolu süpüti bilən, konu məhəllərinin kölümü çoğun, amma inkas qılğan turalğı muhiti, ammavi mülazimət qatarlıq cəhətlərdəki məsələlərini tüzdüş vaxtı uzun. Bu əhvalğa qarta, şucayı turalğı və şəhəri yezi qurulışı, Şəhər başquruş, su işləri qatarlıq tarmaqlar bilən həm törtkü bolub, məsələ, vəzipə, məsuliyyətin ibarət üç tizimlik turğuzub, zidiyyət mərkəzləşkən, ammının arzusu küçlük bolğan bölək rayonlarını aldın bir tutaş pilallab tərtib qısaldı. Hazır Jilin ölkəsinin Jilin şəhəri, stil, ixtidar, xalq turmuşuğu mülazimət qılış qatarlıq cəhətlərdəki 6743 məsələni təkşürüb oturğu qoyub, türmütür tüzdüşünü ilgiri sürməkdə. Jilin ülkesi Jilin şəhərlik partikum təşkilat bölümünün muavın başlıqı Chu Chuyang mındaqdadı. Keyinki qədəmdə biz ögünüş tərbiyinin umumi tələbini çın tutub, təkşürüb tədqiq qılış, ziyarət qılışını daimlaşdırıb, hadisidin mu, mahiyyətin mu tüzəş, uzaq önümlük ilgiri sürüşdə çın durub, ögünüş tərbiyinin çoğunqırılışı, əməli boluşunu ilgiri sürümüz. Puxta xizmət nəticəsi arqılıq işkini tikləşini qət'i himayə qılıb, işkini qoğdaşını qət'i işqə aşırımız.
0: Stansımız xəbəri. Jungo Adəmlik Aləm Qatnışı Quruluşu İşxanısının xəbərgi qarqanda, Beijing vaxtı 5-ci ayının 24-cü günü saat 23-8 minut ötkəndə, Şinjo 23-cü numurluq Adəmlik Aləm kemisi besilğan, uzun səpər 2-ci numurluq, If yiraqtın seziş 23 belgelik toşuğuçı rakita Jochen Sunniyamra koyup beriş merkezde ot aldırılıp koyup berilgen. Tahminen 10 minuttan keyin alam kemisi rakita bilen muvaffaqiyetlik ayrılıp belgilengen orbitiga kirgen. Alam uçkuçiller grupsinin ahvali yaxşı bolup koyup beriş toluq muvaffaqiyetlik bolgan. Beijing vaqti 5-ci ayının 25-ci günü ettigen saat 5-13 minut ötkende, orbitida vazife icra kılavatkan Shenzhou 21-ci numurluq Adamlik Alam kemisidiki Alam uçkuçiller grupsi işikni eçip, yiraqtın kelgen Shenzhou 23-ci numurluq Adamlik Alam kemisidiki Alam uçkuçiller grupsinin Jungo boşluk ponkıtığı kırışını kütüv olgan. 5-ci ayının 24-cü günü saat 20-16 minut ötkende, Shenzhou 23-cü numurluq Adamlik Alam kemisini uçuruş vazifesini üstüge algan Alam uçkuçiller grupsinin sepergi atlanış murasimi Jochen Sunniyamra koyup beriş merkezinin Lintiangu Yuanmingyuan meydanı da ötküzüldü. Saat 20-18 minut ötkende, Zhu Yangzhu, Zhang Jiyuan, Li Jiayin qatarlıq 3 alam uçkuçisi buyruqı binaen səpərgi atlandı. 5-ci ayının 24-cü günü saat 23-8 minut ötkende, Shenzhou 23-cü numurluq адамлык алем кемеси бесилган узун сапар 2-нумурлук F ирактын сезиш 23 белгилик тошугуч ирак.

Hörmətlik radio dinləyicilər. Pudu maşını adımı əşya uğurluğu məşğulatını göstərməkdə. Əqli maşını adam belirlenen liniyini boylab yer yüzünü tazlamaqda. Ancı yıraq bulmağın cayda, Yuşu Pentexniki şirketinin adam zaman maşını adımı belgini planlatıp, ekskursiyeciler bilen fikir almaştırıp, nurğun kişilerini xatiri sürətki düşüşke cəlib kılmaqda. Polşanın paytaxtı Varşavada ötküzülgən xalqara sanatını avtomatlaşdırış və maşını adam körgəzməsi də Cungudun kəltürülgən köpligən maşını adam məhsulatları körgəzmə sarayıdiki kişilərinin diqqətini tartıdıqan qızıq nöqtələrinin biri bub qaldı. Bu qitimki 3 gün davamlaşqan körgəzmə 5-ci ayının 14-cü günü yepildi. Muxbir Nəxmeydanda ziyarət qılış arqılıq, əşya ubruti transporti, sanayət kəpşərləşdən tartıb, soğudu mülazımı qatarlıq sahələr gecə, Cungunun maşını adam markalarının köpləb meydanı kəlgəlikini. Teximi köp, otura Şərqi Avropa karxanalarının alaqadar məhsulatlarını şücaydiki bazarıqı kırgüzgəlikini bayqadı. Əşya ubruti və avtomatlaşdırış üskünlüləri kəsbi bilən şüğullanıdığan Polşa Pozitiv maşınsazlıq şirkətinin məhsulat direktori Miha O. Zedila Munulanı bildirdi. Şirkətimiz hazır setib alğan əşya ubruti transport türüdəki maşını adam asasən Cungodan kəlgən bolub, cəmi 500-dən artıq maşını adam setib aldıq. Cungo məhsulatları süpət və baha cəhətdə naayda əvzəlləgi eygə. Cungunun köp xil nusxadaki maşını adam məhsulatı işiltilgən Polşa Ertron şirkətinin körgəzmi supsada nurğun sanayət maşını biləkləri kəpşərləş, lazer nuru arqılıq bəlgisiliş və bixətərlik təkşürüşü elib bir vadaddi. Bu şirkətinin rayon setiş direktori Yasik Seusarik tonuşturub mündaq dedi. Şirkət işlətgən sanayət maşını adımı Fayovi Soju maşını adam sistemisi çəklik şirkətidin kəlgən. Hazır bu məhsulatla Avropa bazarlarında işlətilişki başladı. Xeyridarlarının inkası yaxşı. Seo Sarih mündaqdadı. Bu növət körgəzmədə körgəzməgə qatnaşqan nurğun sodigərlə Cungunun maşına adam məhsulatlarını setov aldı. Meninçə, Cungunun maşına adam məhsulatlarının baha və süpət cəhətiki işbadəsi gəvdəlik. Polşa Soda Texnik Şirkətinin körgəzmə rayonunda yer süpürüş maşını adımı, tamaq yetküzüş maşını adımı və adam sıman maşını adam nurğun tamaşıbillanı cəlib qıldı. Bu şirkətinin tür direktori Peter Korcinatsiki Munulanı bildirdi. Biz bunundan ilgiri uzaq müddət ənənəvi tazlaş mülazımıdı bilən şoğullanğan, maşını adam texnikisinin tez tərəqi qılışıqı əgişib, bultur Soda Texnik Şirkəti qurduq. Həm yer şari miqyasıda təmildigici sodigərlərini qatıq tallab, axırda Cungu karxanları bilən həmkarlışını talladıq. Hazır bu şirkət Cungudun kəlgən Jiyuan maşını adımı, Çinlan əxli məhsulatları və Lensi Pentexnikisi qatarlıq dağlıq markalıq məhsulatlarını kirgüzdi. Körcinatsiki mundaqdadı. Cungu karxanları Avropalı xeyridarlarının inkasıqı asasən maşını adamını zakazlaşdırıb özgərtib, şücayının bazar ihtiyacını qandırışını xalaydı. Cungunun maşını adam kəsbi coş urub ravajlanmaqda. Biz hazır yana Cungunun teximi köp maşını adam karxanaları bilən uçuruşu atımız. Bu qitimki körgəzmigi qatnaşqan sodigərlə dünyanın köp caylardan kəlgən. Muxbir ziyarət cəryanıda Cungunun maşını adam məhsulatlarının otura Şərqi Avropa bazarlarda barğansıri köpeyi vatqanlıqını bayqıdı. Baş tabi Çexi caylaşqan otura Şərqi Avropa sanayetini avtomatlaşdırış karxanası uzun məzgil sanayetini avtomatlaşdırış və sim dəstilik pişiqləb işləş üskünləri sodası bilən şoğullanıb, Avropa bazarını alaqadar üskünə və avtomatlaşqan həlqiliş layihəsi bilən təminləgən. Bu karxananın birləşmə qurğucusu Şimon Koxut mündaqdadı. Şirkət Asiya Avropa sodasığı köngül bölüdü. Cungu sim dəstisini avtomatlaşdırış üskünləri sahasıda yasaş və tənərix cəhətdə roşan əvzəlliki eygə. Cungu şirkəti bilən həmkarlışdan səbəbini sorğanda, Koxut qılç işkilənməsdən, ula əlbəttə ən yaxşı dedi. Körgəzməgi qatnaşqan Qırmaniya BFO avtomatlaşdırış çəklik şirkətinin Polşadiki rayon setiş direktori Dalyush Pelvik mundaqdadı. Cungunun maşını adam yasaş karxanalarının yer şari bazırdaki təsir küçü künsiri aşmaqda. Yaqında ötküzülgən Qırmaniya Hannover sanayət körgəzməsi də Cungunun maşını adam şirkətlərimi xeyli çox salmaqını eygilədi. Pelvik, kəsb səncərinin üzlüksüz mükəmməlləşi, texnikinin sıcıl yuğur kötürülüşü və tənərix əvzəllikinin yanımı gəvdilinişi əgişib, Cungunun sanayət və maşını adam kəsbi səlqaraşqı bulmaydıqan sürət bilən tərəqi qılıvatıdı, dəbqarıdı.

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2021 yılı 10. ayının 13. günü Mərkəz Xalq Qurultayı xizməti yığında qılğan bütün cəriyallı xalq demokratiyası ən kən, ən həqiqi, ən əsqatıdığan sosialistik demokratiya namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

رد قلش ارقلق دولت اشلرنه اقتصاد و مدنیت اشلرنه جمعیت اشلرنه قانون بویچه کبخل یول و شکل بلن باش قرودو. دولتمزنن پتون جریاللق خلق دیمکراتیاسی ده جریان دیمکراتیاسی بلن نتیجی دیمکراتیاسینو ترتب دیمکراتیاسی بلن ماهیت دیمکراتیاسینو بیواسطه دیمکراتیه بلن واسطلیک دیمکراتیانو خلق دیمکراتیاسی بلن دولت ارادسنن برلیکی اشقا اشورولدی. او پتون زنجرلیک هر طرفلمه تولوق قاپلغان دیمکراتیه ən kən, ən həqiqi, ən əsqatıdığan sosialistik demokratiyadır. Biz bütün cəriyallı xəliq demokratiyası quruluşunu davamlıq alıqı sözətib, xəliqnin öz işiqi özü iqi buluşunu partiyanın dövlətini idarə qilişdiki siyasət tədbirlərdə, partiya və dövlət orqallarının hər qaysi cəhətlədiki, hər qaysi qatlamladiki xizmətlərdə, xalqning go'zal turmush istikini amalga oshirish xizmatlarida konkret va amaliy namoyon qilishimiz kerak. Xalq qurultiyi tuzumi davlatimiz butun jarayonli xalq demokratiyasini ishqa oshirishning muhim tuzum vositasi. Partiyaning rahbarligida xalqning siyosiyga tartibli qatnashish doirasini uzluksiz kengaytirib, kishilik huquq qonunchilik kafolatini kuchaytirib xalqning keng huquq va erkinlikdan qonun bo'yicha bahramon bo'lishiga kafolatlik qilish kerak. Xalqning saylam huquqini qonun bo'yicha yurgizishiga kafolatlik qilib, xalq qurultiy vakillarini demokratik saylam orqali vujudga keltirib, xalqning bilish huquqi, qatnashish huquqi, ifodalash huquqi, nazorat qilish huquqiga kafolatlik qilishni xalq qurultiyi xizmatining har qaysi taraflari, har qaysi xalqlari va butun jarayonni amaliylashtirib, partiya va davlatning tadbir belgilash, ijro qilish, amallishini nazorat qilish xalqlarining hammasida xalqning sadosini anglayolishiga haqiqiy kafolat qilish kerak. Xalq qurultiyining demokratiyaga doir xalq ro'yini ifodalash subsi va vositasini mukammallashtirib, xalq rayini qabul qilish, xalqning aql parastini mujassamlash xizmati mexanizmini takomillashtirib, xalq qurultiyida kengishish, qonun chiqarishda kengishishni olg'a siljitib, har qaysi tarafdagi jamiyat ahvoli xalq rayini eng keng xalqning tub manfaati asosida birlikka keltirish kerak. Jungucha sotsialistik demokratiyani xalq qurultiy tuzumini tadqiq qilish, tashviq qilish xizmatini kuchaytirib, davlatimiz siyosiy tuzumining alohidligi va afzalligini aniq tushuntirib, jungoning demokratiya hikoyasini yaxshi so'zlash kerak. Xalq qurultiy tuzumini chin turish va uni mukammallashtirish butun partiya, butun jamiyatning o'rtaq mas'uliyati. Butun partiya, butun mamlakatdagi har millat xalqi jungucha sotsializm tuzumiga bo'lgan ishonchini chingitib, uzluksiz turda xalq qurultiy tuzumida ching turib va uni mukammallashtirib, jonliq, jo'shqin, tinch, ittifoq siyosiy vaziyatni uzluksiz mustahkamlab va rivojlantirib, insoniyat siyosiy madaniyatining taraqqiyoti uchun jungu aql parastiga to'lgan to'kib qo'yish kerak. Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2021-ci 12-ci ayının 3-cü günü Məmlikətlik Din Xizməti yığında qılğan dövlətimizdə dinni jongoçılaşdırış yönünüşü də çıngdırış gərək namlıq sözünün muyum noxtısını anladımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadır. Mən Arapat Özəncan. Dönəkdələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

Hemimiz öyge kaytmayı konuk kaldık. Mən apam bilen belli yattım. Apamın tonu şeydini pırap yatkım geldi. Bu hit, mən uzun yıllardan beri zarıqıp gitken. Lekin cahillikim sebeplik özüm rətkip kegen hit edi. Ananın hidini her kandak gülü əmbərge tağdaş kılış mümkün emez. Çünkü ananın hidiğe mehir hem muhabbet sıngen. Bu hit bana aram bəxş huzur ata qaladdi. Keçideki təşviş tumallara tarqıdı. Mən şirin uyquda əlləyini atattım. Ətsi ətdiyən naşdıdın ki, çoğ anam bilən çoğ dadam getdi. Mən qaldım. Əmdi mən öz ailəmi tepi bilişim. Pərzəndlik burcumunu ada qılışım. Əmdi bosumu apamğa balı buluşum gerək idi. Çüdün ki, apam işdən gilib, biz bilən bostanğa, Gülistandaki çoğ öyge badıq. Apamın deyişcə, apam beni çoğ dadam, çoğ anamlarının keşidin qaydısını qılıp, razılığını ilip əkdişi gerekken. Fevral iyi geldi. Qağırdan soğuk mu pəsləb qaldı. Apam işdən gilib, öyde bop qaldı. Apam doktorunun körsətmisi boyicə səhərdə mini çini qışqı ilip çıqatdı. Biz sahil boycısını bir aylınıp çıqatdıq. Andın öyge kirib, naşlıq tayarlaydıq. Üç kişilik kiçik ailemiz şat xoramlıqı tolğan halda yeni bir günü kütü olatdı. Apam taqap qoyğılı bir ay bolayda qalğan doyun numarını minin zorun bilən qaytı aşqan. Həm burunqi Lina diyen isimni Lina bilən Liza dəb özgətkən idi. Biz özümüzün turmuşini, bulup mu çinik vatkan, tamak eti vatkan körünüşlerimizini sınğı ilip yollaydı. Yani hamışlıqı münasuvatli bilimlerini, özümüzün hamışlıq kesilimden kandak ilişi vatkanlıqımızını, təcrübelerimizini tonuşturattı. Keçisi olsa, yurtumuzun kuruq üzüm, çılan, yanaqlarını ilan kılıp, beyvaslı körüs tışkılattı. Kündüzü olsa, çükən zagaslarını öyümü öy toşuydu. Orap kaçılıp, tez yollama kılıp, sırtlağı yolga salattı. Sabahdaşlarım, hatta Li muallim, Karlıqaş muallim, Bahargül doktorlarımı bizden mestanlarımız idi. Ola bizge medet beretti. Lavzar, bugün kəyiş hava yaxşıken, sırtı bir vasıtı köz çıkılamdıq, dedi apam kəşi damaq dinkin. Buludu, sen neyim desen şu? Sahil koçısının kəşlik mənzirisi bəkmi çıraylıq bop ketken idi. Bahar bayramı yıqılıp qağışqa yol boydaki tərəxləyə, kuç çıraqlarının törüklərəyə rəngarən çıraqlarını, rəngdik lintda şəlpərlərini, panuslarını istivətkən bulub, kişinin zokunu qozğaytdı. Biz dərya boyu tərəbdiki həm yoruq, həm teniç bir meydanğa kilib toxtuduq. Bu yap olu dikən, dedi apam, bivaslı körüstüş saymanlarını oranlaşdırğaş. Bivaslı körüstüş vaxtımız toşçı bilən, apam, bir, 2, 3 dəb sanab bivaslı körüstüşünü açdı. Tordaşla, yaxşımsilə, mən Liza'nın apısı Lina. Kəynimdiki şox qarlıqaş minin oma qızım Liza. Təşvişsiz yeni bir gün axırlaşdı. Əmsi deyiqdınla, biz anı baldı bulsun, dəb gəp başıldı apam. Arqadın, mən apamın kəyniyə həyarlıqdan səkrəb düşdüm. Hey tordaşla, kəsliğinlə xayrlıq bulsun. Mən Lina'nın qızı Liza. Aldımdaki minin çıraylıq, dünyadaki ən çıraylıq apam Lina.

Hürmetlik radyo anlıqoçılar. Anlavatqınınla Mərkizi Xəlq Radio Stansısının radyo kütübxanısı proqramısı. Mən Pərvaz. Danlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşqışqı oxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənivi cəhətdə mol ozuqluqqı iqib oludu. Öz turuşluq zaman və makan boşluğudan alqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq əməli turmuş üçün teximi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqoçular, biz bugünkü proqramımızda Çizzi Cənnin İrgun Deryasının 10 qırğıqın amlıq əsrini anlatımız.

0: Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saflıqan uçurlarını rədlə etdim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst çıdalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi, uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəlliki qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımda xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börək. Uxlumay tan atqızı öyüdü səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik madılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək. Uzun məzgil uxlumay tan atquzuş səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlumay tan atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
0: Qədimdən hazırqıca jongoluqla ən qədirləydiğən fəzilət Ali janablıq.
5: Ali janablıq turmuşqa sinib ketgan harakat mezoni.
0: Ali janablar samimi keladi. Ko'ngli ko'kchi keng odamlar ali janablardir.
5: Ali janablar yaxshi niyatli kishilardir. Boshqalarga yaxshi niyat bilan muomala qildiganlar ali janablardir.
0: Ali janabla səmimi rastçıl buludu. Vədisi qıvapa qılalaydı qalla Ali janabladır.
5: Ali janablanın nəzər dairəsi kən buludu. Yıraqını körələydi qalla Ali janabladır.
0: Ali janabla ətrafımızdaki ülgü bulalaydı qan adətki kişilədir. Ali janabla qatardı turuş, Ali janablağı toğırlınış, Kəmtər ali janabladın buluş, cungoluqlarının royi intilişidir. Kiçikinə ot yalqını barmıqımızın uçunu illita alaydı. Lavulda köyvatqan gülxan bütün bədənin harğılıqını yoxdudu. Bir tamçı su Qalpıqımızını nəm deyələydi. Örkəşləb iqvatqan Çangcan dəryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adəm bir bölək muzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orılığan muzika kişidə acayip sezim payda qılıdı. Öz cayının su, tüpürki, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.